0: Ja, hallo, kan man höra med mig?
1: Det är verkligen igen.
0: Ja,
1: Och
0: hej.
1: hej. Nu täpper jag där, men det är nog så lite akut.
0: Ja, visst, det är helt rätt.
1: Ja.
0: Ja, det motsatta av kroniskt, det är akut.
1: Ja. Tack, ja.
0: Fint,
1: Adios.
0: tack ska du ha. Nedskriven där. Serien Sommarhytta, den är nettfärdig på TV2 nu. Kest låg dessa fjällhytten. Serien Sommarhytta så är nettfärdig på TV2. Kest låg fjällhytten. 50 68 14 10.

0: Ah, ik vond het trouwens nog. Hallo. De stemmen luister zei ik ook. Ik ben aan het dansen, vertrouwen. Hallo.
1: Dag, kom ik. Hoe bent
0: je? Ja, hi.
1: Het sluit niet met justitie.
0: Je sluit met justitie, doe je?
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Om minister.
0: Ja.
1: Och så var han visst inne och stödde läget med råg.
0: Ja, det var han nog.
1: Samfärdselsminister.
0: Ja, han var samfärdselsminister och justisminister.
1: Ja.
0: Stämmer på en prick.
1: Då är det är ja, flott.
0: Det skrev han efter upp.
1: Åh, fy du gott då.
0: Ja.
1: Ja, rätta.
0: Rätta, hallå.
1: Hallå, då.
2: Ja, hur många tippålderföräldrar har ett människa? Hvor mange tippoldeforeldre har et menneske? 57, 68, 14, 10.

0: studio.
1: Ja, hallå, det är Astrid Forsberg.
0: Ja, hej Dag.
1: Med att du dugde klockan 11.
0: Ja, då är jag innanför.
1: Ja, det var det.
0: Där så stod i facetten, där var på förmiddagen oftast i mellan 9 och 11.
1: Det var klockan 11 och någon som var klockan 4.
0: Ja, det var släcken nappen, där brukar jag inte nå.
1: Nej.
0: Då gör jag
1: inte
0: det. Så är det. Ja, nej men du är nästgrev, tack ska du ha.
1: Hej hej.
0: Ha det.
2: Vad heter den viktigaste vintersportstaden i Polen? Den viktigaste vintersportstaden i Polen, vad heter den? 57, 68, 14, 10.

har du stilt in på Radio Luster, och där är Jorunn Grete Ugulen och gängen som står för nattsändning i denna gången. Vi får gå över på rätt melodi, och jag säger så här, Rune Rudberg, nu är det fredag igen.

0: Ja, det var litt Toradespel da. Vi nevnte bygda kinoen i stad, på Skjolden og slek, men nå skal jeg få prate med han som driver med det.
1: Da har jeg med meg en kollega fra, egentlig fra Nordfjord nære, jo, men det er ikke det vi skal snakke om i kveld. Det er bygdekinoen, og det er det, Groar Bakke. Velkommen.
2: Takk skal du ha.
1: Hvor lenge har du drevet med denne bygdekinoen?
2: Jeg har holdt på hele mitt yrkesaktive liv fra jeg var 18 til nå, så det blir 38 år i år.
1: Og ikke leie?
2: Nei.
1: Nei.
2: Neida. Altså, det vel sånn som med alt du har noen ganger, så er det tyngre, men mye kjekke folk rundt omkring som jeg treffer, så nei, så litt liker jeg.
1: Ja. Hvor stort område har du å fare over?
2: Jeg har det som vi bygde kinoen kaller for nordvest, og da blir det ifra Søre Sunnmøre med Geiranger, Hellesylt, Fisk og i nord, og så er det ned til Værland, Atløy og Grytøyra i Ytre Sunnfjord, og så er jeg inn til Dokke i Indre Sogn, i Jostedalen, Skjolden, Fjærland og i Vik.
1: Ja, men hvordan starter dette her, yrkesvalget ditt?
2: Vi kan vel trygt si at dette jeg omtrent fødde inn i, for far min, han hadde den jobben før meg. Så jeg har egentlig vært med han ifra jeg var veldig liten.
1: Ja.
2: Så har jeg, var jeg med han da ut på jobb de dagene som det passte seg. Så jeg har jo fått det inn mer eller mindre med morsmelka da, egentlig.
1: Ja.
2: Sånn sett så kan vi si at jeg har vært bygd i kinoen fra tidlig 70-tall,
1: ja. Ja. Han er ikke utgått på dato?
2: Nei, det er ikke han. Bygdekinoen, han lever og trives, for å si det sånn. Vi hadde jo som mange andre en liten down på koronatida. Mm. Og vi fikk alle disse artige reglene om 2 meter i mellom hver, sjakkmønster på de som hadde fi, annen kvartet, 1 meter, familie, kunne sitte i lag. Så det var veldig mye frem og tilbake.
1: Mm.
2: Altså, en veke hadde kunne du ha 50 stykker inn, en veke etterpå så var det ned i 20. Så det var jo en merkelig tid da.
1: Ja. Så det har ikke noe slike konkurranse med slike moderne. Først var det jo videoutleige, og så kom denne her berømte strømmingen, eller hva de kaller det.
2: Jo da, vi har jo hatt alt det her oppe fra da bygdekinoen ble startet i 1950. Så kom først fjernsynet på sen 60-tal, var det vel, og det tok jo litt folk, og så kom video. Og da etter det så kom DVD og Blu-ray, og så kom strømminga.
1: Mm.
2: Men det er jo et eller annet med det da, at du får komme i en sosial setting der du får treffe naboen eller folk som kanskje ikke ser til dagen, ikke sant? Og så kan samles der og så se en god film, en dårlig film, en artig film, en skummel film. Vi har alt, for å si det sånn.
1: Ja. Jeg har vel vært så vidt på kino. Ja, jeg var faktisk i fjor med denne her affeksjonsverdig.
2: Mm.
1: Og før Dante så var jeg vel ikke før, siden jeg var med og ungarn på denne her istid.
2: Ja, så er vi tilbake et ondt.
1: Ja, jeg husker når jeg begynte å gå på kino, da steigra vel fra 15 til 20 kroner. Det var 2 blaue papirpenger da.
2: Ja,
1: det er lenge siden.
2: Det er en stor tid av det, ja.
1: Ja, det var vel midt på 70-tallet eller noe, tror jeg.
2: Ja, jeg husker så vidt inn jeg blå 10 kroner igjen.
1: Ja. Ja, nå er du litt yngre eller meg da.
2: Ja, han var nå i omløp noen år før de bytte han over til klingende mynt.
1: Ja, rundt 80 eller noe.
2: Ja, der omkring.
1: Ja. Men du, nå skal det være premiere, eller førpremiere på denne her Markens Grøde her inne på Skjolden.
2: Ja, vi skal vise Markens Grøde i Skjolden. Den begynte vi med på onsdag. som var, alltså den 30, och så ska han gå hver dag fram till och med tisdag.
0: Ja, lite om filmen. Vad förväntningar tror du det är till en film som är så pass lokal?
2: Erfaringsmässigt så vet vi att när det är lokala filmer, speciellt när det är något närt och kärt, eller kärt och känt då. Alltså, Orme Lidgar som blir brukt som lokation på den inspelningen ligger ju i Fortun. Så jag räknar med att det är väldigt, väldigt många i Luster och i Sogne har varit där, förbi där, kikar och så där får ju så kända omgivnader och ja, känt natur.
0: Det är väl med, är inte det med lokala statister också?
2: Det är säkert väldigt många lokala statister som är med.
0: Ja, då blir det extra spännande att se.
2: Det blir det då.
0: Ja. Så då får man väl bara önska dig välkommen till förpremiär på Skölden.
2: Ja, och han ska gå då klocka 7 på vekedagarna. Onsdag, torsdag, fredag, måndag och tisdag går han klocka 7, klockan 19.
0: Mm.
2: Och på lördag och på söndag så går han klockan 2.
0: Ja.
2: Och då är det öppen biljettsalg på bygdekinoen.no.
0: Ja.
2: Där han kan gå in och beställa biljett, betala med kort eller vips eller vad han har lyst till, och han kan också köpa biljett på Fjordstova direkt.
0: Ja.
2: Hvis han inte har lyst att rota sig ut på nätet och handla där.
0: Mm. Då säger jag tusen tack till dig.
2: Jo.

Det var den gruppa så han Roar hade lust att höra efter praten med han. Det var folk flest med Dirty Old Town. Det är inte så, det har väl en CD så jag har gått ut. Nästa, det är önskeplata till Grete Kristin Lærdal. Hon önskar höra för Clocks med Coldplay. Och efter det så kommer praten med dig om utegris. Då blir det grisprat.

0: Hallå, kan jag snacka med?
1: Jalla, nu snackar du med Leon Lundate.
0: Ja.
1: Jag är inte säker på detta här, men är det Bobby?
0: Hej, korrekt.
2: Bob eller Bobby.
0: Ja, Bob eller Bobby. Hej, korrekt.
1: Yes. Lotta.
2: Ja.
1: Hanna.
2: Då blir jag nummer 6.
0: Nu tror jag tycker inatt igen.
2: Nu tycker du inatt, ja.
0: Kvar är förenamnet till författaren Övin, nej, Roman Överlund.
2: Överland.
0: Nej, en gång till. Kvar är förenamnet till författaren Överland.
2: Flott.

0: Hon nekta och sa att det var nog inte mig, för det gör inte Pelle.
1: Ja.
0: Hon satt bak för vaggen och gått ro i fjesen. Då sjönk hon gå vad det hade varit med på.
1: Ja.
0: Ja. Fläck var det.
1: Ja. Du ska få dig en köplata, du.
0: Jag tänker att Teddy Nelson, han var ju populär i stund i min ungdom. Digge ligger live, så han anliggande på luft.
1: Danska män och kvinnor fram, vet du.
0: Ja, där var det fint att ha haft igen den.
1: Ja, ja. Då får du tusen tack för praten.

0: Jeg har fått med meg en Jostein Melheim på en prat, kveldsgjest, eller hva skal vi si? I slike portrettintervju, kanskje. Du fra Høge på Indre Hafslo, bonde og lærer. Hvordan var det å være inn på Høge som guttunge?
1: Jeg tror det var veldig bra. Vi var en gjeng med gutter, så i alle fall på vinteren. Da var det skiden, og vi hadde renn 4-5 plasser i bygdi. Det var den aktiviteten som gjorde at vi var skikkelige folk, kanskje.
0: Ja. Når du vokste opp og var ferdig med barneskolen, hva gjorde du da?
1: Da reiste jeg til Askelund i Balestrand, og var der en vinter. Praktisk linje, snikring, sløyd og teori.
0: Ja.
1: Og så var jeg også på dermed som vaktmeister på en måte i hermetekken. Hentet alt man hadde bruk for det på kjøkkenet, så den gangen de var ifra, ned fra sentrumet, da hentet jeg da kål til obladen på kjøkken, og melk, og fløyte antakelig.
0: Ja. Arbeidskart.
1: Ja.
0: Ja. Når du var ferdig i Balestrand da?
1: Ja, da var det spørsmål hva jeg skulle finne på videre. Jeg hadde selv ønske om å komme til sjøs. Men de alle hjemme var helt uenige med meg at jeg hadde bruk for det. Så der var det andre tanker jeg måtte finne på noe annet yrke enn å bli sjømann. Jeg begynte på realskolen i Sogndal. Det var et kort opphold. Andre var det også, pluss meg, ble i usemja med engelsklæreren vår. Og det enda med at jeg og i alle fall en til eller to sluttet av der og da. Det ble ikke noe realskole på meg.
0: Nei.
1: Nei.
0: Husker du hva usemja gikk ut på?
1: Ja, det husker jeg veldig godt. I klassen vår så gikk det to, mellom andre to jenter, ei fra Sundal og ei fra Harastøl, da det var doktor der inne. Han syntes best om disse jentene. Oss andre i klassen, det var ikke så veldig viktig å få til å kunne noe. Så han Erik Flåten og meg, i alle fall, vi sa ifra til han at vi kunne ikke være der når ikke vi var gode nok, liksom. Følte vi selv, da. Og i Budlande regnet en kveld i Sogndal, så sa vi ifra, vi slutta.
0: Ja.
1: Og det gjorde vi.
0: Enkelt og greit. Etterpå da var du, da var du langt vekk da.
1: Ja, da reiste jeg, når vi går litt frem, så skulle jeg prøve meg på lærerskolen. Og det var opptaksprøve for i Kristiansand, offentlige lærerskolen. Og der var det opptaksprøve i 3 veker. Og vi var flere hundre, 400-500, som hadde søkt. Og da var ikke det plass til. De skulle ta opp 2 klasser. Og jeg hadde da prøvd året før. Da var jeg 17 år. Og da fikk jeg beskjed om at det var lurest for meg å komme etter neste år. Og da var det, vi skulle være i 3 veker med all slags opptak på både musikk og all slags teori og orgelspel og alt sånt forskjellig. Og der var det da over 400, som sagt. Deriblant var det ei ifra Telemark, ifra Bø i Telemark. Hun var ikke på samme gruppe som meg, men vi fikk begge to informasjon om at vi var tekne opp som elever etter disse 3 vekene. Og Gudvei kom i klasse A, og jeg i klasse B. Der ble vi værende i 4 år, og i løpet av den tiden, vi brukte ikke så lang tid til Ure Helde, så ble vi liksom litt kjæreste. Och det har hällt några gånger. Och det hällde fortsatt.
2: Ja, så bra.
1: Ja. Vi mötte upp dem och när skolan skulle börja. Och det är 4 år. Syns mig egentligen gick fort. Med träst väldigt gott. Och hade ju och önskar man kanske när man snackar om ting att jag kanske ska bli lärare henne. Så hade hon kunnat gått tänkt oss Sörlandet. Jag var för mycket upptäcken av garn på hög i. Att där var jag odlskut och då kunde inte bara glömma. Och där var det liksom avgörande till slut då. Och det förde till att vi skulle söka oss hemåt. Och jag sökte på Årdal kommun på Tangen och fick jobb där. Och Gudvaj H var gravid med vår första jenta. Och hon var född i Årdal på den dagen som jag började på skolan. Så när jag har fått vara med henne på sjukhusstovå så skulle jag på skolan och genomföra första dagen som lärare.
2: Gick det bra då?
1: Det gick väldigt bra tror jag. Enaste för mig, det är inte så, det gick bra, men jag fick solosang med 4 elever ifrån Sämstallen. Jag var inte någon sangar, men vi kom nu igenom det. Men jag tog atterhåll med rektor att nästa år så är inte det någon solosang eller sang i det hela på mig. Och det var det inte det heller.
2: Nej.
1: Så då var vi värande i 4 år.
2: Men skulle inte du ha varit militär på den tiden?
1: Ja, då, i de många gudarna, kanske alla, jag vet inte, som gick i klassen min när man var på lärarskolan, de fick inkallning till militäret. Och måtte så söka utsättelse då, för att få lov att fullföra lärarskolan. Jag fick aldrig något brev, så jag, men jag sa heller inte något. Men när jag kom till Årdal så skedde det 2 ting. För det första fick jag brev ifrån militäret. Men det var nog ett grett brev. För då fick jag besked om att jag var fritecken för första gångs tjänste. Men jag skulle vara med på den lokala delen i Årdal. Civilförsvaret, ja. Men det avgick för oss. Det var inte så stor aktivitet. Men jag skulle på ett kurs utanför Bergen. Att jag skulle lära något om att vara i civilförsvaret. Och det som var väldigt flott att uppleva där ute. Jag har aldrig sett en så stor upphopning av flott utstyr och hjälpmedel.
2: När du bestämde dig för att sluta i Årdal, då var du bondeligt då?
1: Ja då. Vi hade varit 4 år i Årdal. Så sökte vi oss hemåt. I tillägg till att bli lärare på Livstund så var vi bönder. Och vi avtog garn då. I 67.
2: Mm.
1: Och Gudberg var och körde för gar. Men en annan typ av gar än det vi hade.
2: Det var inte mjölkeproduktion det drar med eller?
1: Nej, det var slut på. Där då. De med hade så det varit. Det var sau.
2: Ja.
1: Och det var tåg inte så länge till vi byggde ny fjös.
2: Mm.
1: För den gamla, han var inte nog stor nog. Och var våldsomt tungvind som fjösaren var av den åldern.
2: Mm.
1: Så vi byggde ny fjös efter 2 år, tror jag. Cirka. Det var lite speciellt förresten. Vi hade snickar inifrån Luster. Och det var en otrolig grej och flinke snickar och med hjälp av att la tak på fjösen och Gudvaj var gravid på den tiden och plötsligt så öppnade kökenglaset och lurte på om vi inte måtte köra en tur in i Luster och då kom jag med någon fort ner till för taket och vi körde till Luster men jag hade inte tid att vara där. Så jag får hemma till, för jag måste hjälpa snickaren, för han var alene. Efterpå betalade hon mig när jag snackade med hon att jag var inte kommit längre än tackade till Näs, för hon var färdig. Så det gick fort och grätt.
2: Ja.
1: Så då var du randig född.
2: Ja. Då var du när först var du lärare. Det var på da du var på liften da, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og da var jeg i 4 år var da. Tror jeg var 4 år. Og da var ungdomsskolen bygd ferdig i 70. Mm. I Gøpne. Så jeg søkte meg over dit da. Og fikk jobb der inne. Når vi skulle starte opp.
2: Mm.
1: Så da var det et helt annet opplegg. Fordi at ikke hadde jeg hatt så mange voksne eller eldre elever. Ikke hadde det vært så nytt. Og med så mange kollegaer og alt. Så det var veldig trivelig egentlig. Men det var også utfordrende. Og ungdomsskolen i seg selv var en ny skoletype da.
2: Du var skolesjef og du en kort periode.
1: Ja, jeg var skolesjef, ja. Fordi at den som da var skolesjef, det omkom bort for Fagernes, han og kona. Og jeg var vel da antakelig skolestyrformann på den tiden. Og noen måtte jeg da steppe inn der for at jeg skulle glide videre. Det var da 2 damer der da, som hadde noen vårer og var godt kjende på området, så det var ikke noen vanskelig slik sett, for de visste hva som skulle gjøre stort sett gjennom året.
2: Mm.
1: Men det var for å komme over til at det kom ny person på dette.
2: Ja. Hadde det noen store saker på den tiden?
1: Det var nye skoler i Luster, Jostedal, Solvorn. På den tiden var Liftun var senere, og Skjolden var senere, og Veitastrondy var senere.
2: Ja, og nå driver det å bygge ned etter.
1: Ja, nå har det vært den vegen.
2: Ja. Hva tykker du om det?
1: Nei, jeg har ikke sett meg nok inn i det til å kunne ha en fornuftig mening.
2: Nei.
1: Men jeg synes det er litt skremmende likevel.
2: Mm.
1: For at det er en bostadområde da, som blir uten skole. Og det har sine minuser.
2: Mm.
1: Det kommer ikke han ifra.
2: Nei.
1: Så er det spørsmålet hva han klarer å kompensere en del, slik at ikke han får store negative utslag.
2: Mm.
1: Men du er avhengig av eleverne, at det er nok elever. Så det vil variere fra bygd til bygd, alt etter som. Det er vel naturlig.
2: Da passer det å bryte av med litt musikk her, før vi går videre med neste kapittel i jobblivet til Jostein. Utenom barnesanger, så fann jeg ikke så mange sanger som handler om skole, men her er en, læreren og pekefingeren, som ikke handler om læreren sin pekefinger, men eleven sitt ønske om å bli sett i klassen.

0: Hallo.
1: Hallå, ja, det är Vessle Wägglund igen.
0: Ja, hallå.
1: Nu tippar jag bara, hur någon gång går på, jag kom till texten, men jag vet inte om det stämmer.
0: Jo, det är helt rätt. Det är helt rätt. 16 stycken har med Adle.
1: Ja, då är det klart att regna rätt en gång i kväll dag.
0: Ja, det är inte dåligt. Då ska vi vara förnöjda med.
1: Ja, ja, ha en god kväll.
0: Ha det, ligga med dem.
2: Ja, kort tid på dagen åt en duggur i gamla dagar. Kort tid på dagen åt en duggur i gamla dagar.

0: da kommt ein paar Trauern. Ja, hi.
1: Danke, holt mir gleich mal die Linse, Lüti.
0: Das ist so brav.
1: Du, der Kiwi.
0: Ja, wisst ihr, der Kiwi.
1: Ja.
0: Chinesisch, stickes Person, er sagt.
1: Du musst natürlich die Erklärung, oder?
0: Nej, men nu är jag, nu är jag färdig och nu, så nu är det så grätt nu att det nu lyder att vänta i vecka.
1: Ja, det är bara att pröva att hålla ut.
0: Men du kan nog göra släck som någon har gjort förr, vet du. Du kan höra på reprisen och så pröva att ringa.

0: Ja, det var litt torade spel da. Vi nevnte bygdekinoen i stad, på Skjolden og slik, men nå skal jeg få prate med han som driver med det.
1: Da har jeg med meg en kollega fra, egentlig fra Nordfjord nær radio, men det ikke det vi skal snakke om i kveld. Det bygdekinoen, og det deg, Roar Bakke. Velkommen.
2: Takk skal du ha.
1: Hvor lenge har du drevet med denne bygdekinoen?
2: Jeg har holdt på hele mitt yrkesaktive liv fra jeg var 18 og til nå, så det blir 38 år i år.
1: Og ikke leie?
2: Nei.
1: Nei.
2: Neida. Det er vel sånn som alt du har noen ganger, så er det tyngre, men mye kjekke folk rundt omkring som jeg treffer, så nei, så litt liker jeg.
1: Ja. Hvor stort område har du å fare over?
2: Jeg har det som vi i bygdekinoen kaller for nordvest, og da blir det fra Søre Sunnmøre med Geiranger, Hellesyltfisk og i nord, og så er det ned til Værland, Atløy og Grytøyra i Ytre Sunnfjord, og så er jeg inn til dere i Indre Sogn, i Jostedalen, Skjolden, Fjærland og i Vik.
1: Ja. Men hvordan starter dette her, yrkesvalget ditt?
2: Vi kan vel trygt si at det er jeg omtrent fødde inn i, for far min, han hadde den jobben for meg. Så jeg har egentlig vært med han ifra jeg var veldig liten.
1: Ja.
2: Så var jeg med han da ut på jobb de dagene som det passte seg. Så jeg har jo fått det inn mer eller mindre med morsmelka da, egentlig.
1: Ja.
2: Sånn sett så kan vi si at jeg har vært bygde i noen fra tidlig 70-tall,
1: ja. Ja. Han er ikke utgått på dato?
2: Nei, det er ikke han. Bygdekinoen, han lever og trives, for å si det sånn. Vi hadde jo, som mange andre, en liten down på koronatida. Mm. Og vi fikk alle disse artige reglene om 2 meter i mellom hver, sjakkmønster på de som hadde amfi, annen kvartet, 1 meter, familie, kunne sitte i lag. Så det var veldig mye frem og tilbake.
1: Mm.
2: Altså, en veke hadde kunne du ha 50 stykker inn, en veke etterpå så var det ned i 20. Så det var jo en merkelig tid da.
1: Ja. Så det har ikke noe slike konkurranse med slike moderne. Først var det jo videoutleige, og så kom denne her berømte strømmingen, eller hva de kaller det.
2: Jo da, vi har jo hatt alt det her oppe fra da bygdekinoen ble startet i 1950. Så kom først fjernsynet på sen 60-tal, var det vel. Og det tok jo litt folk, og så kom video. Og da etter det så kom DVD og Blu-ray, og så kom strømminga.
1: Mm.
2: Men det er jo et eller annet med det da, at du får komme i en sosial setting der du får treffe naboen eller folk som kanskje ikke ser til dagen, ikke sant? Og så kan samles der og så se en god film, en dårlig film, en artig film, en skummel film. Vi har alt, for å si det sånn.
1: Ja. Jeg har vel vært så vidt på kino. Ja, jeg var faktisk i fjor, men det her er affeksjonsverdig.
2: Mm.
1: Og før Dante så var jeg vel ikke før, siden jeg var med og Ungarn på denne her istid.
2: Ja, så er vi tilbake en stund.
1: Ja, jeg husker når jeg begynte å gå på kino, da steigret vel fra 15 til 20 kroner. Det var 2 blaue papirpenger da.
2: Ja,
1: det lenge siden jeg.
2: Det er en stor tid av det, ja.
1: Ja, det var vel midt på 70-tallet eller noe, tror jeg.
2: Ja, jeg husker så vidt inn jeg blå 10 kroner igjen.
1: Ja, nå er du litt yngre eller meg da.
2: Ja, han var nå i omløp noen år før de bytte han over til klingende mynt.
1: Ja, rundt 80 eller noe.
2: Ja, der omkring.
1: Ja. Men du, nå skal det være premiere, eller førpremiere på denne her Markens Grøde her inne på Skjolden.
2: Ja, vi skal vise Markens Grøde i Skjolden. Den begynte vi med på onsdag. som var, alltså den 30, och så ska han gå hver dag fram till och med tisdag.
0: Ja. Lite om filmen. Vad förväntningar tror du det är till en film som är så pass lokal?
2: Erfaringsmässigt så vet vi att det, när det är lokala filmer, speciellt när det är något närt och kärt, eller kärt och känt då. Alltså, Ormelid Gar som blir brukt som lokation på den inspelningen ligger ju i Fortun. Så jag räknar med att det är väldigt, väldigt många i Luster och i Sogn har varit där, förbi där, kika och så där får ju så kända omgivnader och ja, känt natur.
0: Det är väl med, är inte det med lokala statister också?
2: Det är säkert väldigt många lokala statister som är med.
0: Ja, då blir det extra spännande att se.
2: Det blir det då.
0: Ja. Så då får man väl bara önska dig välkommen till förpremiären på Skölden.
2: Ja, och han ska gå då klockan 20 på vekedagarna. Onsdag, torsdag, fredag, måndag och tisdag går han klockan 20, klockan 19.
0: Mm.
2: Och på lördag och på söndag så går han klockan 2.
0: Ja.
2: Och då är det åpen billettsalg på bygdekinoen.no.
0: Ja.
2: Där han kan gå in och beställa biljett, betala med kort eller Vips eller vad han har lyst till, och han kan också köpa biljett på Fjordstova direkt.
0: Ja.
2: Hvis han inte har lyst att rota sig ut på nätet och handla där.
0: Mm. Då säger jag tusen tack till dig.
2: Jo, själv tack.

0: Ja, då kan jag snacka med.
1: Ja, då snackar du med Leon Lundahl.
0: Ja.
1: Jag är inte säker på det här, men är det Bobby?
2: Hej, korrekt.
3: Bob eller Bobby.
2: Ja, Bob eller Bobby. Hej, korrekt.
1: Yes. Lotta.
3: Ja.
2: Hanna.
1: Hanna, Hanna.
3: Då blir jag nummer 6.
2: Nu tror jag tycker inatt igen.
3: Nu tycker du inatt, ja.
2: Vad är förnamnet till författaren Öven, nej, Öven, Överlund?
3: Överland.
2: Nej, en gång till. Vad är förnamnet till författaren Överland?
3: Flott.

0: Hallå, kan jag snacka med?
1: Ja, det är Leon Lundat. Så jag ingen ringde så ring dig.
2: Nej, bra.
0: Nej, bra. Alltså, vi är här i kvällen.
1: Han heter Carl Perkins.
0: Nej.
1: Han sa laga sangen, ja.
0: Ja, men han så singer tänkte på nu.
1: Ja, jag syng jag han.
2: Ja, det var en annan kände Carl med tänkte på.
0: Ja.
1: Ja, men Carl googlar också sen.
2: Kan du geta?
1: Nej, det var Elvis då, vet du.
0: Ja, korrekt.
2: Det var där John ville fram till.
0: Ja.
2: Ja. Nej, men då blev du nedskriven en gång till, du.
0: Ja, och en god dag.
1: Tack för det.
2: Ja, ja. Detta.
0: Ha det. Nu är sista spörsmålet för att resa hemåt igen.
2: Ja. Och så kan du säga att det är lov att tippa. Visst, det är inte vet svar.
0: Men det är lov att tippa, ja.
2: Ja,
0: det är ja.
2: Lov.
0: Mm-hmm. Har ju fel, så ser man plötsligt få svaret.
2: Ja.
0: Kvar. Kallas en kvinnlig ballettdansare.
2: Ballett.
0: Vad kallas en kvinnlig ballettdansare?
2: Flott.
0: 576-81-410. Det handlar om dig och mig. Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Vi snackar med Vetle Verkland,
2: kväll.
3: Jag tippar nog för att man får glömma att tippa. Det är något som heter ballerina, men jag vet inte om det är rätt.
0: Jo, det var rätt.
2: Det är rätt, vet du.
0: Ja.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja. Ja. Ja.
2: Ja.
0: God dag.
2: Då var han Vettle nedskreven.
0: Ja.
2: Ja. Om jag ska gå vidare, kommer jag gå vidare på nu då? Ja, då har du det.
4: Alla med sågningar med egen åkerkäck. Så har gått i arv ifrån släkt och till släkt.

0: Denne veka utflytter Lustring. Det er forresten den første fra Veitastrandi. Velkommen, Per Arvid Stølen.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, nå kan jeg ikke spørre hvordan du vokser opp, for det var sagt. Men du kan fortelle, hvordan var det å vekse opp på Veitastrandi?
1: Nei, det var noe egentlig som noenlunde like passet der, så det var andre plasser.
0: Ja.
1: Nå vet jeg at på Veitastrandi det var lite bygd, lite miljø. Og på vinteren så var det nok ikke alltid så lett å komme seg korten til derfra. Det var jo sånn, sier han Bjørn Skavli, det er sånn at det er så mye folk som er utestengt fra Veitastrandi. Det blir sagt i dag da, men...
0: Det er også en måte å si det på.
1: Ja. Han er flink å ordlegge seg an Bjørn.
0: Ja, ja.
1: Det var godt samhold med alle ungene som var der fremme. Det var det.
0: Ja. Hvor mange var de på skolen der, cirka?
1: Ja, det tror jeg ikke å si noe, men det var noe i hvert fall i alle klassetrinne, kan du si. Og det var noe vel en 3, 4 og opp i 5 gjerne i hver klasse, tenkte jeg.
0: Mm.
1: Så det var noe fort. Det var noe en 35 elever, ja.
0: Ja.
1: Det var det.
0: Men da var det vel stort sett innestengt da om vinteren?
1: Ja, det kom noe selvfølgelig an på snømangden, men... Vi hadde vel en vinter, så det var vel 3 hele måneder, så det var ikke farende vei, ja. Men da var noe isen i fullt bruk, med snøskuter og utstyr da.
0: Ja. Var det du utflyttet da når denne her luftbutebåten kom?
1: Den første, den var jo en som kom fra Tor Furuholmen inn i Urland, men den i Lundpamla var den som hadde gått til en annen plass, ikke?
0: Mm.
1: Og da var vel, jeg var utflyttet, at jeg brukte aldri den båten,
0: nei. Nei.
1: Og den kom nok etter jeg var restet av Strondi.
0: Ja.
1: Men vi restet tidlig fra Strondi med, vet du. Så gikk på ungdomsskolen inn i Gepne med måter å bo på hybel på vinteren.
0: Ja, stemmer. Hvordan var det for en ungdomsskoleelev å bo på hybel da?
1: Helt opp.
0: Helt opp, ja.
1: Ja, jeg. Her gjør som jeg vil det, Robert.
0: Ja.
1: Nei da, det gikk egentlig også greit, men det var rett og slett at ikke du kom deg hjemme til helgen på svarteste vinteren. Det kunne være noe så gjerne grov lite, vet du, for vi burde jo samle opp på Rønnøy.
0: Ja.
1: Alle var etter strenninger nå, der var jo noen sørheiminger. Ellers var vi jo spredt i hele Gepne egentlig. Men mange hadde noen folk og slekt å reise til i helgen, kan du si, når vi ikke kom oss frem. Så det gikk egentlig helt greit.
0: Men hvordan var det med matstyrene og materialene? Rikket vi det selv da, eller?
1: Nei, da hadde vi det voldsomt godt. Vi bodde i en familie, kan du si. Sørheimingen, de bodde i mor, og vi bodde i... Ja, sonen Hanna Molland og Jan Molland heter de.
0: Ja.
1: Og der hadde vi maten, og det var jo Hanna som styrte med maten til, vi var vel 5, vi var vel gjerne 9 ungdommer, kan du si, på alt der, pluss en lærer da.
0: Ja.
1: Hun også bodde der. Det var ikke noe å si på hvordan matastur eller noe, det var helt topp.
0: Ja.
1: Helt topp. Da hadde vi visse fordeler også, vet du. Vi hadde gratis bading, og så hadde vi lekselesing av og til om kvelddagen. Men for at du skulle få gratis bading, da måtte du stille opp på lekselesing, og det var jo ikke alltid like interessant.
0: Nei, det var vel ikke da.
1: Ja, om jeg snikket seg inn på badingen, kan du si. Lekselesingen, det var mindre nøye meg.
0: Ja. Men hva tid flytter du ut når du var ferdig med ungdomsskolen da?
1: Nei, altså, med fleste av oss gikk noe videre på skole, så da... Vi var jo ferdige mye, i hvert fall inn i Gepne, så var vi ferdige i 73, så da var det på yrkeskole med nok i gymnas, nok i handelsskole, nok i... Så vi var jo 2 kull da, så gikk jo samtidig. Mm. De som var født i 55, og de som var født i 56.
0: Ja.
1: Og hun vet om ikke det er 57 år, var med i samme kull. Men det var noe, altså, vi gikk på ungdomsskolen, første året ungdomsskolen var til, vi begynte der på nye skole.
0: Ja.
1: Og gikk det noe i akter.
0: Ja. Men hva skole reste du på da?
1: Nei, jeg reste på yrkeskolen, heter det noe den gangen der da. Mask og mekk, og så videre til bilmekaniker.
0: Hva var den utdanningen? Det var det i Sogndal, eller?
1: Det var på Forsøgan, ja.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke, den bygget der er vi sikkert revet alt sammen der, vil jeg
0: ikke. Ja. Hva planer hadde du? Hadde du bare der du tenkte så, helt på seg guttunge?
1: Nei, det vet jeg ikke. Jeg begynte vel på slakteri om høsten i, skal vi se, i 75 begynte på slakteriet der på sesongen. Og så måtte jeg stå og fjerne blindtarmen, og da kom jeg ikke i arbeidet der på slakteriet. Så da ble jeg gående hjemme litt, vet du, på vinteren, og så restet jeg før, da begynte der opp.
0: Mm.
1: Og en traktorverkstad.
0: Ja.
1: I den tiden hette det vel Eiko Høsten, det var Ford-traktorer vi hadde med i det. Sier og så. Her er noe. Badla pause med alt nu.
0: Hva er den, jeg prøver å si, den beste eller den fineste jobben du har hatt?
1: Ja, der kan jeg vel egentlig sikkert si den perioden jeg var oppe på Svalbard.
0: Og du var der, ja.
1: Ja, man må prøve alt, vet du.
0: Ja, lufta var en jeden.
1: Åh, jøsses, ja. Nå ble det lyst til å skape loppet der.
0: Ja. Men hva var jobben din? Hva da bestod i?
1: Der hadde jeg jobb da vi gjorde Store Norske Spitsbergen, heter det. Og da var jeg egentlig på transportavdelingen, der vi sier at da hadde du stort sett alt. Du hadde busskjøring på mye cruise-turister. På flyturister som kom opp på natt i, du hadde gravmaskiner, du hadde kolkjøring, kollasting med hjullastere, du hadde egentlig alt som gikk på hjul, da var de veldig mindre borte i det. Mm. Krankjøring. Så det var mye, mye interessant. Det var ikke, når jeg sagt, det var ikke to dager som var like, det var ikke to nætter heller, for det var mye, mye nætter var på av flyturister.
0: Ja.
1: Så det var bare på natten.
0: Er det stort sett slike jobber så, helt på å si, slike jobber så har brummer som du har vært på? Motor og hjul?
1: Ja, det har gått stort sett i dag, ja. Så ja. Har det, inni Mødlo så har det vært litt med hammer og sager, ja, så. Det har vært mye bygganlegg, og når du da hadde litt ledige tider, så var det oftere at du måtte ut og forskala litt, og du måtte bytte noe jern, og støyping og litt sikt. Mye slikt, ja.
0: Det har vel ikke vært inn på hva du bor enn nå?
1: Nå bor jeg i Vik, med omtrent Vik fengsel, så, nærmest en av.
0: Ja.
1: Ja.
0: Der har du ikke vært.
1: Nei, der har jeg vært bare på omvisning når jeg bygde nytt her oppe.
0: Ja.
1: Det er helt for meg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Vikra er ikke så langt vekk herifra. Hva ser du på så positivt med bygde?
1: Her er noe for så vidt mye positivt, men vi mangler noe et hål i fjellet. Det er noe næna, og her er noe, det er sagt litt negativ utvikling når det gjelder industrien da. Det har jo redusert voldsomt på den bedriften som jeg var på da, på Vik, begynte på Vikverk og noe av Vik Øster, right? Og der er jo halv bemanning mot det var før 2010.
0: Ja, hva er det som ikke vet hva bedriften er? Kan du si litt om den?
1: Det er rekkverkproduksjon, bro og sykkel og gangveg og vanlig vegrekkverk. Vi driver med det. Jeg er nå sluttet der.
0: Ja. Hva som gjør til at det er mindre aktiviteter nå da?
1: Altså, vi har vel sagt av landet at dette her det har vel litt med geografisk tilhørighet å gjøre, for Ørsta, det er jo de som egentlig sitter med største bemanningen og alt av administrasjon, stort sett.
0: Mm.
1: Og nå er det vel litt lett for at de, ja, vi har vel vært litt stemoderlig behandlet, kan du si, her i Vik.
0: Ja.
1: Det har vel vært litt kniving om produkt som skal produseres kanskje i Ørsta, så vi har levt godt av her i Vik. Och så är det detta här då med att vi där uppe i Östa har i varufinkar och automatiserat. Och det är självföljande något som är tappat på när vi inte automatiserar så flittigt här. Så då går bemanningen ner och så går, eller först går omsättningen ner och så går bemanningen ner.
0: Ja, det följs start.
1: Ja, det gör det. Om de önskar.
0: Ja. Men du, detta där hålet i fjället som du snackar om, är det några framtidsutsikter där eller?
1: Det är för min del har jag inte något tro på att detta här kommer i alla fall att jag får köra i några håll.
0: Nej.
1: Jag har inte något tro på. Om det kan komma en gång i framtiden så om man hoppar att det kommer för det är för sant.
0: Ja, nej, för det kan ju vara kritisk när cykel är oväslärt på bägge kanta.
1: Ja, altså, kan jeg si, hvis du tenker på helsemessige problem, så er det mye ambulanse, godt utrustet, helikopter. Du er vel ikke helt livsavhengig av dette hålet, for en av ruskevær, du sliter vel med å komme seg til Voss, tenker
0: jeg, ja.
1: Med en ambulanse.
0: Ja, men jeg tenker også på, hvis det skulle nå være skikkelig, helt på seg Dagmar, der det problem å lande med et helikopter. Og...
1: Ja, nå kan det nå være problem, selvsagt.
0: Ja, ja. Hvordan trivs du i Vik, da?
1: Jeg så påtalt, det er det samme kest jeg kalder meg.
0: Ja.
1: Ja, jeg er nett like rundt for å
0: være. Har du noen hobbyer du driver med?
1: Nej, men nu är nog han var borta lite förkyld nu utfordringar hälsomässigt just 2 år så jag är nog varten att skilja mig på hugga med gärna och hålla skrotten i form.
0: Ja.
1: Men nu senast nu på tisdag så var jag nog in på morgonen tror.
0: Åh, det gick bra då.
1: Ja, ja, kom jag hela bara upp och ner såna då.
0: Ja.
1: Ja, gick så fint att det. Jag var omtrent på dagen 5 månader efter jag hade fått höftproteser. Det gick otroligt fint.
0: Ja, ja men då kan och, du se fram till många fina turer.
1: Ja, det var det jag tänkte att det här fick nog vara en test på skrotten när jag kollade helt tillsammans.
0: Ja.
1: Mina rangler.
0: Men ellers, nu har du nog en del fritid. Eller ska du driva med?
1: Nej, det blir... Det blir nog mycket boll på god då, där med han och Regos till med fast plats på first camp, god camping.
0: Ja.
1: Ja, så där har man nog vågen och spekarbostående som är byggd upp att ett av flömmen och hans i 23.
0: Ja, så det måste vågen jag där jag hade, eller?
1: Ja, det får absolut allt. Att ha vattnet där, sett i chatten så mycket.
0: Var det vara borta då, eller?
1: Nej, men var akkurat hemma att det kom och började att arbeta med. Rätt, det här sitter väl en torsdag och vi började väl att arbeta på måndagen. Så fick e-post torsdagen i halvtidtiden att hvis man hade någon man ville berga så skulle man ta och göra omedelbart. De var nog allerede för sent.
0: Ja, kunde jag svara och få en släcka besked?
1: Nej, det var nog inte något särskilt, men... Men sagt han lite nog bara förhålla sig till det och så får han nog ta därifrån när han kommer sig in på platsen. För området blev ju stängt i stort.
0: Ja.
1: Det var väl avstängt från politiets sida och till fredagen. Då fick man lov att komma in. Och då hade väl vågen i vår flåte väck i alla fall en 200 meter. Spekarbyrån stod alltid på en annan plats. Och där var ingenting att hämta egentligen.
0: Nej, det är kräfter.
1: Ja, det var stora kräfter. Det var våldsamt. Men så är nog kända där borta, så gick vattnet akkurat upp till där och gav in i reception. Och då vill hon säga då att det var i alla fall 1,20 meter eller något in i vågen av oss.
0: Ja.
1: Där syntes ju gott. Där kolletten hade rumusterat in i vågen. Det var ju 10 cm med lajra, görma, drit, material. Höjbadlar hade nog skubbat bort det där och sett sina avtryck. Och det var mycket som kom i älv i avet och så lagde.
0: Har du fått byggt upp att det var samma platsen eller?
1: Nej, men nu kommer på uppsida på vägen där, så nu är vi i alla fall trygga för släketing.
0: Ja, är det stängt av för gott där med fastplatsa?
1: För fastplatsa så är det avstängt. Ja. Nu är det kun dagenplatsa och droppet. Det är kanske lika gott.
0: Ja, det är det. Det är så helt på sig uttryckt. Man vet inte hur tid har släppt igen och det har ju varit utsett den här älvi där.
1: Ja, detta här var väl egentligen räknat så en 200 års flim.
0: Ja.
1: Teoretiskt så ska det komma att om 200 år, men ja, det kan komma för och.
0: Det går 40 år.
1: Ja, är det så?
0: Ja. Men vita stränder då, är du ofta hemma där?
1: Det blir nog lite sällanare nu då, för nu mår min hon då i 10 och farmen han bor nu på omsorgscentren på Havslo.
0: Oh, ja.
1: Där är ju nu tredje generation, inte föräldrar mina, nu så är jag i sväng med garn kan du säga så. Jag var nog framme att nu 3-4 veckor sedan och var med på Bastasen.
0: Ja.
1: Och det blir källare framåt, men det var ju käckt att ta sig en snor framåt på gamla traktiga och snacka lite med folk.
0: Ja. Har du kontakt med skolekamrater?
1: Ja, något jag har kontakt med, både från ungdomsskolan och folkhögskolan. Ja. Det blir så källare mötes då,
0: ja.
1: Men jag har haft några träff från ungdomsskolan sedan och menar jag måtte vara i 490 med vägen på pyramiden. Var Leon Lunder så stod förrän seansen där.
0: Ja.
1: Det var ju käckt. Det var med väl en 40-50 stycken var med i alla fall där.
0: Då var det på 10 och få till samlingat då?
1: Ja då. Kunde du gått ha varit med på det?
0: Ja. Är det någon du vill sända i Helsingte?
1: Ja, jag kan nog egentligen säga att jag sände nog i hälsning till alla, så jag gick på skolan i lag med så höjde på och alla tjänstfolk inne i där. Känner mycket inne där, jag har nog bott in på Näsågdön i Goppen, så är hon gott känd inne i där. Så jag hälsar egentligen till alla så höjde på.
0: Ja.
1: Detta är, jag tror att de flesta vill väl säkert känna mig bättre så Pelle istället för Perad.
0: Ja, så ja. Pelle, har du haft den namnet hela tiden?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Jag husar inte något.
0: Åh, oh, nej. Nej, det är släck en appen så blir han gärna med en.
1: När jag provade på skolan, vet du, så var han nog fullt namn från läraren. Och jag satt i alla fall lika roll och jag reagerade inte. Han blev inte att fyra sig och lustade på mig kärna med mig. Och jag blånäckte och sa att det var nog inte mig, för jag är inte Pelle.
0: Ja.
1: Ja. Mår med ord, bak för vaggen och gått ro i fjesen. Då skönt att gå vad det hade varit med på.
0: Ja.
1: Ja, fläck vara.
0: Ja. Du ska få dig önskeplatta, du.
1: Jag tänker att Teddy Nelson, han var ju populär i stund i min ungdom. Digge ligger live så han anliggande på lur.
0: Danska, men då kvinna fram, vet du.
1: Ja, där var det fint att ha efter igen
0: då. Ja, därför har tusen tack för praten.

0: Jeg har fått med meg en Jostein Melheim på en prat, kveldsgjest, eller hva skal vi si? En slik portrettintervju, kanskje. Du fra Høge på Indre Hafslo, bonde og lærer. Hvordan var det å være inn på Høge som guttunge?
1: Jeg tror det var veldig bra. Vi var en gjeng med gutter, så i alle fall på vinteren. Da var det skiden, og vi hadde renn 4-5 plasser i bygdi. Det var den aktiviteten som gjorde at vi var skikkelige folk, kanskje.
0: Ja. Når du vokste opp og var ferdig med barneskolen, hva gjorde du da?
1: Da reiste jeg til Askelund i Balestrand, og var der en vinter. Praktisk linje, snikring, sløyd og teori.
0: Ja.
1: Og så var jeg også på dermed som vaktmeister på en måte i hermetekken. Hentet alt man hadde brukt for det på kjøkkenet, så den gangen de var ifra, ned fra sentrumet, der hentet jeg da kål til omladen på kjøkken og melk og fløyte antakelig.
0: Ja. Arbeidskar.
1: Ja.
0: Ja. Når du var ferdig i Balestrand da?
1: Ja, da var det spørsmål hva jeg skulle finne på videre. Jeg hadde selv ønske om å komme til sjøs. Men de alle hjemme var helt uenige med meg at jeg hadde brukt for det. Så der var det andre tanker jeg måtte finne på noe annet yrke enn å bli sjømann. Jeg begynte på realskolen i Sogndal. Det har vært et kort opphold. Andre var det også, pluss meg, vært i usemja med engelsklæreren vår. Og det enda med at jeg og i alle fall en til eller to sluttet av der og da. Det har vært ikke noe realskole på meg.
0: Nei.
1: Nei.
0: Husker du hva usemja gikk ut på?
1: Ja, det husker jeg veldig godt. I klassen vår så gikk det to, mellom andre to jenter, ei fra Sundal og ei fra Harastøl, da det var doktor der inne. Han syntes best om disse jentene. Oss andre i klassen, det var ikke så veldig viktig å få til å kunne noe. Så han Erik Flåten og meg, i alle fall, vi sa ifra til han at vi kunne ikke være der når ikke vi var gode nok, liksom. Følte vi selv, da. Og i Budlande regnet en kveld i Sogndal, så sa vi ifra, vi slutta.
0: Ja.
1: Og det gjorde vi.
0: Enkelt og greit. Etterpå da var du, da var du langt vekk da.
1: Ja, da reiste jeg, når vi går litt frem, så skulle jeg prøve meg på lærerskolen. Og det var opptaksprøve for i Kristiansand, offentlige lærerskole. Og der var det opptaksprøve i 3 veker. Og vi var flere hundre, 400-500, som hadde søkt. Og da var ikke det plass til. De skulle ta opp 2 klasser. Og jeg hadde da prøvd året før. Da var jeg 17 år. Og da fikk jeg beskjed om at det var lurast for meg å komme atter neste år. Og da var det, vi skulle være i 3 veker med all slags opptak på både musikk og all slags teori og orgelspel og alt sånt forskjelligt. Og der var det da over 400 som sagt. Deriblant var det ei ifra Telemark, ifra Bø i Telemark. Hun var ikke på samme gruppe som meg, men vi fikk begge to informasjon om at vi var tekne opp som elever etter disse 3 vekene. Og Gudvei kom i klasse A, og jeg i klasse B. Der ble vi da værende i 4 år, og i løpet av den tiden, vi brukte ikke så lang tid til Ure Helde, så ble vi liksom litt kjæreste. Och det har hällt några gånger. Och det hällde fortsatt.
2: Ja, så bra.
1: Ja. Vi mötte upp då och när skolan skulle börja. Och det är 4 år. Syns mig egentligen gick fort. Med träst väldigt gott. Och hade ju också önskemål kanske när man snackade om ting att jag kanske ska med bli lärare henne. Så hade vi kunnat gå tänkt oss Sörlandet. Jag var för mycket upptäcken av garn på hög i. Att det där var en odlerskut och då kunde inte bara glömma den. Och det har varit liksom avgörande till slut då.
2: Mm.
1: Och det förde till att vi skulle söka oss hemåt. Och jag sökte på Årdal kommun på Tangen och fick jobb där. Och Gud var ihåg var gravid med vår första jenta. Och hon var född i Årdal på den dagen som jag började på skolan. Så när jag har fått vara med henne på sjukhusstovå så skulle jag på skolan och genomföra första dagen som lärare.
2: Gick det bra då?
1: Det gick väldigt bra tror jag. Enaste för mig, det är inte så, det gick bra, men jag fick solosang med 4 elever ifrån Sämstallen. Jag var inte någon sangar, men vi kom nu i Göruda. Men jag tog atterhåll med rektor att nästa år så är inte det någon solosang eller sang i det hela på mig. Och det var det inte det heller.
2: Nej.
1: Så då var vi värande i 4 år.
2: Men skulle inte du ha varit militär på den tiden?
1: Ja, då, i de många gutar, kanske alla, jag vet inte, som gick i klassen min när man var på lärarskolan, de fick inkallning till militäret. Och måtte så söka utsättelse då, för att få lov att fullföra lärarskolan. Jag fick aldrig något brev, så jag, men jag sa heller inte något. Men när jag kom till Årdal så skedde det 2 ting. För det första fick jag brev ifrån militären. Men det var nog ett grepp brev. För då fick jag besked om att jag var fritecken för förstagångstjänste. Men jag skulle vara med på den lokala delen i Årdal. Civilförsvaret, ja. Men det avgick förhållandevis fort, för det var inte så stor aktivitet. Men jag skulle på ett kurs utanför Bergen. Att jag skulle lära något om att vara i civilförsvaret. Och det som var väldigt flott att uppleva där ute. Jag har aldrig sett en så stor upphopning av flott utstyr och hjälpmedel.
2: När du bestämde dig för att sluta i Årdal, då var det bondeligt då?
1: Ja då. Vi hade varit 4 år i Årdal. Så sökte vi oss hemåt. I tillägg till att bli lärare på Liftun så var vi bönder. Och vi avtog garn då i 67.
2: Mm.
1: Och Gullberg var och körde för garn. Men en annan typ av garn än det vi hade.
2: Det var inte mjölkeproduktion det drar med eller?
1: Nej, det var slut på. Det då. När vi hade så det varit... Det var sau.
2: Ja.
1: Och det var tåg inte så länge till vi byggde en ny fjös.
2: Mm.
1: För den gamla, han var inte nog stor nog. Och var våldsomt tungvind som fjösaden var av den åldern.
2: Mm.
1: Så vi byggde en ny fjös efter 2 år, tror jag. Cirka. Det var lite speciellt förresten. Vi hade snickar inifrån Luster. Och det var en otrolig grej och flinke snickar. Och vi höll på att la tak på fjösen. Och Gud var jag gravid på den tiden. Och plötsligt så öppnade kökenglaset. Och lurte på om vi inte måtte köra en tur in i Luster. Och då kom jag med någon fort ner att vi får taket. Och vi körde till Luster. Men jag hade inte tid att vara där. Så jag får hemma det, för jag måste hjälpa snickaren, för han var alena. Efterpå betalade hon, men jag snackade med hon att jag var inte kommit längre än tack eller till Näs, för hon var färdig. Så det gick fort och grätt.
2: Ja.
1: Så då var du randig född.
2: Ja. Då var du, när först var du lärare? Det var på da du var på Liftun da, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og da var jeg i 4 år var da. Tror jeg var 4 år. Og da var ungdomsskolen bygd ferdig i 70. Mm. I Gøpne. Så jeg søkte meg over dit da. Og fikk jobb der inne. Når vi skulle starte opp.
2: Mm.
1: Så da var det et helt annet opplegg. Fordi at ikke hadde jeg hatt så mange voksne eller eldre elever. Ikke hadde det vært så nytt. Og med så mange kollegaer og alt. Så det var veldig trivelig egentlig. Men det var også utfordrende. Og ungdomsskolen i seg selv var en ny skoletype da.
2: Du var skolesjef og du en kort periode.
1: Ja, jeg var skolesjef, ja. Fordi at den som da var skolesjef, det omkom bort for Fagernes, han og kona. Og jeg var vel da antakelig skolestyrformann på den tiden. Og noen måtte jeg da steppe inn der for at jeg skulle gli videre. Det var da 2 damer der da, som hadde noen vårer og var godt kjende på området, så det var ikke noen vanskelig sleksett, for de visste hva som skulle gjøre stort sett gjennom året.
2: Mm.
1: Men det var for å komme over til at det kom ny person på dette.
2: Ja. Hadde det noen store saker på den tiden?
1: Det var nye skoler i Luster, Jostedal, Solvorn. På den tiden var Liftun var senere, og Skjolden var senere, og Veitastrondi var senere.
2: Ja, og nå driver det å bygge ned det.
1: Ja, nå har det vært den vegen.
2: Ja. Hva tykker du om det?
1: Nei, jeg har ikke sett meg nok inn i det til å kunne ha en fornuftig mening.
2: Nei.
1: Men jeg synes det er litt skremmende likevel.
2: Mm.
1: For at det er en bostadområde da, som blir uten skole. Og det har sine minuser.
2: Mm.
1: Det kommer ikke han ifra.
2: Nei.
1: Så er det spørsmålet hva han klarer å kompensere en del, slik at ikke han får store negative utslag.
2: Mm.
1: Men du er avhengig av eleverne, at det er nok elever. Så det vil variere fra bygd til bygd, alt etter sånn. Det er vel naturlig.
2: Da passer det å bryte av med litt musikk her, før vi går videre med neste kapittel i jobblivet til han Jostein. Utenom barnesanger, så fann jeg ikke så mange sanger som handler om skole, men her er en, læreren og pekefingeren, som ikke handler om læreren sin pekefinger, men eleven sitt ønske om å bli sett i klassen.

0: Ja, hallo, kan jag ha med mig?
1: Det är Vetterverkland igen.
0: Ja,
1: Och
0: hej.
1: hej. Nu täpper jag där, men det är något som heter akut.
0: Ja, visst. Det är helt rätt.
1: Ja.
0: Ja, det motsatta av kroniskt, det är akut.
1: Ja. Tack, ja. Ja.
0: Fint, tack ska du ha. Det var nedskreven där. Serien Sommarhytta, den är nätt färdig på TV2 nu. Kest låg dessa fjällhytten. Serien Sommarhytta så är nätt färdig på TV2. Kest låg fjällhytten. 56 68 14 10.

0: Hij heeft wat vertrouwen, no? Hallo. De stemmen zei ik ook. Ik ben aan het vertrouwen. Hallo.
1: Welkom bij,
0: Dag,
1: wie bent?
0: Ender. Ja, hi.
1: Het lijkt niet naar justitie.
0: Du slijt me justitie, doe je?
1: Ja.
0: Ja.
1: Om
0: Ja.
1: ministern.
0: Ja.
1: Och så var han visst inne och styrde läget med råg.
0: Ja, det var nog.
1: Samfärdselsminister.
0: Ja, han var samfärdselsminister och justitieminister.
1: Ja.
0: Ja. Stämmer på en prick. Då
1: Det
0: är
1: är flott.
0: det skrev något upp.
1: Och fy tycker jag då.
0: Ja.
1: Ja, rätta.
0: I rätta,
1: Ha
0: hallå.
1: det gott då.
0: Hallå. Ja, hvor mange tippoldeforeldre har et menneske? Hvor mange tippoldeforeldre har et menneske? 57, 68, 14, 10.

0: studion.
1: Ja, hallå, det är Astrid Forsberg.
0: Ja, hej Dag.
1: Med att du går klockan 11.
0: Ja, då är jag innanför.
1: Ja, det var det.
0: Där så stod i facetten, där var på förmiddagen oftast i mellan 9 och 11.
1: Någon klockan 11 och någon små klockan 15.
0: Ja, det var släcka nappen, där brukar inte det nå.
1: Nej.
0: Då gör jag inte det.
1: Ja.
0: Ja, nej men du är nedskrivet. Tack ska du ha.
1: Hej, hej.
0: Ha det. Vad heter den viktigaste vintersportstaden i Polen? Den viktigaste vintersportstaden i Polen. Vad heter den? 57, 68, 14, 10.

Brooks & Dunn är en amerikansk countrymusikduo som består av Kix Brooks och Ronnie Dunn. De är bägge vokalister och låtskrivare. Duoen var grundlagt i 1988. För den tid var bägge soloartister. Brooks & Dunn kom här med Brand New Man.

Marvin Morrow var född i 1945 och växte upp i Lauderdale County, Alabama. Han startade tidigt och jobbade på en gar och sitt första instrument, en mandolin, köpte han för $5 med pengar han tänkte på bomullsåkern då han var 8 år. If I could have one more tomorrow, Marvin Morrow.

0: Ray Scott är en amerikansk countryartist. Han fick först märksamt i 2005 med debutalbumet My Kind of Music och har ytterpå gav ut 11 album och 2 EP-er. Här synger han Between Us.
1: Don't let another penis come between us.

Visst. Och bandet var svärt aktivt och hållt en räcke konserter i Norge i tillägg till ett par utlandsturnéer. Svein Finjan kom in i bandet i 1968 och var där i flera perioder. De Vengas har i perioder varit jämförent och spelat in flera plater på 80-talet. Vi ska nu höra låten I Think of You från albumet Pnul från 1966.

har du stilt in på Radio Luster, och det är Jorunn Grete Ugun och gängen som står för nattsändning i denna gången. Vi får gå över på rätt melodi, och jag säger så här, Rune Rudberg, nu är det fredag igen.

0: Ja, det var litt torade spel da. Vi nevnte bygdekinoen i stad, på Skjolden og slik, men nå skal jeg få prate med han som driver med det.
1: Da har jeg med meg en kollega fra, egentlig fra Nordfjord nære, jo, men det er ikke det vi skal snakke om i kveld. Det er bygdekinoen, og det er det, Groar Bakke. Velkommen.
2: Takk skal du ha.
1: Hvor lenge har du drevet med denne bygdekinoen?
2: Jeg har holdt på hele mitt yrkesaktive liv fra jeg var 18 til nå, så det blir 38 år i år.
1: Og ikke leie?
2: Nei.
1: Nei.
2: Neida. Det er vel sånn som alt du har noen ganger, så er det tyngre, men mye kjekke folk rundt omkring som jeg treffer, så nei, så litt like jeg.
1: Ja. Hvor stort område har du å fare over?
2: Jeg har det som vi i bygdekinoen kaller for nordvest, og da blir det fra Søre Sunnmøre med Geiranger, Hellesyltfisk og i nord, og så er det ned til Værland, Atløy og Grytøyra i Ytre Sunnfjord, og så er jeg inn til Dokke i Indre Sogn, i Jostedalen, Skjolden, Fjærland og i Vik.
1: Ja, men hvordan starter dette her, yrkesvalget ditt?
2: Vi kan vel trygt si at det er jeg omtrent fødde inn i, for far min, han hadde den jobben før meg. Så jeg har egentlig vært med han ifra jeg var veldig liten.
1: Ja.
2: Så var jeg med han da ut på jobb de dagene som det passte seg. Så jeg har jo fått det inn mer eller mindre med morsmelka da, egentlig.
1: Ja.
2: Sånn sett så kan vi si at jeg har vært bygde i noen fra tidlig 70-tall,
1: ja. Ja. Han er ikke utgått på dato?
2: Nei, det er ikke han. Bygdekinoen, han lever og trives, for å si det sånn. Vi hadde jo, som mange andre, en liten down på koronatida. Mm. Og vi fikk alle disse artige reglene om 2 meter imellom hver, sjakkmønster på de som hadde amfi, annen kvartet, 1 meter, familie, kunne sitte i lag. Så det var veldig mye frem og tilbake.
1: Mm.
2: Altså, en veke hadde kunne du ha 50 stykker inn, en veke etterpå så var det ned i 20. Så det var jo en merkelig tid da.
1: Ja. Så det har ikke noe slike konkurranse med slike moderne, først var det jo videoutleige, og så kom denne her berømte strømmingen, eller hva de kaller det?
2: Jo da, vi har jo hatt alt det her oppe fra da bygdekinoen ble startet i 1950. Så kom først fjernsynet på sen 60-tal, var det vel, og det tok jo litt folk, og så kom video. Og da etter det så kom DVD og Blu-ray, og så kom strømminga.
1: Mm.
2: Men det er jo et eller annet med det da, at du får komme i en sosial setting der du får treffe naboen eller folk som kanskje ikke ser til dagen, ikke sant? Og så kan samles der og så se en god film, en dårlig film, en artig film, en skummel film. Vi har alt, for å si det sånn.
1: Ja. Jeg har vel vært så vidt på kino. Ja, jeg var faktisk i fjor, men det her er affeksjonsverdig.
2: Mm.
1: Og før Dante så var jeg vel ikke før, siden jeg var med og Ungarn på denne her istid.
2: Ja, så er vi tilbake en stund.
1: Ja, jeg husker når jeg begynte å gå på kino, da steigret vel fra 15 til 20 kroner. Det var 2 blaue papirpenger da.
2: Ja,
1: det lenge siden. Ja.
2: Det er en stor tid av det, ja.
1: Ja, det var vel midt på 70-tallet eller noe, tror jeg.
2: Ja, jeg husker så vidt inn jeg blå 10 kroner igjen.
1: Ja, nå er du litt yngre eller meg da.
2: Ja, han var nå i omløp noen år før de bytte han over til klingende mynt.
1: Ja, rundt 80 eller noe.
2: Ja, der omkring.
1: Ja. Men du, nå skal det være premiere, eller førpremiere på denne her Markens Grøde her inne på Skjolden.
2: Ja, vi skal vise Markens Grøde i Skjolden. Den begynte vi med på onsdag. som var, alltså den 30, och så ska han gå hver dag fram till och med tisdag.
0: Ja, lite om filmen. Vilka förväntningar tror du det är till en film som är så pass lokal?
2: Erfaringsmässigt så vet vi att när det är lokala filmer, speciellt när det är något närt och kärt, eller kärt och känt då. Alltså Ormelidgar som blir brukt som lokation på den inspelningen ligger ju i Fortun. Så jag räknar med att det är väldigt, väldigt många i Luster och i Sogn har varit där, förbi där, kika och så där får ju så kända omgivnader och ja, känt natur.
0: Det är väl med, är inte det med lokala statister också?
2: Det är säkert väldigt många lokala statister som är med.
0: Ja, då blir det extra spännande att se.
2: Det blir det då.
0: Ja. Så då får man väl bara önska dig välkommen till förpremiären på Skölden.
2: Ja, och han ska gå då klockan 7 på vekedagarna. Onsdag, torsdag, fredag, måndag och tisdag går han klockan 7, klockan 19.
0: Mm.
2: Och på lördag och på söndag så går han klockan 2.
0: Ja.
2: Och då är det åpen billettsalg på bygdekinoen.no.
0: Ja.
2: Där han kan gå in och beställa biljett, betala med kort eller Vips eller vad han har lyst till, och han kan också köpa biljett på Fjordstova direkt.
0: Ja.
2: Hvis han inte har lyst att rota sig ut på nätet och handla där.
0: Mm. Då säger jag tusen tack till dig.

0: Hallo, kennst du noch keinen?
1: No Sacker mehr, per Avetelen.
0: Ja?
1: No Sack.
2: Ja?
0: Komm, hallo.
1: Aber welche Reflexe?
2: Ja, nur war er welche.
1: Welche Ecke?
0: Ja.
2: Kann es sein, dass er nicht eingegangen ist?
1: Wo? Per Avetelen.
2: Yep.
0: Und kann es waren?
1: Ne, Kungsjournal. Na, ligge på Svalbard.
0: Hej, korrekt.
2: Det stemmer. Da har du kommet på papiret.
0: Vad är Kristoff? Vad är Kristoff? Jag går i syr för mig.
2: Ja.
0: Kronenge får en barnbilett på Sino. Kronenge får en barnbilett på Sino.
2: Ja, hur länge får han köpa sig barnbilett på Sino? Hur gammal är han då?

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Ja, det er Leon Lundatis. Jeg har ingen ringde, så ring deg.
2: Det er bra.
0: Det er bra. Altså, vi er helt i feilen.
1: Han heter Carl Perkins.
0: Nei.
1: Han som har laget sangen,
0: ja. Ja, men han som synger, tenkte på nå.
1: Ja, da jeg synger jeg han.
2: Ja, det var en annen kjende kar vi tenkte på.
0: Ja,
1: ja, men ta og google det, så ser vi.
2: Kan du gjette?
1: Nei, det var Elvis da, vet du.
0: Ja, korrekt.
2: Det var da han Jon ville frem til.
0: Ja.
1: Ja.
2: Nei, men da blir du nedskrevet en gang til, du.
0: Ja, ha en god dag.
1: Takk for
2: det. Ja, ha det.
0: Nå er siste spørsmålet før jeg reiser hjemme igjen.
2: Ja, og så kan du si at det er lov å tippe, hvis ikke de vet svaret helt
0: sikkert. Det er lov å tippe, ja.
2: Ja, det er helt lov.
0: Har jeg feil, så kommer jeg plutselig på svaret.
2: Ja.
0: Hva kalles en kvinnelig ballettdanser?
2: Ballett.
0: Hva kalles en kvinnelig ballettdanser?
2: Flott.
0: 576-81-410.
3: Det handler om deg og meg.
0: Ja, hallo, kan jeg
4: snakke med? Vi snakker med Vetle Verkland. God kveld.
0: God kveld.
4: Jeg tipper nå, for at vi får lov å tippe. Det er noe som heter ballerina, men jeg vet ikke om det er rett.
0: Jo, det var rett da.
2: Det er rett,
4: vet du.
0: Ja.
4: Ha det,
0: ja. God dag.
2: Da var han Vetle nedskreven.
0: Ja.
2: Ja. Og vi skal gå videre, kommer vi skal gå videre på nå da? Ja, da hører det.
3: Alle vi sognene, vi eier noe kjekt. Så har gått i arv fra slekt og til slekt. Det er sangen ut i maule vårt når andre sier deg.
2: Denne veka utflytte lustring, det er forresten den første fra Veitastrondi. Velkommen, Per Arvid Stølen.
5: Takk skal du ha.
2: Ja, nå kan jeg ikke spørre hva du vokste opp, for det var sagt. Men du kan fortelle, hvordan svaret er å vekse opp på Veitastrondi?
5: Nei, det var noe egentlig som noenlunde like passet der, så det var andre plasser.
2: Ja.
5: Nå vet jeg at på Veitastrondi det var lite bygd, lite miljø. Og på vinteren så var det noe ikke alltid så lett å komme seg korten til derfra. Det var jo sånn, sier Bjørn Skavli, det er sånn at det er så mye folk som er utestengt fra Veitastrondi. Det blir sagt i dag, da.
2: Det er også en måte å seire på.
5: Ja. Han er flink å ordlegge seg an Bjørn.
2: Ja, ja.
5: Det var godt samhold med alle ungene som var der fremme. Det var det.
2: Ja. Hvor mange var de på skolen der, cirka?
5: Ja, det tålte jeg fint å si noe, men det var noe i hvert fall i alle klassetrinne, kan du si, og det var noe vel en 3, 4 og opp i 5 gjerne i hver klasse, tenkte jeg.
2: Mm.
5: Så det var noe fort, det var noe en 35 elever, ja.
2: Ja.
5: Det var det.
2: Men da var det vel stort sett innestengt da om vinteren?
5: Ja, det kom noe selvfølgelig an på snømangen, men vi hadde vel en vinter, så det var vel 3 hele måneder, så det var ikke farende veg, ja. Men da var noe isen i full bruk, med ja. Snøskuter og utstyr da.
2: Ja. Var du utflyttet da når denne her luftbutebåten kom?
5: Den første, den var jo en som kom fra Tor Furuholmen inn i Aurland, men den, i Lundpamla var den som hadde gått til en annen plass, ikke?
2: Mm.
5: Og da var vel, jeg var utflyttet, jeg brukte aldri den båten, nei.
2: Nei.
5: Og den kom nok etter jeg var restet av Strondi. Men vi restet tidlig fra Strondi med, vet du. Så gikk på ungdomsskolen inn i Gepne med måter å bo på hybel på vinteren.
2: Ja, stemmer. Hvordan var det for en ungdomsskoleelev å bo på hybel da?
5: Helt opp.
2: Helt opp, ja.
5: Ja, jeg. Her gjør som jeg vil det, Robert.
2: Ja.
5: Nei da, det gikk egentlig også greit, men det var etter det at du ikke kom deg hjemme til helgen på svarteste vinteren. Det kunne være noe så gjerne grov lite, vet du, for vi burde jo samla opp av Rønnøy.
2: Ja.
5: Alle arbeidsrenningene, og der var hun noen sørheiminger. Ellers var vi jo spredt i hele gettene, egentlig. Men mange hadde noen folk og slekt å reise til helgen, kan du si, når vi ikke kom oss frem. Så det gikk egentlig helt greit.
2: Men hvordan var det med matstyrene og materialene? Gikk vi da selv da, eller?
5: Nei, da hadde vi det voldsomt godt. Vi bodde i en familie, kan du si. Sørheimingen, de bodde i mor, og vi bodde i sonen av Hanna Molland og Jan Molland, heter de.
2: Ja.
5: Og der hadde vi maten, og det var Hanna som styrte med maten til vi var vel fem, vi var vel gjerne nye ungdommer, kan du si, på alt der, pluss en lærer da.
2: Ja.
5: Så hun bodde der. Det var ikke noe å si på hvordan matastur eller noe, det var helt topp.
2: Ja, ja.
5: Helt topp. Da hadde vi visse fordeler også, vet du. Vi hadde gratis bading, og så hadde vi lekselesing av og til om kvelddagen. Men for at du skulle få gratis bading, da måtte du stille opp på lekselesing, og det var jo ikke alltid like interessant.
2: Nei, det var vel ikke da.
5: Ja, om jeg da snikket seg inn på badingen, kan du si. Lekselesing, det var mindre nøye med.
2: Ja. Men hvor tid flyttet du ut når du var ferdig med ungdomsskolen da?
5: Nei, altså, med fleste av oss gikk noe videre på skole, så da vi var jo ferdige med ikke, i hvert fall inn i gruppen, så var vi ferdige i 73, så da var det på yrkeskole med nok i gymnas, nok i handelsskole, nok i, så vi var jo to kull da, så gikk jo samtidig. Mm. De som var født i 55, de som var født i 56.
2: Ja.
5: De, og hun vet om ikke de i 57 år var med i samme kull. For det var noe, altså vi gikk på ungdomsskolen, første året ungdomsskolen var til, vi begynte der på nye skole.
2: Ja.
5: Så gikk det noe jakt der.
2: Ja. Men hva skole reste du på da?
5: Nei, jeg reste på yrkeskolen, heter det noe den gangen der da. Mask og mekk og så videre til bilmekaniker.
2: Hva var den utdanningen? Det var det i Sogndal, eller?
5: Den var på Forsøgården, ja.
2: Ja.
5: Jeg vet ikke, den bygget der, men sikkert revet alt sammen der, vil jeg
2: ikke. Ja. Hva planer hadde du? Hadde du bare der du tenkte så, helt på seg guttunge?
5: Nei, det vet jeg ikke. Jeg begynte vel på slakteri om høsten i, skal vi se, i 75 begynte på slakteriet der på sesongen, og så måtte jeg stå og fjerne blindtarmen, og da kom jeg ikke i arbeidet der på slakteriet, så da ble jeg gammel hjemme lite vettet på vinteren, og så reiste jeg til Førde og begynte der oppe, på en traktorverkstad.
2: Ja.
5: I den tiden heter det vel Eiko Høsten, da var det Ford traktorer vi hadde med i det. Skier og så. Her er noen ballepause med alt nu.
2: Ja. Hva er den, helt på å si, den beste eller den fineste jobben du har hatt?
5: Ja, der kan jeg vel egentlig sikkert si den perioden jeg var oppe på Svalbard.
2: Oi, du var der, ja.
5: Ja, man må prøve alt, vet du.
2: Ja, lufta var en gjeden.
5: Å, oh, jøsses, ja. Da ble de lustet å skape oppe der.
2: Ja. Men hva var jobben din? Hva da bestod i?
5: Der hadde jeg jobb da i Store Norske Spitsbergen, heter det. Og da var jeg egentlig på transportavdelingen, der vi sier at da hadde du stort sett alt. Du hadde busskjøring på mye cruise-turister. På flyturister som kom opp på natt i, du hadde gravmaskiner, du hadde kolkjøring, kollasting med hjullastere, du hadde egentlig alt som gikk på hjul, da var det veldig mindre borte i det. Mm. Krankjøring. Så det var mye, mye interessant. Det var ikke, når jeg sagt, det var ikke to dager som var like, det var ikke to nætter heller, for det var mye, mye nætter var på flyturister.
2: Ja, ja.
5: Så det var bara på natten.
2: Är det stort sett släcka jobba så helt på sig släcka jobba så av brummar så det har varit på motor och
5: ja, det har gått stort sett i dag, ja. Så ja. Här och in i Mörlo så har det varit lite med hammar och sag och ja, så. Det har varit mycket bygganlägg och när du då hade lite ledig tid så var han oftare att de måtte ut och förskala lite och de måtte byta något igen och stojping och lite sikt. Mycket sikt, ja.
2: Det har väl inte varit in på Kesterburen ännu?
5: Nu bor jag i Vik med omkring Vik fängsel så, närmaste nabo.
2: Ja.
5: Ja.
2: Där har du inte varit.
5: Nej, där har jag varit bara på omvisning när de byggde nytt här uppe.
2: Ja.
5: Där är det helt för mig.
2: Ja.
5: Ja.
2: Ja. Vikra är inte så långt vecka härifrån. Vad ser du på så positivt med bygde?
5: Det här är nog för så vitt mycket positivt, men manglar nog ett hål i fjällen. Det är nog nejna och här är nog sagt lite negativ utveckling när det gällde industrin då. Det har ju reducerat våldsom på den bedrift i Sögvapar och på Vik, bönte på Vikverk och nu är det Vik Öster, right? Och där är ju halv bemanning mot att vara för 20-tik.
2: Ja, vad är det som inte vet vad bedrift är? Kan du säga lite om den?
5: Det är räckverkproduktion, bro och cykel och gangväg och vanlig vägräckverk med drive med där. Jag är nog slut där.
2: Ja. Vad som gör till att det är mindre aktivitet än några?
5: Alltså, vi har väl sakta länge att detta här det har väl lite med geografisk tillhörighet att göra för Örsta, det är ju där så egentligen sätter med största bemanningen och allt av administration stort sett.
2: Mm.
5: Och då är det väl lite lätt för att det är i, ja. Men jag har väl varit eller stämord eller behandlat kan du säga här i Vik.
2: Ja.
5: Det har väl varit lite kniving om produkt som ska produceras kanske i Örsta så med har levt gott av här i Vik. Och så är det lite här då med att vi där uppe i Östa har i varfinkar och automatiserat. Och där självföljande är något som är tappat på när det inte automatiseras så flittigt här. Så då går bemanningen ner och så går, eller först går omsättningen ner och så går bemanningen ner.
2: Ja, då följs start.
5: Ja, det gör det. Ja. Om de önskar.
2: Ja. Men du, detta där hål i fjället som du snackar om. Är det några framtidsutsikter där eller?
5: Jag för min del har inte något tro på att detta här kommer i varje fall att jag får köra i några håll.
2: Nej.
5: Jag har inte något tro på. Om det kan komma en gång i framtiden så om man hoppar att det kommer för det är för sant.
2: Ja, nej, för det kan ju vara kritisk när cykel är oväslärt på helt på sig bägge kanta.
5: Ja, alltså kan säga visst att tänka på hälsomässiga problem så är det mycket ambulans gott utrustad, helikopter du är väl inte helt livsavhängig av detta hållet för era ruskvär så sliter väl med att komma sig till Voss och tänka
2: ja.
5: Med en ambulans.
2: Ja, men jag tänkte nog på visst att det skulle nog vara skickligt helt på sig Dagmar där det är problem att landa med ett helikopter och...
5: Ja, då kan det nog vara problem så.
2: Ja, ja. Kolla, trivs du i Vik då?
5: Jag är så bort av det här samma kast jag kallade mig.
2: Ja.
5: Ja, jag är inte lika om det för övrigt.
2: Har du några hobbyer du driver med?
5: Nej, men nu är nog han var bort till lite försäljning på utfordringar hälsomässigt just 2 år. Så jag är nog varit en kille mera på hugget med gärna och hålla skrotten i form.
2: Ja.
5: Och nu senast nu på tisdag så var jag nog in på molnen inte.
2: Åh, det gick bra då?
5: Ja, kom jag heller bara upp och ner.
2: Ja.
5: Det gick så fint att det. Jag var omtrent på dagen 5 månader, jag hade fått höftproteser. Så där gick det otroligt fint.
2: Ja. Ja, men då kan du köra fram till många fina turer.
5: Ja, det var det jag tänkte att det här fick nog vara en test på skrotten när jag kollade helt samman.
2: Ja.
5: Mina rangler.
2: Men ellers, nu har du nog en del fritid. Eller ska du driva med?
5: Nej, det blir nog mycket boll på god. Där med har nog regler det med fast plats på first camp, god camp.
2: Ja.
5: Ja, så där har man nog vågen och spekabustavande som är byggd upp att ett av flämmen av hans i 23.
2: Ja, så det måste vågen jag där jag hade, eller?
5: Ja, det får absolut allt. Att det vattnet har sett i chatten så mycket.
2: Var det var där borta då, eller?
5: Nej, men var akkurat hemma att det kom och började att jag arbetade med. Rätt, det här sitter väl en torsdag och jag började väl att arbeta på måndagen. Så fick e-post torsdagen i halvtiden att hvis man hade någon som ville berga så skulle man ta gärna omedelbart. De var nog allerede för sent.
2: Ja. Kolla jag svara och få en släcka besked.
5: Nej, det var nog inte något särskilt, men när jag sagt han lite nog bara förhålla sig till det och så tar han nog därifrån när han kommer sig in på platsen, för området blev ju stängt i stort.
2: Ja.
5: Det var väl avstängt från politiets sida och till fredagen, då fick man lov att komma in och då hade väl vågen i vår flåte väck i alla fall en 200 meter. Spekabu i den stod alltid på en annan plats. Och där var ingenting att hämta egentligen.
2: Nej, det är kräfter.
5: Ja, det var stora kräfter. Det var våldsamt. Men så är nog kända där borta. Så gick vattnet akkurat upp till där och gav in i reception. Och då vill hon säga då att det var i alla fall 1,20 meter eller något in i vågen av oss.
2: Ja.
5: Det syntes ju gott. Där kolletten hade rumvesterat in i vågen. Det var ju 10 cm med lajra, görma, drit, material. Höjbadla hade nog skubbat bort det där och sett sina avtryck. Och det var mycket som kom i älv i av och så lagde.
2: Har du fått byggt upp att det var samma platsen eller?
5: Nej, men är nog kommit på uppsida på vägen där, så nu är vi i alla fall trygga för släketing.
2: Ja, är det stängt av för gott där med fastplatsen?
5: För fastplatsen så är det avstängt. Ja. Nu är det kun dagenplatsen och droppet. Det är kanske lika gott.
2: Ja, det är det. Det är så helt på sig uttryckt. Man vet inte hur tid har släppt igen och det har ju varit utsett den här älven där.
5: Ja, det här var väl egentligen räknat så en 200 års flämma.
2: Ja.
5: Och teoretiskt så ska det komma att om 200 år, men ja, det kan komma för också.
2: Det går fort i Sauri.
5: Ja, det är så.
2: Ja. Men Vajtastrond är då? Är du ofta hemma till där?
5: Det blir nog lite sällanare nu då, för nu mår mig hon då i 10 och far min han bor nog på omsorgscentren på Havslo.
2: Oh, ja.
5: Där är ju nu tredje generation, inte föräldrar mina, nu har så är i sväng med garn kan du säga så. Jag var nog framme att nu 3-4 veckor sedan och var med på Bastasan.
2: Ja.
5: Och det blir källare framåt, men det är nog käckt att färs ingen snor framåt på gamla traktiga och snacka lite med folk.
2: Ja. Har du kontakt med skolekamrater?
5: Ja, något jag har jag kontakt med, både från ungdomsskolan och folkhögskolan. Ja. Det blir så sällan mötes då,
2: ja.
5: Men jag har haft några träff från ungdomsskolan sedan och i... Menar jag måtte vara i 490 med vän på pyramiden i Leon Lundersova. Stod för den seansen där.
2: Ja.
5: Det var ju kätt. De var med väl en 40-50 stycken var med i alla fall där.
2: Då var det på 10 och få till i samlingat då.
5: Ja då. Kunde gå ta vara med på det.
2: Ja. Är det någon du vill sända i Helsingte?
5: Ja, jag kan nog egentligen säga att jag sände nog i hälsning till alla som gick på skolan i lag med så höjde på alla tjänstfolk inne där. Känner mycket inne där. Jag har nog bott in på Näsågdön i Goppen så är hon gott känd inne där. Jag hälsar egentligen till alla som höjde på.
2: Ja.
5: Detta är, jag tror att de flesta vill väl säkert känna mig bättre som Pelle istället för Perra.
2: Ja, så ja. Pelle, har du haft det namnet hela tiden?
5: Ja, ja.
2: Ja.
5: Jag husar inte något.
2: Åh, nej. Nej, det är släcka namnet så blir han gärna med en.
5: När jag provade på skolan vet du, så var han nog fullt namn från läraren. Och jag satt i alla fall lika roll och jag reagerade inte. Han blev inte att fyra sig och lustade på mig kärna var jag. Och jag blånäckte och sa att det var nog inte mig för jag är inte Pelle.
2: Ja.
5: Jag satt bak för vaggen och gått ro i fjesen. Nå skönt att gå vad det hade varit med på.
2: Ja.
5: Ja. Säk vara.
2: Ja. Du ska få dig en skiplatta du.
5: Jag tänker att Teddy Nelson, han var ju populär i stund i min ungdom. Diggelig i live så hade han liggande på lur.
2: Danska men och kvinna fram, vet du.
5: Ja, det var fint att ha haft igen den.
2: Ja. Då får du tusen tack för praten.

0: Jeg har fått med meg en Jostein Melheim på en prat, kveldsgjest, eller hva skal vi si? En slik portrettintervju, kanskje. Du fra Høge på Indre Hafslo, bonde og lærer. Hvordan var det å være inn på Høge som guttunge?
1: Jeg tror det var veldig bra. Vi var en gjeng med gutter, så i alle fall på vinteren. Da var det skiden. Og vi hadde renn 4-5 plasser i bygdi. Det var den aktiviteten som gjorde at vi var skikkelige folk, kanskje.
0: Ja. Når du vokste opp og var ferdig med barneskolen, hva gjorde du da?
1: Da reiste jeg til Askelund i Balestrand. Og var der en vinter. Praktisk linje, snikring, sløyd og teori.
0: Ja.
1: Og så var jeg og på dermed som vaktmeister på en måte i hermetekken. Henta alt man hadde bruk for det på kjøkkenet, så den gangen de var ifra, ned fra sentrumet, der henta jeg da kål til obladen på kjøkken, og melk, og fløyte antakelig.
0: Ja. Arbeidskar.
1: Ja.
0: Ja. Når du var ferdig i Balestrand da?
1: Ja, da var det spørsmål hva jeg skulle finne på videre. Jeg hadde selv ønske om å komme til sjøs. Men de alle hjemme var helt uenige med meg at jeg hadde bruk for det. Så der var det andre tanker jeg måtte finne på noe annet yrke enn å bli sjømann. Jeg begynte på realskolen i Sogndal. Det har vært et kort opphold. Andre var det også, pluss meg, ble i usemja med engelsklæreren vår. Og det enda med at jeg og i alle fall en til eller to sluttet av der og da. Det har vært ikke noe realskole på meg.
0: Nei.
1: Nei.
0: Husker du hva usemja gikk ut på?
1: Ja, det husker jeg veldig godt. I klassen vår så gikk det to, mellom andre to jenter, ei fra Sundal og ei fra Harastøl, da det var doktor der inne. Han syntes best om disse jentene. Hos andre i klassen, det var ikke så veldig viktig å få til å kunne noe. Så han Erik Flåten og meg, i alle fall, vi sa ifra til han at vi kunne ikke være der når ikke vi var gode nok, liksom. Følte vi selv, da. Og i Budlande regnet en kveld i Sogndal, så sa vi ifra, vi slutta.
0: Ja.
1: Og det gjorde vi.
0: Enkelt og greit. Etterpå, da var du, da var du langt vekk, da.
1: Ja. Da reiste jeg, når vi går litt frem, så skulle jeg prøve meg på lærerskolen. Og det var opptaksprøve for i Kristiansand, offentlige lærerskole. Og der var det opptaksprøve i 3 veker. Og vi var flere hundre, 400-500, som hadde søkt. Og da var ikke det plass til. De skulle ta opp 2 klasser. Og jeg hadde da prøvd året før. Da var jeg 17 år. Og da fikk jeg beskjed om at det var lurast for meg å komme atter neste år. Og da var det, vi skulle være i 3 veker med all slags opptak på både musikk og all slags teori og orgelspel og alt sånt forskjelligt. Og der var det da over 400 som sagt. Deriblant var det ei ifra Telemark, ifra Bø i Telemark. Hun var ikke på samme gruppe som meg, men vi fikk begge to informasjon om at vi var tekne opp som elever etter disse 3 vekene. Og Gudvei kom i klasse A, og jeg i klasse B. Der ble vi da værende i 4 år, og i løpet av den tiden, vi brukte ikke så lang tid til Ure Helde, så ble vi liksom litt kjæreste. Och det har hällt några gången. Och det hällde fortsatt.
2: Ja, så bra.
1: Ja. Vi mötte upp dem och när skolan skulle börja. Och det är 4 år. Syns mig egentligen gick fort. Med träst väldigt gott. Och hade ju också önskemål kanske när man snackade om ting att jag kanske ska med bli lärare henne. Så hade vi kunnat gå tänkt oss Sörlande. Jag var för mycket upptäcken av garn på hög i. Att det där var jag odlarskut och då kunde jag inte bara glömma. Och det har varit liksom avgörande till slut då.
2: Mm.
1: Och det förde till att vi skulle söka oss hemåt. Och jag sökte på Årdal kommun på Tangen och fick jobb där. Och Gud var i hoved var gravid med vår första jenta. Och hon var född i Årdal på den dagen som jag började på skolan. Så när jag har fått vara med henne på sjukhusstovå så skulle jag på skolan och genomföra första dagen som lärare.
2: Gick det bra då?
1: Det gick väldigt bra tror jag. Enaste för mig, det är inte så, det gick bra, men jag fick solosang med 4 elever ifrån Sämstallen. Jag var inte någon sangar, men vi kom nu igenom det. Men jag tog återhåll med rektor att nästa år så är inte det någon solosang eller sang i det hela på mig. Och det var det inte det heller.
2: Nej.
1: Så där var vi värande i 4 år.
2: Men skulle inte du ha varit militär på den tiden?
1: Ja, då, i de många gutarna, kanske alla, jag vet inte, som gick i klassen min när man var på lärskolan, de fick inkallning till militäret. Och måste så söka utsättelse då, för att få lov att fullföra lärarskolan. Jag fick aldrig något brev, så jag, men jag sa heller inte något. Men när jag kom till Årdal så skedde det 2 ting. För det första fick jag brev ifrån militäret. Men det var nog ett grepp brev. För då fick jag besked om att jag var fritecken för förstagångstjänste. Men jag skulle vara med på den lokala delen i Årdal. Civilförsvaret, ja. Men det avgick för oss. Det fortfarande var inte så stor aktivitet. Men jag skulle på ett kurs utanför Bergen. Att jag skulle lära något om

0: du vært lærer hele livet, eller du tatt andre utfordringer?
1: Ja, jeg har vært lærer og med deg i tillegg etter hvert, frem til 1984.
0: Hva var det så frestet da?
1: Da kom det en del informasjon fra myndighet og tilhørende om en utvikling innan det de da kaller data. Det vil si at alle disse her kortene som de kjører i maskinen og skulle få fram resultat og så videre, det begynte å vært for gammeldags. Vi skulle få maskiner som ordnet slike ting selv. Og de kommunedata Vestlandet, hva det var?
0: Ja.
1: Og de hadde kontor på Leikanger med tre tilsette. Og i den tiden der så utviklet det seg da dette med hjelpemiddel, tekniske hjelpemiddel. Det vil jeg med kalle PC-er og tilhørende herligheter. Og jeg var da på salg. Vi hadde ansvar i den gangen på Sogn og Fjordane. Tre andre var egentlig, i alle fall to av de tekniske folk, som hadde jobb i forhold til det som nå var på vei ut. Altså det som de brukte rundt om på kontori til å mangfoldiggjøre og til å trykke opp og så videre. Så her var det framtiden som begynte å vise seg. Og der kom også det første og det nye i den vår sammenheng. Det var at det var laget en maskin for skoleelever av en inne i Oslo. Det var en maskin som de da var forløperen til PC-en. Og dette har vært veldig populært rundt i hele fylket. Så jeg lurer på om ikke vi selgte ca. 700 stykker i første runden. Og, men i fylket som så det, så er det mange skoler, selvsagt. Men det var bare starten. Og utviklingen gikk fort. Slik at da kom det der som i dag har hett PC-en. Altså enkelstående hjelpemiddel. Men de var atskillig tyngre og større i starten enn de er og har vært i årevis nå. Vi hadde hovedkontor i, etter hvert i Bergen. Og da var det slik at Justisdepartementet skulle lyse ut en konkurranse for slike selskap som oss. Og det var det at det skulle være et program for tinglysing. Vi var sju sånne datasentraler som vi hadde rundt om i Norge. Og jeg tror de fleste, hvis ikke alle, søkte på den jobben. Jeg vet ikke hva som skjedde, annet enn at vi fikk jobben. Og det betydde at vi fra de 3-4 som vi var der ute, så måtte vi øke til over 20. Og så måtte Bergen også ha folk, for det skulle også være på stormaskin. Og jeg vil si vi var veldig heldige når det gjaldt folk. På akkurat da tidspunktet i det området så var det veldig mange yngre. De var nyutdannet rundt om i Norge, og mange av de ønsket å flytte hjemme til. Derfor fikk vi så mange gode søkere. Og de gjorde en utrolig jobb. Jeg vil si det at vi lykkes 100%. Og det førte også til at det var da var det PC-en fikk virkelig fart på seg. I tillegg til at det var også fart i skoleverket når det gjaldt data. Og vi hadde da en som tok seg av hjelpemidler til skolene, som da skulle brukes lokalt i kommunene. Og da hadde vi fra før da, to av de karrene som hadde vært der, de var teknisk folk, slik at vi hadde også folk til å reparere rundt om, når det var noe som ikke gikk bra. Og det var en del kursholdning til opplæring, som også gjorde at vi fikk bra økonomiske resultat. Så dette var virkelig inn i den nye tiden. Jeg var bare her utomt. Fram til 90, så flyttet jeg til Bergen, eller pendlet til Bergen, og jeg var på marked eller salg hele tiden. Så da måtte Gudveig styre Høge alene.
0: Ja.
1: Ja. Det er det som kom hjem til med Helgaden.
0: Ja. Men du, dette her datadirektør, eller hva det heter, måtte du ta noe videre utdanning eller kurs da, eller hoppar du rett ifra lærere og til dette der?
1: Jeg hoppar rett i, fordi at det var så automatisk det som var tillaget i forhold. Så derfor hadde vi kurs på de som kjøpte, men vi selgte da både kurset og utstyret.
0: Du har hatt mye styre og verv opp igjennom året.
1: Jeg nå en type som kanskje åpner munnen litt for fort, jeg vet ikke. Men jeg i hvert fall veldig opptekende av at ting skal bli gjort, at ting skal skje fremover, framdrift på ting. Og jeg har hele tiden da engasjert meg på tilsvarende område for å hjelpe til. Så det har vært trivelig å samarbeide med nye folk og nye oppgaver. Og i tillegg til den jobben der, så var det dette her da med vår egen kommune eller vår egen plasser her. Det gjaldt skoleverket først og fremst, som jeg var naturlig at jeg hadde en visst hjerte for. Jeg prøvde meg litt på politikken, men jeg var ikke så veldig lenge der. Men jeg måtte være der av og til for å lære noe, jeg også.
0: Ja.
1: Ja. Så var jeg interessert i LHL også.
0: Mm.
1: Og i tillegg til det så var dette med trening og sånn noe.
0: Ja, for du var med å utvikle treningstilbud for hjertesjuke.
1: Jeg var med og på en måte da, ja. Men det var noe mange om beinet, eller positivt sett.
0: Mm.
1: Og vi hadde da LHL, som egentlig var pådriveren totalt sett, var det på den tiden en veldig stor organisasjon med etablering i nok så mange plasser i Norge. En 60-årsstykke, tenker jeg. Mens Feireklinikken var flaggskipet for LHL da.
0: Mm.
1: Der jeg selv også var operert doende. Mm. Og mange herifra har vært der.
0: Ja. Du kom inn som prosjektleier i Friskhuset.
1: Ja. Da var nå året gått, og det var aktuelt her å komme litt videre med litt bedre tilbud når det gjaldt trening. Og da var det dette med å finne eller hus og lokale til dette her. Det hadde vært mange ønskemål om noe ifra idrettslag og sånn, også her i Gøpen eksempelvis. Men det med trening, det fikk en oppdrift på den tiden. Vi hadde tidligere hatt en trening i gamle fabrikkene som var her oppe på Granmo. Men nå var det snakk om noe mer. Det var en hel jobb, for det var også et dyrt prosjekt egentlig for kommunen. Men vi klarte å komme fram til en løsning som vi gikk for, og jeg hadde da fått litt ansvar for å se hva vi kunne gjøre med frivilligsentralen og den biten der. Jeg kan dra hinge ihop. For å gjøre den historien kort, så ble treningssenteret vedtaket i kommunestyret. Og det var en hel aktivitet. Min egen del var det veldig moro å være med når byggingen skjedde. For han som var byggeansvarlig her, han var ingeniør på kommunen. Så jeg lærte mye også av dette her. Men jeg fikk i alle fall opp bygget. I den starten var det byggetrinn 1, for det var liksom på sikt plan om en byggetrinn 2. Og dette ble innviget med pomp og prakt. Og byggetrinn 2 ble skubba mig de här ut till CS och inte realiserat. Men det kom en del för ungdomen i stan, i den delen av det gamla bygget som var tilltänkt när det byggdes in tog.
0: Vad slags träningstebo hade det för detta här kom, träningscenter kom i gamla syfabriken?
1: Ja, det var inte så väldigt mycket, tror jag. När man började diskutera detta så var det mig de här ivriga på att kunna uppleva träning. Vi var också vuxna folk, flesta manfolk. Och vi var eniga med sådana att vi kunde komma där bara en gång i veckan. Bara väl, eller vart att två av och till kunde variera lite, kanske. Och då körde vi i fälles bilar då. Hade med oss nista och hade träning. Och så hemåt. Och så plötsligt flyttade konfektionsfabriken nedover i syden till en plats. Och den var ledig. Vi gjorde så gott med kunde för det var nog snack om ekonomi. Men i alla fall att vi fick arealsläckan till dig som verkligen ville gå på träning där, hade en stad att vara. Så det var till grund populärt.
0: Ja.
1: Och det gamla bygget stod nog där till dess vi var färdiga med det nya.
0: Ja. Hjärtesak i dig, är det hjärta?
1: Ja.
0: Du opererade två gånger?
1: Ja, 1992. Och 1993. Och bägge gånger på firing.
0: Ja.
1: Och det är jag glad för. Det var en otrolig plats. För alla som hade behov för den typen reparation. Det att jag måste ta to. Det var att de första åren var inte god nog till att hålla längre än till nästa år.
0: Nej.
1: Så att vi måste operera en gång nummer to. Jag var heldig för att på feiring så följde du. Du var inte sjuk. Du var det bara för att få hjälp.
0: Ja.
1: Till något som inte var så väldigt gott.
0: Ja. Du har bara ett hjärta. Du är så avhängig av det. Tankarna dina för och inte operation.
1: Jag vet inte, men jag tror att Gud vill ha visst mer hade hon sagt något om detta här. Då hon tänkte annorlunda än mig kanske.
0: Mm.
1: Jag var väl nog så lika hände egentligen. Jag trodde på att detta måste gå bra. Jag var flinke doktorer. Jag var flinke tillsätter som då tog gott vare på dig. Och det var väldigt fint för att och Gud kunde vara där. Det var lagt upp. Väldigt på patientens sina premisser. Och det betydde att jag var inte alene.
0: Nej.
1: Nej. Och det tror jag var väldigt viktigt.
0: Du är upptäckande av förebyggande folkhälsaktivitet.
1: Jag är grundad, men nu när jag är varit så gammal som jag är nu så är det begränsat vad en kan ha mening om.
0: Meningen kan du ha.
1: Ja, men det är inte så säkert att det är de förnuftiga meningen.
0: Jag ska öva på egenskaperna dina. Du är engagerad.
1: Ja, jag måste väl kunna säga då att jag är engagerad när det är något som jag menar är viktigt. Och det är mycket så viktigt. Så det är inte problem att bli engagerad.
0: Och du har starka meningar.
1: Meningen har jag nog stärke och menar väl också att en viss styrka må det vara ska du uppnå något.
0: Mm. Du är samfundsintresserad.
1: Ja, det har jag varit ännu mer än nu. För jag vill nog säga det att när en kommer upp i ålder och inte är aktiv, jag är då inte aktiv i helt att, så måste du lite av den typen intresse. Mm. Tror jag också.
0: Mm. Lösningsorienterade?
1: Det har jag nog varit, tror jag, själv. För hvis inte så hade jag inte fått det jag har fått det.
0: Du är samarbetsvillig?
1: Jag hoppas det. För det är nog väldigt viktigt. För det är ingen som är expert alene.
0: Jag har intryck av att du lika att du dräger lass i lag.
1: Ja, det syns jag. Då uppnår man fortare och bättre resultat. Nei, og slik at du ikke alene her i verden. Det kan være ulike løsninger. Og du må være åpen for at av og til må du gi, og ikke bare ta.
0: Er du god på å lytte?
1: Jeg god å høre etter. Jeg kanskje ikke like god på å lytte på alt jeg kanskje burde lytte etter. Det kan godt tenkes.
0: Er du sta?
1: Jeg har en kjensle at jeg kan være sta.
0: Styrken din ligger vel i mye av disse her tingene som jeg har nevnt nå. Svakhet i de?
1: Jeg kanskje av og til litt for kritisk. Det går kanskje ikke fort nok.
0: Den fineste tiden din, enten yrkesmessig eller ifra noe styre og verv?
1: Ja, det flere fine tider gjennom livet. Jeg synes vi hadde veldig fin tid når vi gikk på lærerskolen. Det var for jeg fant noe god vei.
0: Nå hadde jeg flytt ifra garen på Høgi og jeg kom inn på Grandmo. Pluss og minus.
1: Ja, jeg for min del opplever det som meste pluss. Det har med at helsa er i ferd med å svikte. På Høgi hadde vi vårt eget alene fullt ut. Det var langt å komme til på vinteren, hvis vi da begynte å være eldre og sånn noe. Og vi hadde overlevet garden til Tone Karin. Så var det at jeg etter hvert ble litt problem med helsa. Slik at jeg måtte, og jeg får god hjelp av alt som finnes, men jeg måtte ha hjelp i form av hjelpemiddel. Det klart, vi hadde ikke et moderne hus på Høgi. Det var masse dørstokker, det var tropp og slike ting, som ikke var det som gikk ihop med en som ikke klarte å gå skikkelig. Så det var vel veldig bestemmende for det vi diskuterte. Her alt på en flata, det passer stort for oss to. Og for min del, med de handicappene som er kommet, så kan jeg ikke en bedre plass ha. For jeg avhengig av de hjelpemidler som jeg får, for å forflytte meg. For å gå til vei, så teller jeg litt annerledes. Heldigvis, så hun har to føtter å gå på. Så hun kan være med på ting hun ønsker. Hun har da så mye å gjøre med meg, at jeg er helt avhengig av henne også. Så vi valgte plutselig en kveld, eller hva det var. Jeg kom ifra stova, hun kom ifra kjøkkenet. Og da hadde vi tenkt samme tanken begge to. Burde vi vurdere å flytte? Det var starten.
0: Det er et uttrykk som heter du skal ikke angre på ting du har gjort. Angrer du på noe du ikke har gjort?
1: Det er vanskelig å svare på. Jeg har fått vært heldig og fått vært med på mange ting som jeg har hatt lyst til å være med på og som har vært viktig å være med på. Og da er nesten begeret fullt.
0: Ja, da ble begeret fullt her også. Da var han Jostein Melheim, eller Jostein på Høgi, som med Kadland. Han hadde mye på hjertet, og jeg er sikker på om vi kunne ha fulgt hele sendingen bare med prat, men vi måtte. Ja, vi fikk ikke kortere mer ned dette her, såpass måtte det være. Han ønskte å få høre Indre Hafslo spelemannslag med de spiller, så blodet brenner, og her kommer Dan, etterpå så blir det konkurranse.

0: Ah, ich vertraue noch. Hallo. Die Stimme läuft sehr gut. Ich werde dann sehr vertrauen. Hallo.
1: Und da komme ich. Wie wind?
0: Ja, hi.
1: Es läuft mit einer Justizen.
0: Du läuft mit Justizen, du ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Und Ministern.
0: Ja.
1: Och så var han visst inne och stödde läget med råg.
0: Ja, det var han nog.
1: Samfärdselsminister.
0: Ja, han var samfärdselsminister och justisminister.
1: Ja.
0: Stämmer på en prick.
1: Då är det är ja, flott.
0: Nedskreven efter upp.
1: Åh, fy tyckte jag.
0: Ja.
1: Ja, rätta.
0: Rätta, hallå.
2: Ja, hur många tippålderföräldrar har ett människa? Hvor mange tippoldeforeldre har et menneske? 57, 68, 14, 10.

0: Hallå.
1: Hallå, ja, det är Västra Värmland igen.
0: Ja, hallå.
1: Nu tippar jag bara, gud och gång gå på, jag kom till 16, men jag vet inte om det stämmer.
0: Jo, det är helt rätt. Det är helt rätt. 16 stycken har med Adle.
1: Ja, då var det klart att regna rätt en gång i kväll dag.
0: Ja, men det är inte dåligt. Då ska vi vara förnöjda med.
1: Ja, ha det, ha en god kväll.
0: Ha det, ligger med dem.
2: Ja, kort tid på dagen åtta en duggur i gamla dagar. Kort tid på dagen åtta en duggur i gamla dagar.

0: studio.
1: Ja, hallå, det är Astrid Forsö.
0: Ja, hej Dag.
1: Med att du duger klockan 11.
0: Ja, då är jag innanför.
1: Ja, det var det.
0: Där så stod i fasiten, där var på förmiddagen oftast i mellan 9 och 11.
1: Det var klockan 11 och någon som var klockan 4.
0: Ja, det var släcka nappen, där brukar inte det nå.
1: Nej.
0: Där gör inte det.
1: Ja,
0: så är ja, nej men du är nedskrivet. Tack ska du ha.
1: Hej, hej.
0: Ha det. Vad heter den viktigaste vintersportstaden i Polen? Den viktigaste vintersportstaden i Polen. Vad heter den? 57, 68, 14, 10.

0: Ja, det var litt torade spel da. Vi nevnte bygdekinoen i stad, på Skjolden og slik, men nå skal jeg få prate med han som driver med det.
1: Da har jeg med meg en kollega fra, egentlig fra Nordfjord nære, jo, men det er ikke det vi skal snakke om i kveld. Det er bygdekinoen, og det er deg, Roar Bakke. Velkommen.
2: Takk skal du ha.
1: Hvor lenge har du drevet med denne bygdekinoen?
2: Jeg har holdt på hele mitt yrkesaktive liv fra jeg var 18 og til nå, så det blir 38 år i år.
1: Og ikke leie?
2: Nei.
1: Nei.
2: Neida. Altså, det er vel sånn som alt du har noen ganger, så er det tyngre, men mye kjekke folk rundt omkring som jeg treffer, så nei, så litt er like jeg.
1: Ja. Hvor stort område har du å fare over?
2: Jeg har... det som vi i bygdekinoen kaller for nordvest, og da blir det ifra Søre Sunnmøre med Geiranger, Hellesyltfisk og i nord, og så er det ned til Værland, Atløy og Grytøyra i Ytre Sunnfjord, og så er jeg inn til dere i Indre Sogn, i Jostedalen, Skjolden, Fjærland og i Vik.
1: Ja, men hvordan starter dette her, yrkesvalget ditt?
2: Vi kan vel trygt si at dette jeg omtrent fødde inn i, for far min, han hadde den jobben før meg. Så jeg har egentlig vært med han ifra jeg var veldig liten.
1: Ja.
2: Så var jeg med han da ut på jobb de dagene som det passte seg. Så jeg har jo fått det inn mer eller mindre med morsmelka da, egentlig.
1: Ja.
2: Sånn sett så kan vi si at jeg har vært bygd i kinoen fra tidlig 70-tall,
1: ja. Ja. Han er ikke utgått på dato?
2: Nei, det er ikke han. Bygdekinoen, han lever og trives, for å si det sånn. Vi hadde jo som mange andre en liten down på koronatida. Mm. Så vi fikk alle disse artige reglene om 2 meter i mellom hver, sjakkmønster på deg, så de fi, andre kvartet, 1 meter, familie, kunne sitte i lag. Så det var veldig mye frem og tilbake.
1: Mm.
2: Altså, en veke hadde kunne du ha 50 stykker inn, en veke etterpå så var det nede i 20. Så det var jo en merkelig tid da.
1: Ja. Så det har ikke noe slik konkurranse med slik moderne. Først var det jo videoutleige, og så kom denne her berømte strømmingen, eller hva de kaller det.
2: Jo da, vi har jo hatt alt det her oppe fra da bygdekinoen ble startet i 1950. Så kom først fjernsynet på sen 60-tal, var det vel. Og det tok jo litt folk, og så kom video. Og da etter det så kom DVD og Blu-ray, og så kom strømminga.
1: Mm.
2: Men det er jo et eller annet med det da, at du får komme i en sosial setting der du får treffe naboen eller folk som kanskje ikke ser til dagen, ikke sant? Og så kan samles der og så se en god film, en dårlig film, en artig film, en skummel film. Vi har alt, for å si det sånn.
1: Ja. Jeg har vel vært så vidt på kino. Ja, jeg var faktisk i fjor når den her er affeksjonsverdig.
2: Mm.
1: Og før Dante så var jeg vel ikke før siden, og jeg var med og Ungarn på den her istid.
2: Ja, så er vi tilbake en stund.
1: Ja, jeg husker når jeg begynte å gå på kino, da steiger jeg vel fra 15 til 20 kroner. Det var 2 blåe papirpenger da.
2: Ja,
1: det var lenge siden.
2: Det er stort stil av det, ja.
1: Ja, det var vel midt på 70-tallet eller noe, tror jeg.
2: Ja, jeg husker så vidt jeg blå 10 kroner igjen.
1: Ja. Ja, nå er du litt yngre eller meg da.
2: Ja, han var nå i omløp noen år før de bytte han over til klingende mynt.
1: Ja, rundt 80 eller noe.
2: Ja, der omkring.
1: Ja. Men du, nå skal det være premiere, eller førpremiere på denne her Markens Grøde her inne på Skjolden.
2: Ja, vi skal vise Markens Grøde i Skjolden. Den begynner vi med på onsdag. som var, alltså den 30, och så ska han gå hver dag fram till och med tisdag.
0: Ja, lite om filmen. Vilka förväntningar tror du det är till en film som är så pass lokal?
2: Erfaringsmässigt så vet vi att när det är lokala filmer, speciellt när det är något närt och kärt, eller kärt och känt då. Ormelid Gar som blir brukt som lokation på den inspelningen ligger ju i Fortun. Så jag räknar med att det är väldigt, väldigt många i Luster och i Sogn har varit där, förbi där, kika och så där får ju så kända omgivnader och ja, känt natur.
0: Det är väl med, är inte det med lokala statister också?
2: Det är säkert väldigt många lokala statister som är med.
0: Ja, då blir det nog extra spännande att se.
2: Det blir det då.
0: Ja. Så då får man väl bara önska dig välkommen till förpremiären på Skölden.
2: Ja, och han ska gå då klockan 7 på vekedagarna. Onsdag, torsdag, fredag, måndag och tisdag går han klockan 7, klockan 19. Och på lördag och på söndag så går han klockan 2.
0: Ja.
2: Och då är det åpen billettsalg på bygdekinoen.no.
0: Ja.
2: Där han kan gå in och beställa biljett, betala med kort eller Vips eller vad han har lust till, och han kan också köpa biljett på Fjordstova direkt.
0: Ja.
2: Hvis han inte har lust att rota sig ut på nätet och handla där.
0: Då säger jag tusen tack till dig.

0: Hallo, kennst du noch Kämme?
1: Nusakar me apera vektelen.
0: Ja?
1: Nusak.
2: Ja?
0: Komm. Hallo.
1: Det var mycket reflexer.
2: Ja, nu var det mycket.
1: Mycket ekko.
0: Ja. Ja.
2: Kan du säga namnet ditt en gång där?
1: Vad? Per Arvid Stölen.
2: Japp.
0: Vad är svaren?
1: Kungsjordman. När han ligger på Svalbard.
0: Här korrekt.
2: Det stämmer. Då har du kommit på papiret.
0: Vad är Kristoffer? Vad är Kristoffer? Jag går i kyr för mig. Hvor lenge får en vannbillett på kino? Hvor lenge får han vannbillett på kino?
2: Ja, hvor lenge får han kjøpe seg barnebillett på kino? Hvor gammel er han da?

0: smakar det lite. Ja, nu kan snacka med.
1: Det är lurigt, här kan stega Erik och själv.
0: Och själv, ja.
1: Det var väl en Arnulf för Överlanda.
2: Ja, stämmer.
0: Ja, det är korrekt.
1: Ja, då ska
2: ja, tack ska du ha.
0: Ha en god dag.
1: Liggmåde.
2: Nummer 7.
0: Nummer 7, ja. Ta sen min märke Kia fra. Kvar sen min märke Kia fra. Det är det så bilen i sätet kan henne gräva lösa då.
2: Ja.
0: Hallå, kan du snacka med?
1: Det är livligt, här kan stäga er att det.
0: Ja.
1: Jag kommer från Sydkorea.
0: Hej, korrekt.
2: Ja, ja. Då var det bara hermetegn under, slapp att skriva upp att det namnet.
1: Ja, ja. Bra.
0: Du kan skriva ett total.
2: Grätt, ja. Tack ska du ha.
1: Ja.
0: Ha en god dag.
2: Sora nummer 8.
0: Ja, nummer 8. Mm. Kvar heter kona till to med hammaren. Kvar heter kona till to med hammaren.
2: Ja. 50 juli 68 14
0: 10. Ja.

0: Tindaveka og utflyttelustring, det er forresten den første fra Veitastrandi. Velkommen, Per Arvid Støl.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, nå kan jeg ikke spørre hva du vokste opp, for det var sagt. Men du kan fortelle, hvordan var det å vokse opp på Veitastrandi?
1: Nei, det var noe egentlig som noenlunde like passet der, så det var andre plasser.
0: Ja.
1: Nu vet jag att på Veitastrandi det var lite bygd, lite miljö. Och på vintern så var det nog inte alltid så lätt att komma sig kort en del därifrån. Det var ju så en Sajanbjörn Skavli, det är söndag att det är så mycket folk som är utestängd från Veitastrandi. Det blir sagt idag då.
0: Det är okej med att säga det på.
1: Han är flink att ordlägga sig han, Björn.
0: Ja, ja.
1: Det var gott samhåll med alla ungarna som var där framme. Det var det.
0: Ja. Hur många var det på skolan där, cirka?
1: Ja, det tror jag inte att säga nu, men det var nog i alla fall i alla klassetrin, kan du säga. Det var nog väl en 3, 4 och upp i 5 gärna i hver klasse, tänkte jag.
0: Mm.
1: Så det var nog fortfarande, det var nog en 35 elever, ja.
0: Ja.
1: Det var det.
0: Men då var det väl stort sett innestängd då om vintern?
1: Ja, det kom nog självföljande an på snömangden, men vi hade väl en vinter så det var väl 3 hela månader så det var inte farande väg. Ja. Men då var nog isen i fullt bruk med ja. Snöskuter och utstyrda.
0: Ja. Var du utflyttad då när den här luftbutebåten kom?
1: Den första, den var ju en som kom ifrån Torfuroholmen in i Urland, men den i Lundpamla var den som hade gått till en annan plats, och då var väl, det var utflött, jag brukte aldrig den båten,
0: nej.
1: Och den kom nog inte var rest av Strondi. Men man restade till ifrån Strondi med, vet du, så gick på ungdomsskolan in i Gäppne med matar och bo på hybel på vintern.
0: Ja, stämmer. Kolla i svara för en ungdomsskoleelev och bo på hybel då?
1: Helt upp.
0: Helt upp, ja.
1: Ja, här gör som man vill det då.
0: Ja.
1: Nej då, det gick egentligen oj och grejt, men det var rätt där att inte kom dig hemma till helgen på svartaste vintern. Det kunde nog vara något så gärna grov lite, vet du, för vi borde ju samla upp och runna i.
0: Ja.
1: Alla Veitastrandingar och där var hon också Sörheimingar. Eller så var man ju spredd i hela Gäppne egentligen. Men många hade nog folk och släkt att resa till helgen, kan du säga, när de inte kom oss framåt. Så det gick egentligen helt bra.
0: Men kolla så var det med matstöden och matriorna, Ricka, med det själv då, eller?
1: Nej, det hade mera våldsamt gått. Men borde jag och en familj, kan du säga, en Sörheimingar, nej, bodde jag, mor och mig bodde i jag, sonen och Hanna Molland och Jan Molland, heter det.
0: Ja.
1: Och där hade med maten, och det var Hanna som styrte med maten till, med var väl 5, med var väl gärna 9 ungdomar, kan du säga, på allt där, plus en lärare då. Så jag bodde där. Det var inte något att säga på korten matastur eller något. Det var helt topp. Helt topp. Då hade man vissa fördelar om, vet du. Man hade gratis badning och så hade man läxeläsning av och till om kvälldagen. Men för att du skulle få gratis badning då måste du stilla upp på läxeläsning. Och det var nog inte alltid lika intressant.
0: Det var väl inte då.
1: Ja, om jag har snickat sig in på badingen, kan du säga. Läxeläsning, det var mindre nöje med.
0: Ja. Men hur tid flyttade du ut när du var färdig med ungdomsskolan då?
1: Nej, alltså med flesta av oss gick nog vidare på skolan så då. Det var ju färdig mycket, i alla fall inne i Gäppnen, så var man färdig i 73, så då var det på yrkesskolan, men och i gymnasiet, och i handelsskolan, och i, så men var ju 2 kull då, så gick det samtidigt. Mm. De som var född i 55 och de som var född i 56.
0: Ja.
1: Og hun vet om ikke det i 57 år var med i samme kull. Men det var noe, altså vi gikk på ungdomsskolen, første året ungdomsskolen var til, vi begynte der på nye skole.
0: Ja.
1: Og gikk det noe jeg der.
0: Ja. Men hva skole reste du på da?
1: Nei, jeg reste på yrkeskolen, heter det noe den gangen der da. Mask og mekk og så videre til bilmekaniker.
0: Hva var den utdanningen? Det var det i Sogndal, eller?
1: Den var på Forsøgan, ja.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke, den bygget der, vi sikkert revet alt sammen der, vil jeg ikke.
0: Ja. Hva planer hadde du? Hadde du bare der du tenkte så, helt på seg guttunge?
1: Nei, det vet jeg ikke. Jeg begynte vel på slakteri om høsten i, skal vi se, i 75, begynte på slakteriet der på sesongen. Og så måtte jeg stå og fjerne blindtarmen, og da kom jeg ikke i arbeidet der på slakteriet. Så da ble jeg gammel hjemme lite vet jeg, på vinteren, og så reste jeg til Førde og begynte der opp.
0: Mm.
1: Og en traktorverkstad.
0: Ja, ja.
1: I den tiden hette det vel Eiko Høsken, det var Ford-traktorer vi hadde nere. Skia og så. Her er noe, badla på seg med alt nu.
0: Ja. Hva er den, helt på å si, den beste eller den fineste jobben du har hatt?
1: Ja, der kan jeg vel egentlig sikkert si den perioden jeg var oppe på Svalbard.
0: Oi, du var der, ja.
1: Ja, man må prøve alt, vet du.
0: Ja, lufta var igjen.
1: Åh, jøsses, ja. Nå ble de lufta skaploppe der.
0: Ja. Men hva var jobben din? Hva da bestod i?
1: Der hadde jeg jobb da vi gjorde Store Norske Spitsbergen, heter det. Og da var jeg egentlig på transportavdelingen, da vi sier at da hadde du stort sett alt. Du hadde busskjøring på mye cruise-turister. På flyturister som kom opp på natt i, du hadde gravmaskiner, du hadde kålkjøring, kållasting med hjullastere, du hadde egentlig alt som gikk på hjul, da var det veldig mindre bort i det. Mm. Grankjøring. Så det var mye, mye interessant. Det var ikke, når jeg sagt, det var ikke to dager som var like, det var ikke to nætter heller, for det var mye, mye nætter var på og flyturister.
0: Ja, ja.
1: Men det var bare på natt.
0: Er det stort sett slike jobber så, helt på å si, slike jobber så har brummer som du har vært på? Motor og hjul?
1: Ja, det har gått stort sett i dag, ja. Så ja. Inn i Mødlo så har det vært litt med hammer og sag også, ja, så. Det har vært mye bygganlegg, og når du da hadde litt ledige tid, så var det ofte at du måtte ut og forskala litt, og du måtte bytte noe igjen, og støyping og litt slikt. Mye slikt, ja.
0: Det har vel ikke vært inn på Kestuburene nå?
1: Nå bor jeg i Vik, med omtrent Vik fengsel, så, nærmeste nabo.
0: Ja.
1: Ja.
0: Der har du ikke vært?
1: Nei, der har jeg vært bare på omvisning når jeg bygde nytt her oppe.
0: Ja.
1: Det er helt for meg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Vikra er ikke så langt vekk herifra. Hva ser du på så positivt med bygde?
1: Her er nå for så vidt mye positivt, men vi mangler noe et hål i fjellet. Det er nå næna, og her er nå, det er sagt litt negativ utvikling når det gjelder industrien da. Det har jo redusert voldsomt på den bedriften som jeg var på da, på Vik, begynte på Vikverk og nå er det Vik Øster, right? Og der er jo halv bemanning mot det var før 2010.
0: Ja, hva er de som ikke vet hva bedriften er, kan du si litt om den?
1: Det er rekkverkproduksjon, bro og sykkel og gangveg og vanlig vegrekve. Vi driver med der. Jeg er nå sluttet der.
0: Ja. Hva som gjør til at det er mindre aktiviteter nå da?
1: Altså, vi har vel sagt av lange at dette her har vel litt med geografisk tillhörighet att göra, för Örsta, det är ju där som egentligen sitter med största bemanningen och allt och administration stort sett.
0: Mm.
1: Och då är det väl lite lätt för att det är, ja, men jag har väl varit till stämord eller behandlat kan du säga här i Vik.
0: Ja.
1: Det har väl varit lite kniving om produkt som ska produceras kanske i Örsta, så med har levt gott av här i Vik. Och så är det lite här då med att vi där uppe i Östa har i varfinkar och automatiserat. Och det är självföljande något som är tappat på när vi inte automatiserar så flittigt här. Så då går bemanningen ner och så går, eller den första går omsättningen ner och så går bemanningen ner.
0: Ja, det följs snart.
1: Ja, det gör det. Om de önskar.
0: Ja. Men du, detta där hål i fjället som du snackar om. Är det några framtidsutsikter där eller?
1: Jag för min del har inte något tro på att det här kommer, i varje fall att jag får köra i några hål.
0: Nej.
1: Jag har inte något tro på. Om det kan komma en gång i framtiden så kommer jag hoppas att det kommer för det är för sant.
0: Ja, nej, för det kan ju vara kritiskt när skickliga uvärldslärt är på, helt på sig bägge kanta.
1: Ja, alltså kan jag säga, hvis du tänker på hälsomässiga problem så är det mycket ambulans, gott utrustad, helikopter. Du är väl inte helt livsavhängig av detta hålet, för era ruskvär så sliter väl med att komma och sätta voss och tänker
0: ja.
1: Med en ambulans.
0: Ja, men jag tänker nog på visst att det skulle nog vara skicklig helt på sig Dagmar, där det är problem att landa med ett helikopter och...
1: Ja, då kan det nog vara problem, så att säga.
0: Ja, ja. Kolles, trivs du i Vik då?
1: Jag är så påtal, det är samma kast jag kallade mig.
0: Ja.
1: Ja, jag nät lika runt det för övrigt.
0: Har du något hobby du driver med?
1: Nej, men nu är nog... Han har varit borta lite försäljligt med utfordringar hälsomässigt just 2 år. Så jag har nog varit en kille mer på hugget med gärna och hålla skrotten i form.
0: Ja.
1: Och nu senast nu på tisdag så var jag nog in på morgonen.
0: Åh, det gick bra då?
1: Ja, jag kom med hejle bara upp och ner sådär.
0: Ja.
1: Det gick så fint att det. Jag var omtrent på dagen 5 månader ett, jag hade fått höftprotes. Det gick otroligt fint.
0: Ja, ja, men då kan du se fram till många fina turer.
1: Ja, det var det jag tänkte att det här fick nog vara en test på skrotten när jag kollade helt samman.
0: Ja.
1: Mina rangler.
0: Men ellers, nu har du nog en del fritid. Eller ska du driva med?
1: Nej, det blir... Det blir nog mycket boll på god då, men jag har nog regler det med fast plats på first camp, god camp.
0: Ja.
1: Ja, så där har man nog vågen och spekarbostående som är byggd upp att ett är flämmen och hans i 23.
0: Ja, så det är mest vågen jag där jag hade, eller?
1: Ja, där får absolut allt. Att ta vattnet har sett i chatten så mycket.
0: Var det var där borta då, eller?
1: Nej, men var akkurat hemma att det kom och började att jag arbetade med. Rätt, det här sitter väl en torsdag och jag började väl att arbeta på måndagen. Så fick e-post torsdagen i halvtiden att hvis man hade någon jag ville berga så skulle man ta och göra det omedelbart. De var nog allerede för sent.
0: Ja, kolla jag svara och få en slik besked.
1: Nej, det var nog inte något särskilt, men... Men sagt, han lite nog bara förhålla sig till det och så får han nog ta därifrån när han kommer sig in på platsen. För området blev ju stängt i stort.
0: Ja.
1: Det var väl avstängt från politiet i sidan och till fredagen. Då fick man lov att komma in. Då hade väl vågen i vår flåte väck i alla fall en 200 meter. Spekarby i den stod alltid på en annan plats. Och där var ingenting att hämta egentligen.
0: Nej, det är kräfter.
1: Ja, det var stora kräfter. Det var våldsamt. Så Men så är nog känd där borta, så gick vattnet akkurat upp till där och gav in i reception. Och då vill hon säga då att det var i alla fall 1,20 meter eller något in i vågen av oss.
0: Ja.
1: Det syntes ju gott. När kolletten hade rumusterat in i vågen, det var ju 10 centimeter lejra, görma, drit, material. Höjbadla hade nog skubbat bort det där och sett sina avtryck. Och det var mycket som kom i älv i av, vet du, så lagde.
0: Har du fått byggt upp att det var samma platsen eller?
1: Nej, men nu kommer på uppsida på vägen där, så nu är vi i alla fall trygga för släketing.
0: Ja, är det stängt av för gott där med fastplatser?
1: För fastplatser så är det avstängt. Ja. Nu är det kun dagenplatser och droppet. Kanske lika gott.
0: Ja, det är det. Det är så helt på sig uttryckt. Man vet inte hur tid har släppt igen och det har ju varit utsett den här älvi där.
1: Ja, det här var väl egentligen räknat så en 200 års flim.
0: Ja.
1: Och teoretiskt så ska det komma att om 200 år, men ja, det kan komma för och.
0: Det går fort i Sauri.
1: Ja, det är så.
0: Ja. Men Vajtastrond då, är du ofta hemma där?
1: Det blir nog lite sjeldnare nu då, för nu mår mig hon då i 10 och far min han bor nog på omsorgscentret nere på Havslo.
0: Oh, ja.
1: Där är ju nu tredje generation, inte föräldreminne nu, så är i sväng med garn kan du säga så. Jag var nog framme att nu 3-4 veckor sedan och var med på Bastasen.
0: Ja.
1: Och det blir källare framåt, men det är nog käckt att färs ingen snor framåt på gamla traktiga och snacka lite med folk.
0: Ja. Har du kontakt med skullekamrater?
1: Ja, någon jag har kontakt med, både från ungdomsskolan och folkhögskolan. Ja. Det blir så sällan mötes, vet du.
0: Ja.
1: Men jag har haft några träff från ungdomsskolan sedan och i... Menar jag måtte vara i 490 med vän på pyramiden i Leon Lunders stod för den seansen där.
0: Ja.
1: Det var ju kräkt. De var med väl en 40-50 stycken var med i alla fall där.
0: Då var det på 10 av VT i samlingat då?
1: Ja då. Kunde gott ha varit med på det.
0: Ja. Är det någon du vill sända i Helsingte?
1: Ja, jag kan nog egentligen säga att jag sände nog i Helsing till alla, så jag gick på skolan i lag med så höjde på alla tjänstfolk inne där. Känner mycket inne där, jag har nog bott in på Näsogdön i Goppen, så är hon gott känd inne där. Jag hälsar egentligen till alla så höjde på.
0: Ja.
1: Detta är, jag tror att de flesta vill väl säkert känna mig Beres och Pelle istället för Per Arby.
0: Ja, så Pelle, har du haft den namnet hela tiden?
1: Ja, ja. Jag husar inte något annat.
0: Åh, nej. Nej, det är släcker nappen så blir han gärna med en.
1: När jag provade på skolan, vet du, så var han nog fullt nappen från läraren. Och jag satt i alla fall lika rolig och jag reagerade inte. Han blev inte att fyra sig och lustade på mig inte när jag var ägg. Och jag blev så att det var nog inte mig, för jag är inte Pelle.
0: Ja.
1: Ja. Mår med ord, bak för vaggen och gott ro i fjesen. Då ser inte att gå vad det hade varit med på.
0: Ja.
1: Ja, säkert vara.
0: Ja. Du ska få dig en önskeplatta, du.
1: Jag tänker att Teddy Nelson, han var ju populär i stund i min ungdom. Digge ligger live så har han liggande på lur.
0: Danska, men då kvinna fram, vet du.
1: Ja, där var det fint att ha efter igen
0: då. Ja, då får du ha tusen tack för praten.

0: Jeg har fått med meg en Jostein Melheim på en prat, kveldsgjest, eller hva skal vi si? I slik portrettintervju, kanskje. Du fra Høge på Indre Hafslo, bonde og lærer. Hvordan var det å være inn på Høge som guttunge?
1: Jeg tror det var veldig bra. Vi var en gjeng med gutter, så i alle fall på vinteren. Da var det skiden, og vi hadde renn 4-5 plasser i bygdi. Det var den aktiviteten som gjorde at vi var skikkelige folk, kanskje.
0: Ja. Når du vokste opp og var ferdig med barneskolen, hva gjorde du da?
1: Da reiste jeg til Askelund i Balestrand, og var der en vinter. Praktisk linje, snikring, sløyd og teori.
0: Ja.
1: Og så var jeg også på dermed som vaktmeister på en måte i hermetekken. Hentet alt man hadde bruk for det på kjøkkenet, så den gangen de var ifra, ned fra sentrumet, da hentet jeg da kål til obladen på kjøkken, og melk, og fløyte antakelig.
0: Ja. Arbeidskart.
1: Ja.
0: Ja. Når du var ferdig i Balestrand da?
1: Ja, da var det spørsmål hva jeg skulle finne på videre. Jeg hadde selv ønsket om å komme til sjøs. Men de alle hjemme var helt uenige med meg at jeg hadde bruk for det. Så der var det andre tanker jeg måtte finne på noe annet yrke enn å bli sjømann. Jeg begynte på realskolen i Sogndal. Det var et kort opphold. Andre var det også, pluss meg, ble i usemja med engelsklæreren vår. Og det enda med at jeg og i alle fall en til eller to sluttet av der og da. Det har vært ikke noe realskole på meg.
0: Nei. Husker du hva usemja gikk ut på?
1: Ja, det husker jeg veldig godt. I klassen vår så gikk det to, mellom andre to jenter. En fra Sundal og en fra Harastøl, da det var doktor der inne. Han syntes best om disse jentene. Hos andre i klassen, det var ikke så veldig viktig å få til å kunne noe. Så han Erik Flåten og meg, i alle fall, vi sa ifra til han at vi kunne ikke være der når ikke vi var gode nok, liksom. Følte vi selv, da. Og i Budlande reggene en kveld i Sogndal, så sa vi ifra, vi slutta.
0: Ja.
1: Og det gjorde vi.
0: Enkelt og greit. Etterpå da var du, da reiste du langt vekk da.
1: Ja, da reiste jeg, når vi går litt frem, så skulle jeg prøve meg på lærerskolen. Og det var opptaksprøve for i Kristiansand, offentlige lærerskolen. Og der var det opptaksprøve i 3 veker. Og vi var flere hundre, 400-500, som hadde søkt. Og da var ikke det plass til. De skulle ta opp 2 klasser. Og jeg hadde da prøvd året før. Da var jeg 17 år. Og da fikk jeg beskjed om at det var lurest for meg å komme atter neste år. Og da var det, vi skulle være i 3 veker med all slags opptak på både musikk og all slags teori og orgelspel og alt sånt forskjellig. Og der var det da over 400 som sagt. Deriblant var det ei ifra Telemark, ifra Bø i Telemark. Hun var ikke på samme gruppe som meg, men vi fikk begge to informasjon om at vi var teknet opp som elever etter disse 3 vekene. Og Gudvei kom i klasse A, og jeg i klasse B. Der ble vi værende i 4 år. Og i løpet av den tiden, vi brukte ikke så lang tid til Rurek heller, du vart med liksom lite käresta. Och det har hällt några gången. Och det hällde fortsatt.
2: Ja, så bra.
1: Ja. Med mötte upp då och när skolan skulle börja. Och det är 4 år i. Syns mig egentligen gick fort. Med träst väldigt gott. Och hade ju också önskemål kanske när man snackade om ting att jag kanske ska bli lärare henne. Så hade hon kunnat gått tänkt oss Sörlande. Jag var för mycket upptäcken av garn på hög i. Att där var jag odlarskut och då kunde inte bara glömma. Och där var det liksom avgörande till slut då.
2: Mm.
1: Och det förde till att vi skulle söka oss hemåt. Och jag sökte på Årdal kommun på Tangen och fick jobb där. Och Gudvaj Ho var gravid med vår första jenta. Och hon var född i Årdal på den dagen som jag började på skolan. Så när jag har fått vara med ho på sjukhusstav så skulle jag på skolan och genomföra första dagen som lärare.
2: Gick det bra då?
1: Det gick väldigt bra tror jag. Enaste för mig, det är inte så, det gick bra, men jag fick solosang med 4 elever ifrån Sämstallen. Jag var inte någon sangar, men vi kom nu och gör det. Men jag tog atterhåll med rektor att nästa år så är inte det någon solosang eller sang i det hela på mig. Och det var det inte det heller.
2: Nej.
1: Så då var vi värande i 4 år.
2: Men skulle inte du ha varit militär på den tiden?
1: Ja, då, i de många gutar, kanske alla, jag vet inte, som gick i klassen min när man var på lärarskolan, de fick inkallning till militäret. Och måtte så söka utsättelse då, för att få lov att fullföra lärarskolan. Jag fick aldrig något brev, så jag, men jag sa heller inte något. Men när jag kom till Årdal så skedde det 2 ting. För det första fick jag brev ifrån militären. Men det var nog ett grepp brev. För då fick jag besked om att jag var fritecken för förstagångstjänsten. Men jag skulle vara med på den lokala delen i Årdal. Civilförsvaret, ja. Men det avgick för oss. Det fortfarande var inte så stor aktivitet. Men jag skulle på ett kurs utanför Bergen. Att jag skulle lära något om att vara i civilförsvaret. Och det som var väldigt flott att uppleva där ute. Jag har aldrig sett en så stor upphopning av flott utstyr och hjälpmedel.
2: När du bestämde dig för att sluta i Årdal, då var du bondeligt då?
1: Ja då. Vi hade varit 4 år i Årdal. Så sökte vi oss hemåt. I tillägg till att bli lärare på Liftun så var vi bönder. Och vi avtog garn då. I 67.
2: Mm.
1: Och Gudberg var och körde för gar. Men en annan typ av gar än det vi hade.
2: Det var inte mjölkeproduktion det drar med eller?
1: Nej, det var slut på. Där då. När vi hade så det varit. Det var sau.
2: Ja.
1: Och det var tåg inte så länge till vi byggde ny fjös.
2: Mm.
1: För den gamla, han var inte nog stor nog. Och var våldsomt tungvind som fjösaden var av den åldern.
2: Mm.
1: Så vi byggde ny fjös efter 2 år, tror jag. Cirka. Det var lite speciellt förresten. Vi hade snickare inifrån Luster. Och det var en otrolig grej och flinke snickar. Och med hjälp på att la tak på fjösen. Och Gudberg var gravid på den tiden. Och plötsligt så öppnade kökenglaset. Och lurte på om vi inte måtte köra en tur in i Luster. Och då kom jag med någon fot ner till taket.

0: Och då var ungdomsskolan byggd färdig i 70 i Göpne. Så jag sökte mig över dit då och fick jobb där inne när vi skulle starta upp. Så då var det ett helt annat upplägg, för det att inte hade jag haft så många vuxna eller äldre elever. Inte hade varit så nytt och med så många kollegor och allt, så det var väldigt trivligt egentligen. Men det var också utfordrande. Och ungdomsskolan i sig själv var en ny skoletype då.
1: Du var skolechef och du en kort period.
0: Ja, jag var skolechef, ja. För det att den som då var skolechef, det omkom bort för Fagernes, han och hon. Och jag var väl då antagligen skolstyrelseformann på den tiden. Och någon måtte jag då steppa in där för att jag skulle glida vidare. Det var då två damer där då som hade nog varit och var gott kända på området. Så det var inte någon vanske släksätt, för de visste vad som skulle göra stort sett genom året. Men det var för att komma över till att det kom ny person på detta.
1: Ja. Hade det några stora saker på den tiden?
0: Det var nya skolor i Luster, Jostedal, Solvorn. På den tiden var Liftun var senare och Skjolden var senare och Veitastrondi var senare.
1: Ja, och nu driver jag bygger ner det.
0: Ja, nu har det varit den vägen.
1: Ja. Vad tycker du om det?
0: Nej, jag har inte sett mig nog in i det till att kunna ha en förnuftig mening.
1: Nej.
0: Men jag syns det är lite skrämmande likaväl.
1: Mm.
0: För att det är ett bostadområde då som blir utan skola. Och det har sina minuser.
1: Mm.
0: Det känner jag inte ifrån.
1: Nej.
0: Så det är ett spörsmål om jag klarar att kompensera en del. Så att jag inte får stora negativa utslag.
1: Mm.
0: Men du är avhängig av eleverna, att det är nog elever. Så då det vill variera från bygd till bygd, allt eftersom. Det är väl naturligt.
1: Då passar det att bryta av med lite musik här, för mig går vidare med nästa kapitel i jobblivet till en Jostein. Utom barnesanga så fann jag inte så många sanger som handlar om skola, men här är en, läraren och pekefingern, som inte handlar om läraren sin pekefinger, men elevens sitt önske om att bli sett i klassen.

0: hij heeft wat vertrouwen nog. Hallo. De stemmeloos zei ik ook. Ik heb dan zijn vertrouwen. Hallo.
1: Goedendag, om mij. Hoe bent
0: Ja, hi.
1: Het sluit niet meer naar justitie.
0: Je sluit met justitie, doe je?
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Om in de starten.
0: Ja.
1: Och så var han visst inne och stödde väget med råg.
0: Ja, det var han också.
1: Samfärdselsminister.
0: Ja, han var samfärdselsminister och justisminister.
1: Ja.
0: Stämmer på en prick.
1: Då är det, ja, ja, flott.
0: Nu skrev han efter upp.
1: Åh, fy tyckte jag.
0: Ja.
1: Ja, rätta.
0: Rätta, hallå.
1: Rätta, hallå.
2: Ja, hur många typ ålderföräldrar har ett människa? Hvor mange tippoldeforeldre har et menneske? 57, 68, 14, 10.

har lyssnat in på Radio Lyster och där är Jorunn Grete Uggun och gängen som står för nattsändning i denna gången. Vi får gå över på rätt melodi och jag säger så här Rune Rudberg, nu är det fredag igen.

0: Ja, det var litt torade spill da. Vi nevnte bygdekinoen i stad, på Skjolden og slik, men nå skal jeg få prate med han som driver med det.
1: Da har jeg med meg en kollega fra, egentlig fra Nordfjord nære, jo, men det er ikke det vi skal snakke om i kveld. Det er bygdekinoen, og det er det, Groar Bakke. Velkommen.
2: Takk skal du ha.
1: Hvor lenge har du drevet med denne bygdekinoen?
2: Jeg har holdt på hele mitt yrkesaktive liv fra jeg var 18 og til nå, så det blir 38 år i år.
1: Og ikke leie?
2: Nei.
1: Nei.
2: Neida. Det er vel sånn som alt du har noen ganger, så er det tyngre, men mye kjekke folk rundt omkring som jeg treffer, så nei, så litt er like jeg.
1: Ja. Hvor stort område har du å fare over?
2: Jeg har det som vi i bygdekinoen kaller for nordvest, og da blir det fra Søresundmøre med Geiranger, Hellesylt, Fisk og i nord, og så er det ned til Værlandet, Atløy og Grytøyra i Ytre Sundfjord, og så er jeg inn til Dokke i Indre Sogn, i Jostedalen, Skjolden, Fjærland og i Vik.
1: Ja, men hvordan starter dette her, yrkesvalget ditt?
2: Vi kan vel trygt si at det er litt jeg omtrent fødde inn i, for far min, han hadde den jobben før meg. Så jeg har egentlig vært med han ifra jeg var veldig liten.
1: Ja.
2: Så var jeg med han da ut på jobb de dagene som det passte seg. Så jeg har jo fått det inn mer eller mindre med morsmelka da, egentlig.
1: Ja.
2: Sånn sett så kan vi si at jeg har vært bygd i kinoen fra tidlig 70-tall,
1: ja. Ja. Han er ikke utgått på dato?
2: Nei, det er ikke han. Bygdekinoen, han lever og trives, for å si det sånn. Vi hadde jo, som mange andre, en liten down på koronatida. Mm. Og vi fikk alle disse artige reglene om 2 meter i mellom hver, sjakkmønster på deg, så de fie, andre kvartet, 1 meter, familie, kunne sitte i lag. Så det var veldig mye frem og tilbake.
1: Mm.
2: Altså, en veke hadde kunne du ha 50 stykker inn, en veke etterpå så var det ned i 20. Så det var jo en merkelig tid da.
1: Ja. Så det har ikke noe slik konkurranse med slik moderne, først var det jo videoutleige, og så kom denne her berømte strømmingen, eller hva de kaller det?
2: Jo da, vi har jo hatt alt det her oppe fra da bygdekinoen ble startet i 1950. Så kom først fjernsynet på sen 60-tal, var det vel, og det tok jo litt folk, og så kom video. Og da etter det så kom DVD og Blu-ray, og så kom strømminga.
1: Mm.
2: Men det er jo et eller annet med det da, at du får komme i en sosial setting der du får treffe naboen, eller folk som kanskje ikke ser til dagen, ikke sant? Og så kan samles der og så se en god film, en dårlig film, en artig film, en skummel film. Vi har alt, for å si det sånn.
1: Ja. Jeg har vel vært så vidt på kino. Ja, jeg var faktisk i fjor når den her affeksjonsverdig.
2: Mm.
1: Og før Dante så var jeg vel ikke før, siden jeg var med og Ungarn på den her istid.
2: Ja, da er vi tilbake en stund.
1: Ja, jeg husker når jeg begynte å gå på kino, da steigra vel fra 15 til 20 kroner. Det var 2 blaue papirpengar.
2: Ja,
1: det er lenge siden.
2: Det er en stor stil av det, ja.
1: Ja, det var vel midt på 70-tallet eller noe, tror jeg.
2: Ja, jeg husker så vidt inn jeg blå 10 kroner igjen.
1: Ja. Ja, nå er du litt yngre eller meg, da.
2: Ja, han var nå i omløp noen år før de bytte han over til klingende mynt.
1: Ja, rundt 80 eller noe.
2: Ja, der omkring.
1: Ja. Men du, nå skal det være premiere, eller førpremiere på denne her Markens Grøde her inne på Skjolden.
2: Ja, vi skal vise Markens Grøde i Skjolden. Den begynte vi med på onsdag. som var, alltså den 30, och så ska han gå hver dag fram till och med tisdag.
0: Ja, lite om filmen. Vad förväntningar tror du det är till en film som är så pass lokal?
2: Erfaringsmässigt så vet vi att när det är lokala filmer, speciellt när det är något närt och kärt, eller kärt och känt då. Alltså, Orme Lidgar som blir brukt som lokation på den inspelningen ligger ju i Fortun. Så jag räknar med att det är väldigt, väldigt många i Luster och i Sogne har varit där, förbi där, kika och så där får ju så kända omgivnader och ja, känt natur.
0: Det är väl med, är inte det med lokala statister också?
2: Det är säkert väldigt många lokala statister som är med.
0: Ja, då blir det nog extra spännande att se.
2: Det blir det då.
0: Ja. Så då får man väl bara önska dig välkommen till förpremiären på Skölden.
2: Ja, och han ska gå då klockan 7 på vekedagarna. Onsdag, torsdag, fredag, måndag och tisdag går han klockan 7, klockan 19.
0: Mm.
2: Och på lördag och på söndag så går han klockan 2.
0: Ja.
2: Och då är det öppet biljettsalg på bygdekinoen.no.
0: Ja.
2: Där han kan gå in och beställa biljett, betala med kort eller Vips eller vad han har lyst till, och han kan också köpa biljett på Fjordstova direkt.
0: Ja.
2: Hvis han inte har lyst att rota sig ut på nätet och handla där.
0: Mm. Då säger jag tusen tack till dig.
2: Jo, själv tack.

0: vart det att med tinga var 15 stycken och så var det väl lite pauser och jag kom i kontakt med Ellevilt. Jag kände nog han i för tidigare och han ville gärna ta emot dig.
1: Så då har det en i ryggen där?
0: Ja, det var han så. Han köper allt av oss kan du säga.
1: Så hur lång tid tog det ifrån tanke till handling?
0: Nej, du, det var egentligen inte så länge för mig. Det kom på tanken lite sent så det var väl snack om några veckor och så var grisen kom ner, ja. Men jag var väl heldig och fick tak i ganska chappt så då fick med dig.
1: Men när du lekar med tanken säger du Grete bara, hvordan kom det på idén egentligen?
2: Nej, då lite nästan spörja honom.
1: Ja.
2: För det var också fan på
1: idén. Han så stabbar.
0: Nej, ja, det var nog lite i vinden kanske då med lite sån utegris. Det var nog flera som köpte sig några fåa och hade och ja. Men tog nog lite sats och tog 15 stycken först och då ser så här bara öka på och så där.
1: Hur många är det nu då?
0: Nej, nu i höst eller men nu i år då så köpte jag 35 stycken. Det är då vi har gjort det slik att de på Ellevilt de sier hvor mange de vil ha og så kjøper jeg inn så mange som de ønsker og så ja, jeg legger opp.
1: Ja, ikke noe ekstra?
0: Nei, altså potensialet for mye mer er nok da, men jeg er ikke noe sånn kjempeselger og har gjerne ikke vi ikke bruker så mye mer tid på slik og da blir jeg også snedd og sender alt til Ellevilt når han tar imot alt, men jag hade han tid och energi och vilja så hade jag ett potential där så absolut kunna bara utveckla med egen sal kan man säga mot privatpersoner och andra kunder bedrifter ja.
1: Du köper smågris, hur köper du dig henne?
0: Nej alltså där jag var som enkel jag tog kontakt med Nordtura och så säger på vecka jag vill ha dig och antal och då kommer där så regel den vecka jag önskar. Så det var sånt sutaslöst egentligen.
1: Ja, ja. Hur gamla är de då?
0: Nej, gamla. Det är väl att det går på kilo så en 25-28 kilo levande vikt är det när det kommer av oss. Det är vanligt, ja.
1: Kan du Grete säga lite om utområdet som det går på?
2: Ja, vi har ju ett ganska stort område ute. Där har de en vi har satt upp ett slags skur då, så de har möjligheten att gå in med tre väggar. Och så har vi då vatten, lite grov, eller en liten dam, så de då har tillgängliga.
1: Hvordan har en utegris då?
0: Nej, en utegris har det gott alltså. Det är min mening inte. Jag händer ofta med staden och kikar på det och det ser så nytt i livet ganska gott alltså där lägger sig ner i solen akkurat där det passar och där säger jag oss det har någon tillgång till vatten eller rinnande vatten och bara dammar så det är upp och välta sig i och ja böxor och leka sig lite och släst lite och det har nog gott inte där jag kan se
1: ja han trimmar i lite då
0: ja nej för
2: och så lika gör jag välta sig i görma
1: ja.
2: Da har jo de tilgjengelig.
1: Ja.
2: Og rope jord i.
1: Ja. Er det da så de sier de griser som det sagt, men grisen de vel egentlig renslig?
0: De voldsomt renslig. Se at det huset som de har, det voldsomt fint og turt og alt. Det ikke noe møk eller noe som helst. Det som ligger, så de har faste plasser de gjør i før seg, og så har jeg faste plasser jeg ligger, og ja, det ser også fint ut i den grise. Et opp etter seg og alt, så det ikke, ja.
1: Er det forskjell på kjøttet på en utegris og en som går inn i trendy?
0: Det vel da, Ellevilt sier også at de ser noe tydelig på kjøttet, det forskjell, og kjøttet smaken også.
1: Er det bønder på heltid?
0: Jeg er bonde på heltid, ja. Hun er nå i full jobb utenom, kan du si, ja. Jeg er også fornøyd med å være bonde på heltid og ikke på halvtid, for da føler jeg at det blir ikke noe med noe. Jeg har satt seg fullt på garen og prøver å få inntekt ut av den, kan du si.
1: Har de andre dyr også?
0: Det grisen er jo bare en liten del av det vi har. Vi har jo melkekyr, så det er jo det som blir hovedproduksjonen da også.
1: Ja.
0: Og så har vi, nå var en nabo som ga seg i fjor med ammekyr, så nå har vi i tillegg 10 ammekyr med kalver, kan du si, som har et nabofjøs.
1: Ja, hvor mange melkekyr da?
0: Vi har 18 melkekyr på baus, kan du si, ja, gjennom vinter.
1: Da har jeg en del å gjøre på.
0: Ja.
1: Men tilbake til grisiden, hvor lenge går de ute? Når, helt på seg, når på året, det er noe klart om sommeren.
0: Ja. Ja, dette er litt forskjellig da. Det er alltid da, oppe som vi holder til, så er det noe mye snø, og snø kan jo ligge til langt ut i mai, så vi vil nå selvsagt at den skal være vekke for grisiden der også. Vi kan jo ofte bestilt i måneskiftet mai-juni, kan du si, litt ut i juni, og da har vi gav

Välkommen till ett nytt program av Gais Sangar. Och idag ska det handla om norsk musik från 1960- och 70-talet. Och då är det naturligt att starta med The Pussycats. Det var bland Norges viktigaste popgrupper på 1960-talet. Och de har hållit på mellan 1964 till 1967. De fick först namnet The Pussycats då de traff svensken Sten Ekroth, som blev managern där då de prövde att slå igenom i Sverige. Sten Ekroth var uppfinnsam och töjde gränsen för det som blev uppfattat som god förrättningsskick, men nådde många av sina ambitiösa mål för gruppa. Till stor förundring klarte han att sälja in Pussycats som uppvärmningsband för självaste Rolling Stones sommaren 1965, där de genomförde sin första Skandinavia-turné till Oslo, Köpenhamn och Malmö. Ekroth hade skaffat Pussycats en fanklubb i Malmö, och härifrån fraktade han jente till koncerten i Oslo. Han hade själv köpt många biljetter, och avtalen var att de skulle ropa på sina hjältar, kasta blomster upp på scena till Pussycats och förlata koncerten i protest så snart Rolling Stones visste sig på scena. Bussen skulle tillbaka till Malmö rätt efterpå, och den som inte var på plats måtte gå hela vägen hem. Jag klarte att laga lite uppstyr, men bara de som satt närmast dig protesterande skönt att det var något i rättning av en protest. För alla de andra 3000 i salen druckna protesten i den goda stämningen som var ellers. Den mestliga uppmärksamheten jag fick klarte jag bara att hålla i några sekunder. Publikum och pressa ville helst se Rolling Stones. Album i Pst och Mr blev gott mottatt av både pressa och publikum och är ett stort samlobjekt och närmast omöjligt att få tak i. Vi ska höra låten Just a Little Teardrop från albumet Pst Pst från 1966.

Difference var ett norsk rockerband som blev startat i 1966. Bandet spelte psykedelisk rock med mycket bruk av orgel inspirerat av Procol Harum. Gruppen blev upplöst i 1969 men spelte samman att från 1974 till 1980. De tre kärnmedlemmarna Ivar Gaffset, Tore Johansson och Erling Mylius uppträder fortsatt samman under namnet Traveling Strawberries, som har känt för The Julkalender. De gav ut 2 studioalbum och en del singlar och samlealbum. Jag var så heldig att få hälsa på och snacka med Ivar Gaffset då vi var på en Beatles-festival för några år sedan i Bergen. Så kanske de flesta vet så spelar han Olaf Sand i The Julkalender. Jag ska med höra låten You från deras första album som heter Difference och som är skriven av Ivar Gaffset alias Olaf Sand.

har du stilt in på Radio Luster, och där är Jorunn Grete Ugun och gängen som står för nattsändningen denna gången. Vi får gå över på rätt melodi, och jag säger så här, Rune Rudberg, nu är det fredag igen.

0: Ja, det var litt torade spel da. Vi nevnte bygdekinoen i stad, på Skjolden og slik, men nå skal jeg få prate med han som driver med det.
1: Da har jeg med meg en kollega fra, egentlig fra Nordfjord nær radio, men det ikke det vi skal snakke om i kveld. Det bygdekinoen, og det deg, Roar Bakke. Velkommen.
2: Takk skal du ha.
1: Hvor lenge har du drevet med denne bygdekinoen?
2: Jeg har holdt på hele mitt yrkesaktive liv fra jeg var 18 til nå, så det blir 38 år i år.
1: Og ikke leie?
2: Nei.
1: Nei.
2: Neida. Det er vel sånn som alt du har noen ganger, så er det tyngre, men mye kjekke folk rundt omkring som jeg treffer, så nei, så litt like jeg.
1: Ja. Hvor stort område har du å fare over?
2: Jeg har det som vi bygde kinoen kaller for nordvest, og da blir det fra Søre Sunnmøre med Geiranger, Hellesyltfisk og i nord, og så er det ned til Værland, Atløy og Grytøyra i Ytre Sunnfjord, og så er jeg inn til Dokke i Indre Sogn, i Jostedalen, Skjolden, Fjærland og i Vik.
1: Ja, men hvordan starter dette her, yrkesvalget ditt?
2: Vi kan vel trygt si at det er jeg omtrent fødde inn i, for far min, han hadde den jobben før meg. Så jeg har egentlig vært med han ifra jeg var veldig liten.
1: Ja.
2: Så var jeg med han da ut på jobb de dagene som det passte seg. Så jeg har jo fått det inn mer eller mindre med morsmelka da, egentlig.
1: Ja.
2: Sånn sett så kan vi si at jeg har vært bygde i noen fra tidlig 70-tall,
1: ja. Ja. Han er ikke utgått på dato?
2: Nei, det er ikke han. Bygdekinoen, han lever og trives, for å si det sånn. Vi hadde jo, som mange andre, en liten down på koronatida. Mm. Så vi fikk alle disse artige reglene om 2 meter imellom hver, sjakkmønster på de som hadde amfi, annen kvartet, 1 meter, familie, kunne sitte i lag. Så det var veldig mye frem og tilbake.
1: Mm.
2: Altså, en veke hadde kunne du ha 50 stykker inn, en veke etterpå så var det ned i 20. Så det var jo en merkelig tid da.
1: Ja. Så det har ikke noe slike konkurranse med slike moderne, først var det jo videoutleige, og så kom denne her berømte strømmingen, eller hva de kaller det?
2: Jo da, vi har jo hatt alt det her oppe fra da bygdekinoen ble startet i 1950. Så kom først fjernsynet på sen 60-tal, var det vel, og det tok jo litt folk, og så kom video. Og da etter det så kom DVD og Blu-ray, og så kom strømminga.
1: Mm.
2: Men det er jo et eller annet med det da, at du får komme i en sosial setting der du får treffe naboen eller folk som kanskje ikke ser til dagen, ikke sant? Og så kan samles der og så se en god film, en dårlig film, en artig film, en skummel film. Vi har alt, for å si det sånn.
1: Ja. Jeg har vel vært så vidt på kino. Ja, jeg var faktisk i fjor, men det her er affeksjonsverdig.
2: Mm.
1: Og før Dante så var jeg vel ikke før, siden jeg var med og Ungarn på denne her istid.
2: Ja, så er vi tilbake en stund.
1: Ja, jeg husker når jeg begynte å gå på kino, da steigret vel fra 15 til 20 kroner. Det var 2 blaue papirpenger da.
2: Ja,
1: det er lenge siden.
2: Det er en stor tid av det, ja.
1: Ja, det var vel midt på 70-tallet eller noe, tror jeg.
2: Ja, jeg husker så vidt inn jeg blå 10 kroner igjen.
1: Ja, nå er du litt yngre eller meg, da.
2: Ja, han var da i omløp noen år før de bytte han over til klingende mynt.
1: Ja, rundt 80 eller noe.
2: Ja, der omkring.
1: Ja. Men du, nå skal det være premiere, eller førpremiere på denne her Markens Grøde her inne på Skjolden.
2: Ja, vi skal vise Markens Grøde i Skjolden. Den begynner vi med på onsdag. som var, alltså den 30, och så ska han gå hver dag fram till och med tisdag.
0: Ja. Lite om filmen. Vad förväntningar tror du det är till en film som är så pass lokal?
2: Erfaringsmässigt så vet vi att det, när det är lokala filmer, speciellt när det är något närt och kärt, eller kärt och känt då.
0: Mm.
2: Alltså, Ormelidgar som blir brukt som lokation på den inspelningen ligger ju i Fortun. Så jag räknar med att det är väldigt, väldigt många i Luster och i Sogn har varit där, förbi där, kika och så där får ju så kända omgivnader och ja, känt natur.
0: Det är väl med, är inte det med lokala statister också?
2: Det är säkert väldigt många lokala statister som är med.
0: Ja, då blir det extra spännande att se.
2: Det blir det då.
0: Ja. Så då får man väl bara önska dig välkommen till förpremiären på Skölden.
2: Ja, och han ska gå då klockan 7 på vekedagarna. Onsdag, torsdag, fredag, måndag och tisdag går han klockan 7, klockan 19.
0: Mm.
2: Och på lördag och på söndag så går han klockan 2.
0: Ja.
2: Och då är det åpen billettsalg på bygdekinoen.no.
0: Ja.
2: Där han kan gå in och beställa biljett, betala med kort eller Vips eller vad han har lyst till, och han kan också köpa biljett på Fjolstova direkt.
0: Ja.
2: Hvis han inte har lyst att rota sig ut på nätet och handla där.
0: Mm. Då säger jag tusen tack till dig.

Brooks & Dunn är en amerikansk countrymusikduo som består av Kix Brooks och Ronnie Dunn. De är bägge vokalister och låtskrivare. Duoen var grundlagt i 1988. För Dante var bägge soloartister. Brooks & Dunn kom här med Brand New Man.

Marvin Morrow var född I 1945 och växte upp I Lauderdale County, Alabama. Han startade tidigt och jobbade på en gar och sitt första instrument, en mandolin, köpte han för $5 med pengar han tänkte på bomullsåkern då han var 8 år. If I could have one more tomorrow, Marvin

Rachel McConnell är irsk. Hon vuxit upp i en musikalsk familj där faren Dermot är en känd countrysanger och gitarrist och brodern Fergal spelar piano och synger i livebandet hemma. Här framförde hon

har du stilt in på Radio Luster, och där är Jorunn, Grete, Ugun och gängen som står för nattsändning i denna gången. Vi får gå över på rätt melodi, och jag säger så här, Rune Rudberg, nu är det fredag igen.

0: det var litt torade spill da. Vi nevnte bygdekinoen i stad, på Skjolden og slik, men nå skal jeg få prate med han som driver med det.
1: Da har jeg med meg en kollega fra, egentlig fra Nordfjord nære, jo, men det er ikke det vi skal snakke om i kveld. Det er bygdekinoen, og det er det, Groar Bakke. Velkommen.
2: Takk skal du ha.
1: Hvor lenge har du drevet med denne bygdekinoen?
2: Jeg har holdt på hele mitt yrkesaktive liv fra jeg var 18 og til nå, så det blir 38 år i år.
1: Og ikke leie?
2: Nei.
1: Nei.
2: Neida. Det er vel sånn som alt du har noen ganger, så er det tyngre, men mye kjekke folk rundt omkring som jeg treffer, så nei, så litt liker jeg.
1: Ja. Hvor stort område har du å fare over?
2: Jeg har... det som vi i bygdekinoen kaller for nordvest, og da blir det ifra Søresundmøre med Geiranger, Hellesylt, Fisk og i nord, og så er det ned til Værland, Atløy og Grytøyra i Ytre Sundfjord, og så er jeg inn til Dokke i Indre Sogn, i Jostedalen, Skjolden, Fjærland og i Vik.
1: Ja, men hvordan starter dette her, yrkesvalget ditt?
2: Vi kan vel trygt si at dette jeg omtrent fødde inn i, for far min, han hadde den jobben før meg. Så jeg har egentlig vært med han ifra jeg var veldig liten.
1: Ja.
2: Så var jeg med han da ut på jobb de dagene som det passte seg. Så jeg har jo fått det inn mer eller mindre med morsmelka da, egentlig.
1: Ja.
2: Sånn sett kan vi si at jeg har vært bygdekinoen fra tidlig 70-tall,
1: ja. Ja. Han er ikke utgått på dato?
2: Nei, det er ikke han. Bygdekinoen, han lever og trives, for å si det sånn. Vi hadde jo, som mange andre, en liten down på koronatida. Mm. Og vi fikk alle disse artige reglene om 2 meter i mellom hver, sjakkmønster på de som hadde andre kvartet, 1 meter, familie, kunne sitte i lag. Så det var veldig mye frem og tilbake.
1: Mm.
2: Altså, en veke hadde kunne du ha 50 stykker inn, en veke etterpå så var det ned i 20. Så det var jo en merkelig tid da.
1: Ja. Så det har ikke noe slik konkurranse med slik moderne, først var det jo videoutleige, og så kom denne her berømte strømmingen, eller hva de kaller det?
2: Jo da, vi har jo hatt alt det her oppe fra da bygdekinoen ble startet i 1950. Så kom først fjernsynet på sen 60-tal, var det vel, og det tok jo litt folk, og så kom video. Og da etter det så kom DVD og Blu-ray, og så kom strømminga.
1: Mm.
2: Men det er jo et eller annet med det da, at du får komme i en sosial setting der du får treffe naboen eller folk som kanskje ikke ser til dagen, ikke sant? Og så kan samles der og så se en god film, en dårlig film, en artig film, en skummel film. Vi har alt, for å si det sånn.
1: Ja. Jeg har vel vært så vidt på kino. Ja, jeg var faktisk i fjor når det her er affeksjonsverdig.
2: Mm.
1: Og før Dante så var jeg vel ikke før siden jeg var med Ungarn på denne her istid.
2: Ja, så er vi tilbake en stund.
1: Ja, jeg husker når jeg begynte å gå på kino, da steigret vel fra 15 til 20 kroner. Det var 2 blaue papirpenger da.
2: Ja,
1: det er lenge siden.
2: Det er en stor tid av det, ja.
1: Ja, det var vel midt på 70-tallet eller noe, tror jeg.
2: Ja, jeg husker så vidt inn jeg blå 10 kroner igjen.
1: Ja. Ja, nå er du litt yngre eller meg, da.
2: Ja, han var nå i omløp noen år før de bytte han over til klingende mynt.
1: Ja, rundt 80 eller noe.
2: Ja, der omkring.
1: Ja. Men du, nå skal det være premiere, eller førpremiere på denne her Markens Grøde her inne på Skjolden.
2: Ja, vi skal vise Markens Grøde i Skjolden. Den begynte vi med på onsdag. som var, alltså den 30, och så ska han gå hver dag fram till och med tisdag.
0: Ja, lite om filmen. Vad förväntningar tror du det är till en film som är så pass lokal?
2: Erfaringsmässigt så vet vi att när det är lokala filmer, speciellt när det är något närt och kärt, eller kärt och känt då. Alltså, Orme Lidgar som blir brukt som lokation på den inspelningen ligger ju i Fortun. Så jag räknar med att det är väldigt, väldigt många i Luster och i Sogne har varit där, förbi där, kika och så de får ju så kända omgivningar och ja, känt natur.
0: Det är väl med, är inte det med lokala statister också?
2: Det är säkert väldigt många lokala statister som är med.
0: Ja, då blir det extra spännande att se.
2: Det blir det då.
0: Ja. Så då får man väl bara önska dig välkommen till förpremiär på Skölden.
2: Ja, och han ska gå då klockan 7 på vekedagarna. Onsdag, torsdag, fredag, måndag och tisdag går han klockan 7, klockan 19.
0: Mm.
2: Och på lördag och på söndag så går han klockan 2.
0: Ja.
2: Och då är det öppen biljettsalg på bygdekinoen.no.
0: Ja.
2: Där han kan gå in och beställa biljett, betala med kort eller vips eller vad han har lyst till, och han kan också köpa biljett på Fjordstova direkt.
0: Ja.
2: Hvis han inte har lyst att rota sig ut på nätet och handla där.
0: Då säger jag tusen tack till dig.
2: Jo,

0: Med Grete Kristin Leirdal på telefon ifrån Førde och Daniel Solheim är här i studio med mig. Det driver med utegris. Hur ställer det till henne, Daniel?
1: Vi bor fortsatt i Gøpne, men gassbruket ligger för mig i Leirdalen.
0: Så du driver och pendlar upp och ner?
1: Ja, det blir släkt nog att börja med och så får vi se vad som sker i framtiden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du köpt gård från mig, Greta?
2: Ja, eller den gård som jag arvade då.
0: Ja. Hur tid kom det på tanken att driva mig ut i gris?
1: Nej, det var väl våren, sommaren i 19 då. Ja, våren, då började man leka lite med tanken om att om man skulle ha oss något släka i gående. Kun för mor och skull egentligen. Och så, ja, att det med tinga var 15 stycken och så bara det väl lite pauser där med kom i kontakt med Ellevilt. Jag känner nog han ifrån tidigare och han vill gärna ta emot dig.
0: Så då har det en i ryggen där?
1: Ja, det är han så. Han köper allt av oss kan du säga då.
0: Så hur lång tid tog det ifrån tanke till handling?
1: Nej, du, det var egentligen inte så länge för mig. Det kom på tanken lite sent så blev väl, det var väl snart några få veckor och så var grisen komna, ja. Mm. Men jag var väl heldig och fick tak i ganska kjapt så då fick man det.
0: Men när du lekar med tanken, säger du Grete, var det, kom det på idén egentligen?
2: Nej, då lite nästan spörja honom.
0: Ja.
2: För det var också fan på
0: idén. Han så står bak.
1: Nej, ja, det var nog lite i vinden kanske då med lite sån utegris. Det var nog flera som köpte sig några få och hade och ja. Men tog nog lite sats och tog 15 stycken första och då ser jag så här bara öka på så där.
0: Hur många är det nu då?
1: Nej, nu i höst eller men nu i år då så köpte jag 35 stycken. Det är där vi har gjort det slik att han, de på Ellevilt, de sier hvor mange de vil ha, og så kjøper jeg inn så mange som de ønsker, og så, ja, jeg legger opp.
0: Ja, ikke noe ekstra?
1: Nei, altså, potensialet for mye mer er nok da, men jeg ikke nok sånn kjempeselger, og har gjerne ikke, vi ikke bruker så mye mer tid på slekt, og da blir jeg også snedd og sender alt til Ellevilt når han tar imot alt, men hade han tid och energi och vilja så hade det varit ett potential där så absolut kunna bort och utveckla med egen salg kan man säga mot privatpersoner och andra kunder, bedrifter, ja.
0: Du köper smågris, hur köper du dig gärna?
1: Nej, alltså där jag var som enkel, jag tog kontakt med Nordtur och så säger på vecka jag vill ha dig och antal och då kommer det så regel den vecka jag önskar. Så det var sånt sutaslöst egentligen.
0: Ja, ja. Hur gamla är de då?
1: Nej, gamla. Det är väl detta går på kilo så en 25-28 kilo levande vikt är det när det kommer av oss. Det är vanligt, ja.
0: Kan du, Grete, säga lite om utområdet som det går på?
2: Ja, vi har ju ett ganska stort område ute. Där har de en...

0: Ja, enten har ikke vi folk med oss, heller så likte de musikken så godt at de vil ikke avbryte. Men første spørsmålet til Jon, da er hvem skrev Jul i Skomakergata? Og da er vel en bok da, som ble skrevet før det ble laget i denne her barnetv-serien.
1: Det har gått på TV nå.
0: Ja,
1: det har jeg gjort. På barnetv.
0: Ja, men det ble skrevet i bok først. Hvem skrev den? 57, 68, 14, 10. Der.
1: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
0: Hallo.
1: Hallo?
2: Hvem er?
1: Kan jeg snakke med? Nei, ingen.
0: Vi hører noe der, men det har datt vekk at det.
1: Ja, vi spiller litt med musikk da.
0: Det er spørsmål. Hvem er vel at det? Som en skur, inni jeg vil like både jeg og du. Innenfor verden som en
1: er da litt vart som en skur. Ingen är helt perfekt. Ja, nu kan jag med.
3: Nu snackar du med Leon Lunde.
1: Ja.
3: Ja, nu jag gick så länge så tog jag och googlade.
1: Ja.
3: Det är lite lina inte rätt, men jag gjorde det nu. Jag sa att det är Björn Rönningen som skrev det.
1: Helt korrekt.
0: Ja. Det stämmer.
1: Och alla som hör på är lov att googla.
0: Ja.
3: Ja, jag plattar och googla, men jag gjorde det nu då.
1: Ja.
0: Ja. Där går han.
3: Ja.
0: Ja, mamma du är skrämmande.
1: Ha en god dag.
3: Ja, du också. Ja,
1: ha den.
0: Ska jag nett säga något, John, först?
1: Ja.
0: Ja. Det är med på träckningen på 8 flaxlåd i månadsskiftet. Och nu har vi nett haft träckning här. Och den som vann för september, 8 flaxlåd, där gick det om Magni Olsen. Hon har vinnarflax. Så Magni, gratulerar till dig hvis du hör på.
1: Det säger jag samma. Det är med Noddy.
0: Ja. Magni Olsen var åtta lad. Då, John, spørsmål 2.
1: Spørsmål 2, ja. Kvar ligg Kongsfjorden? 5, 7, 6, 8, 4, 10.

0: Jónsson.
1: Hallå, kan snacka med?
2: Norsakar med Per Avedstölen.
1: Ja.
2: Norsak.
0: Ja.
1: Ja. Hallå.
2: Det var mycket reflexer.
0: Ja, nu var det mycket.
2: Mycket eko.
1: Ja. Ja.
0: Kan du säga namnet ditt en gång där?
2: Ja. Per Avedstölen.
0: Japp.
1: Och vad är svaren?
2: Kungsjordnall. Den ligger på Svalbard.
1: Här korrekt.
0: Det stämmer. Då har du kommit på papiret.
1: Vad är Kristoffer? Vad är Kristoffer? Vad är sju för mig?
0: Ja.
1: Var länge, nej. Hur länge får en man biljett på kino? Hur länge får en man biljett på kino?
0: Ja, hur länge får han köpa sig barnbiljett på kino? Hur gammal är han då?

0: Hallå, kan jag snacka med?
1: Ja, då snackar du med Leon Lundahl.
0: Ja. Ja.
1: Jag är inte säker på det här, men är det Bobby?
0: Hej, korrekt.
2: Bob eller Bobby.
0: Ja, Bob eller Bobby. Hej, korrekt.
1: Yes. Lotta.
2: Ja.
0: Hanna.
1: Hanna, Hanna.
2: Då blir jag nummer 6.
0: Nu tror jag tycker inatt igen.
2: Nu tycker du inatt, ja.
0: Vad är förnamnet till författaren Övin, nej, Oven, Överlund?
2: Överland.
0: Nej, en gång till. Vad är förnamnet till författaren Överland?
2: Flott.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Det är lurigt, här kan vi stäga er igår kväll.
0: God kväll, ja.
1: Det var väl en Arnold för Överlanda.
2: Det stämmer.
0: Ja, det är korrekt.
1: Ja, då berättar.
2: Ja, tack ska du ha.
0: Ha en god dag.
1: Liggmåde.
2: Nummer 7.
0: Nummer 7, ja. Ta sen min märke Kia fra. Kvar sen min märke Kia fra. Nu är det så bilen i sätet, kan henne gräva lösa då?
2: Ja.
0: Hallå, kan jag snacka med?
1: Det är livligt, här kan jag stänga er att det.
0: Ja.
1: Jag kommer från Sydkorea.
0: Här korrekt.
2: Ja, ja. Då var det bara hermetegn under, slapp att skriva upp att det namnet.
1: Ja, ja. Bra.
0: Du kan skriva ett otal.
2: Grätta, ja. Tack ska du ha.
0: Ja. Ha en god dag.
2: Sora nummer 8.
0: Ja, nummer 8. Mm. Kvar heter kona till to med hammaren. Kvar heter kona till to med hammaren.
2: Ja, 57 68 14 till.
0: Ja.

0: Ytterpå då vart du då rest du långt väck då?
1: Ja. Då reste jag när vi gav lite fram så skulle jag pröva mig på lärarskolan. Och det var uppdagsprövde för i Kristiansand. Offentliga lärarskolan. Och där var det uppdagsprövde i 3 veckor. Och det var flera hundra, 400-500 som hade sökt. Mm. Och där var inte det plats det. De skulle ta upp 2 klasser. Och jag hade då prövt året för. Då var jag 17 år.
0: Mm.
1: Och då fick jag bese om att det var lurat för mig att komma att det nästa år. Och då var det, vi skulle vara i 3 veckor med all slags upptag på både musik och all slags teori och orgelspel och allt sånt försäljligt. Och där var det då över 400 som sagt. Där ibland var det ej ifrån Telemark, ifrån Bö i Telemark. Hon var inte på samma grupp som mig, men vi fick bägge 2 information om att vi var tecknade upp som elever efter dessa 3 veckor. Och Gudvej kom i klass A och jag i klass B. Där var vi avvärande i 4 år. Och i löp av den tiden, vi brukte inte så lång tid till Ure Helde, så var vi liksom lite käresta. Och det har helt några gången. Och det hällde fortsatt.
0: Ja, så bra.
1: Ja. Vi mötte upp då och när skolan skulle börja och det är 4 år i, syns mig egentligen gick fort med träst väldigt gott och hade ju också önskemål kanske när vi snackade om ting att jag kanske ska bli lärare henne så hade vi kunnat gott tänkt oss Sörlandet. Jag var för mycket upptäcken av garn på hög i att det där var jag odlöskute då och kunde inte bara glömma. Och det har varit liksom avgörande till slut då.
0: Mm.
1: Och det förde till att vi skulle söka oss hemåt. Och jag sökte på Årdal, kommunen på Tangen. Och fick jobb där. Och Gudvej var gravid med vår första jenta. Och hon var född i Årdal på den dagen som jag började på skolan. Så när jag har fått vara med ihop på sjukhusstavå så skulle jag på skolan och genomföra första dagen som lärare.
0: Gick det bra då?
1: Det gick väldigt bra tror jag. Enaste för mig, det är inte så, det gick bra men jag fick solosang med 4 elever ifrån Sämstallen. Jag var inte någon sangar men vi kom nu i Jönoda. Men jag tog atterhåll med rektor att nästa år så är inte det något solsang eller sang i det hela på mig. Och då var det inte det heller.
0: Nej.
1: Så då var vi värande i 4 år.
0: Men skulle du ha varit militär på den tiden?
1: Ja. Då, i dag många av gutarna, kanske alla, jag vet inte, som gick i klassen min när man var på lärskolan, de fick inkallning till militäret. Och måste så söka utsättelse då. För att få lov att fullföra lärarskolan. Jag fick aldrig något brev. Men jag sa heller inte något. Men när jag kom till Årdal så skedde det 2 ting. För det första fick jag brev från militären. Men det var nog ett grett brev. För då fick jag bese om att jag var fritecken för förstagångstjänste. Men jag skulle vara med på den lokala delen i Årdal. Civilförsvaret, ja. Men det avgick för oss, det fortsatte, det var inte så stor aktivitet. Men jag skulle på en kurs utanför Bergen. Att jag skulle lära något om att vara i civilförsvaret. Och det som var väldigt flott att uppleva där ute. Jag har aldrig sett en så stor upphopning av flott utstyr och hjälpmedel.
0: När du bestämde dig för att sluta i Årdal, då var du bondeligt då?
1: Ja då. Vi hade varit 4 år i Årdal. Så sökte vi oss hemåt.

0: Har du vært lærer hele livet, eller har du tatt andre utfordringer?
1: Ja, jeg har vært lærer og med deg i tillegg etter hvert, frem til 1984.
0: Hva var det så fremst da?
1: Da kom det en del informasjon fra myndighet og tilhørende om en utvikling innan det de da kaller data. Det vil si at alle disse her korti som de kjører i maskin og skulle få fram resultat og så videre, det har begynt å vært for gammeldags. Vi skulle få maskiner som ordner slike ting selv. Og de kommunedata Vestlandet, hva det var?
0: Ja.
1: Og de hadde kontor på Leikanger med tre tilsette. Og i den tiden der så utviklet det seg da dette med hjelpemiddel, tekniske hjelpemiddel. Det vil jeg med kalle PC-er og tilhørende herligheter. Og jeg var da på salg. Vi hadde ansvar i den gangen på Sogn og Fjordane. Tre andre var egentlig, i alle fall to av de tekniske folk, som hadde jobb i forhold til det som nå var på vei ut. Altså det som de brukte rundt om på kontoret til å mangfoldiggjøre og til å trykke opp og så videre. Så her var det framtiden som begynte å vise seg.
0: Mm.
1: Og der kom også det første og det nye i den vår sammenheng. Det var at det var laget en maskin for skoleelever av en inne i Oslo. Det var en maskin som de da var forløperen til PC-en. Og dette har vært veldig populært rundt i hele fylket. Så jeg lurer på om ikke vi selgte ca. 700 stykker i første runden. Men i fylket som så det, så er det mange skoler, selvsagt.
0: Mm.
1: Men det var bare starten. Og utviklingen gikk fort. Slik at da kom det der som i dag har hett PC-er. Altså enkelstående hjelpemiddel.
0: Mm.
1: Men de var atskillig tyngre og større i starten enn de er og har vært i årevis nå. Vi hadde hovedkontor etter hvert i Bergen. Og da var det slik at Justisdepartementet skulle lyse ut en konkurranse for slike selskap som oss. Og det var det at det skulle være et program for tinglysing. Vi var sju sånne datasentraler som vi hadde rundt om i Norge. Og jeg tror de fleste, hvis ikke alle, søkte på den jobben. Jeg vet ikke hva som skjedde, annet enn at vi fikk jobben. Og det betydde at ifra de 3-4 som vi var der ute, så måtte vi øke til over 20. Og så måtte Bergen også ha folk, for det skulle også være på stormaskin. Og jeg vil si vi var veldig heldige når det gjaldt folk. På akkurat det tidspunktet i det området så var det veldig mange yngre. De var nyutdannet rundt om i Norge, og mange av de ønsket å flytte hjemme til. Derfor fikk vi så mange gode søkere. Og de gjorde en utrolig jobb. Jeg vil si det at vi lykkes 100%. Og det førte også til at det var da det PC-en fikk virkelig fart på seg. I tillegg til at det var da fart i skoleverket når det gjaldt data. Og vi hadde da en som tok seg av hjelpemidler til skolene, som da skulle brukes lokalt i kommunene. Og da hadde vi fra før da, to av de karrene som hadde vært der, de var teknisk folk, slik at vi hadde også folk til å reparere rundt om, når det var noe som ikke gikk bra. Och det var en del kurshållning till upplärning som då gjorde att vi fick bra ekonomiska resultat. Så detta var verkligen in i den nya tiden. Det var bara här utom det. Fram till 90 så flyttade jag till Bergen eller pendlade till Bergen och är bara på marken eller salg hela tiden. Så då måtte Gudveig styra höger och alena.
0: Ja.
1: Ja. Det är det som kom hemma till mig, helgan.
0: Ja. Men du, det här datadirektör eller vad det heter, måtte du ta något vidare utdanning eller kurs då? Eller hoppar du rätt ifrån lärare och teratrar?
1: Jag hoppar rätt i. För det att det var så automatiskt det som var tillaga i förhåll. Så därför hade man kurs på det som köpte. Men vi säljde då både kurser och utstyr.
0: Du har haft mycket styre och värv upp igen och auri.
1: Jag är nog en typ som kanske öppnar mun lite för fort, jag vet inte. Men jag är i alla fall väldigt upptäckande av att det ting ska bli gjort. Det ting ska ske framöver, framdrift på ting. Och jag har hela tiden då engagerat mig på tillsvarande område för att hjälpa till. Så det har varit trevligt att samarbeta med nya folk och nya uppgifter. Och i tillägg till den jobben där så bara lite här då med vår egen kommun eller vår egen plats här. Det är allt skolverket först och främst som jag var naturlig att jag hade ett visst hjärta för. Jag prövde mig lite på politiken men jag var inte så väldigt länge där. Men jag måste vara där av och till för att lära något jag och.
0: Ja.
1: Så var jag intresserad i LOL också.
0: Mm.
1: Och i tillägg till det så var detta med träning och sånt något.
0: Ja, för du var med och utveckla träningstillbord för hjärtesjuka.
1: Jag var med och på en måte där, ja. Men det var nog många om benet, eller positivt sett.
0: Mm.
1: Och vi hade då LOL då, som egentligen var pådrivaren totalt sett, var på den tiden en väldigt stor organisation med etablering i nog så många platser i Norge. En 60-årsstycke, tänker jag. Men Sverigekliniken var flaggskipet för LOL då.
0: Mm.
1: Där jag själv låg var operärstående. Mm. Och många härifrån har varit där.
0: Ja. Du kom in i så projektlejare i Friskhuset.
1: Ja. Då var nog åra gått och det var aktuellt här att komma lite vidare med lite bättre tillbud när det gällt träning. Och då var det detta med att finna eller hus och lokaler till detta här. Det hade varit många önskemål om något ifrån idrottslag och sånt. Också här i Göppen exempelvis. Men det med träning, det fick en uppdrift på den tiden. Vi hade tidigare haft en träning i gamla fabriken som var här uppe på Grönmo. Men nu var det snack om något mer. Det var en hel jobb. För det var också ett dyrt projekt egentligen för kommunen. Men vi klarade att komma fram till en lösning som vi gick för. Och jag hade då fått lite ansvar för att se om jag kunde göra med frivilligcentralen och den biten där. Det kan dra hänga ihop. För att göra den historien kort så vart träningscentret Veteke i kommunstyret. Och det var en hel aktivitet. Min egen del var väldigt moro att vara med när byggingen skedde. För han som var byggansvarig här, han var ingenjör på kommunen. Så jag lärde mycket av detta här. Men jag fick i alla fall upp bygget. I den starten var det byggetrin 1. För det var liksom på sikt plan om en byggetrin 2. Och detta var att inviga med pomp och prakt. Och byggetrin 2 var att skubba med de här ut till CS. og ikke realisert. Men det kom en del for ungdommen i stan, i den delen av det gamle bygget som var tiltenkt når det bygget trinn 2.
0: Hva slags treningstilbud hadde de før dette her kom, treningssenteret kom i gamle syfabrikken?
1: Ja, det var ikke så veldig mye, tror jeg. Når vi begynte å diskutere dette, så ble det mer og mer ivrige på å kunne oppleve trening. Vi var nok så voksne folk, fleste mannfolk, og vi ble enige med sånn at vi kunne komme der, bare en gang i veka, bare vel, eller ble det to av og til, kunne variere litt, kanskje. Og da kjørte vi i felles biler da, hadde med oss nista, og hadde trening, og så hjemme til. Og så plutselig flyttet konfesjonsfabrikken nedover i syden til en plass. Og da ble det ledige. Vi gjorde så godt vi kunne, for det var nok snakk om økonomi. Men i alle fall at vi fikk areal slik at de som virkelig ville gå på trening der, hadde en stad å være. Så da ble det grunn populært.
0: Ja.
1: Og det gamle bygget stod nå der til dess vi var ferdige med det nye.
0: Ja. Hjertesak i de, er det hjertet?
1: Ja.
0: Du opererte to ganger?
1: Ja, 1992 og 1993, og begge ganger på feiring.
0: Ja.
1: Og det er jeg glad for. Det var en utrolig plass for alle som hadde behov for den typen reparasjon. Det at jeg måtte ta to, det var at de første årene ble ikke gode nok til å holde lenger enn til neste år. Slik at de måtte operere en gang nummer to. Jeg var heldig fordi at på feiring så følte du, du var ikke syk. Du var det bare for å få hjelp til noe som ikke var så veldig godt.
0: Du har bare ett hjerte, du er så avhengig av det. Tankene dine før og etter operasjon.
1: Jeg vet ikke, men jeg tror Gurve ville ha visst mer hadde hun sagt noe om dette her, for hun tenkte annerledes enn meg kanskje. Jeg var vel nok så likehente egentlig. Jeg trodde på at dette måtte gå bra. Det var flinke doktorer, det var flinke tilsette, som da tok godt vare på deg. Og det var jo veldig fint, fordi at Gurve kunne være der. Det var lagt opp veldig på pasienten sine premisser. Og det betydde at jeg var ikke alene.
0: Nei.
1: Og det tror jeg var veldig viktig.
0: Du er opptaken av forebyggende folkehelseaktivitet.
1: Ja, jeg er grunnet, men nå når jeg har vært så gammel som jeg er nå, så er det begrenset hva en kan ha mening om.
0: Meningene kan du ha.
1: Ja, men det er ikke så sikkert at det er de fornuftige meningene.
0: Jeg skal øve på egenskapene dine. Du er engasjert, da?
1: Ja, jeg må vel kunne si da at jeg er engasjert når det er noe som jeg mener er viktig. Og det er mye som er viktig. Så det er ikke problem å bli engasjert.
0: Og du har sterke meninger.
1: Meninger har jeg nok sterke, og jeg mener vel også at en viss styrke må det være, skal du oppnå noe.
0: Du er samfunnsinteressert.
1: Ja, det har jeg vært enda mer enn nå. For jeg vil nok si det at når en kommer opp i alder og ikke er aktiv, jeg er da ikke aktiv i hele tatt, så møster du litt av den typen interesse. Tror jeg også.
0: Løsningsorienterte?
1: Det har jeg nok vært, tror jeg, selv. For hvis ikke, så hadde jeg ikke fått det jeg har fått det.
0: Du er samarbeidsvillige?
1: Jeg håper det. For det er noe veldig viktig. For det er ingen som er ekspert alene.
0: Jeg har inntrykk av at du liker at de dreier lass i lag.
1: Ja, det synes jeg. Da oppnår vi fortere og bedre resultat. Det är också slik att du är inte alene här i världen. Det kan vara olika lösningar. Och du måste vara öppen för att av och till må du ge och inte bara ta.
0: Är du god på att lyssna?
1: Jag är god att höra inte. Jag är kanske inte lika god på att lyssna på allt jag kanske borde lyssna efter. Det kan gå tänkas.
0: Är du sta?
1: Jag har en känsla att jag kan vara sta.
0: Styrken din ligger väl i mycket av dessa här ting som jag har nämnt nu. Svaghet i dig?
1: Jag är kanske av och till lite för kritisk. Det går kanske inte fort nog.
0: Den finaste tiden din, enten yrkesmässigt eller ifrån och styre och värv?
1: Ja, det är flera fina tider genom livet. Jag syns vi hade väldigt fin tid när vi gick på lärarskolan. Det var för det fann och gudvej.
0: Nu har det flytt ifrån garn på Högi och är kommit in på Grandmo. Plus och minus.
1: Ja, jag för min del upplever det som mest plus. Det har med att hälsa och EFN och svikta. På Högi hade med vårt eget alene fullt ut. Det var långt att komma till på vintern. Vi som då begynte att vara äldre och sånt något. Och vi hade överlevt garden till Tone Karin. Så var det att jag efter kvart varit lite problem med hälsa. Så att jag måste få, och jag får god hjälp av allt som finns. Men jag måste ha hjälp i form av hjälpemedel. Mm. Det är klart med... Hade inte ett moderne hus på Högi. Det var massor dörrstockar. Det var tropp och släcka ting. Mm. Som inte var där som gick ihop med en som inte klarade att gå skickligt. Så det var väl väldigt bestämmande för det vi diskuterade. Här är allt på en flata. Det passade stort för oss två. Och för min del, med de handicap som är kommit, så kan jag inte en bättre plats ha. För jag är avhängig av det hjälpemedel som jag får för att förflytta mig. För att Gud var så till att mitt andas. Heldigvis så hon har två fötter att gå på. Så hon kan vara med på ting hon önskar. Hon har då så mycket att göra med mig att jag är helt avhängig av hon också. Så vi valde plötsligt en kväll eller kolla vad. Jag kom ifrån stova, hon kom ifrån köket. Och då hade vi tänkt samma tanken bägge två. Borde vi vurdera och flytta? Det var starten.
0: Det är ett uttryck som heter du ska inte angra på ting du har gjort. Angrar du på något du inte har gjort?
1: Det är vanskligt att svara på. Jag har fått vara heldig och fått vara med på många ting som jag har haft lust att vara med på och som har varit viktigt att vara med på. Och då är nästan bägare fullt.
0: Ja. Då var bägare fullt här och där var han Jostein Melheim, eller Jostein på Högi som med Kadlan. Han hade mycket på hjärta och jag är säker på att vi kunde ha följt hela sändningen bara med prat, men med måtte. Ja, men fick inte kortare mer ner detta här, så pass måtte det vara. Han önskade att få höra Indre Hafslo spelemannslag med dig spela så blå är bränn och här kommer Dan, ytterpå så blir det konkurrensen.

0: konkurrence.
1: Ja, då är det konkurrence nummer två. Och ja, sen precis dess.
2: Nej, jag har somnat. Jag har inte gjort något på länge.
1: Nej, jag har inte gjort något, men...
2: Nej, det har nog sett och hört på.
1: Ja.
2: Jag kan börja.
1: Du får börja, ja. Ja.
2: Det kan jag. Och då kommer jag med lite sån språkspörsmål. Vad är det motsatta av kronisk när det gäller medicin? Alltså behandling och när folk blir sjuka. Vad är det motsatta av att det är kronisk?
1: 57, 68, 14, 10.

0: Ah, ik vond het wat trouwen, no? Hallo. De stemmen leuk, zei ik ook. Ik ben aan het dansen, hallo.
1: Dag om weg,
0: Dag,
1: hoe bent?
0: Ander. Ja, hi.
1: Het sluit niet meer naar justitie.
0: Du slijt me justissen, du, ja.
1: Ja,
0: Ja.
1: om in de staden.
0: Ja.
1: Och så var han visst inne och störde läget med råg.
0: Det var nog.
1: Samfärdselsminister.
0: Ja, han var samfärdselsminister och justisminister.
1: Ja.
0: Ja, stämmer på en prick. Då är
1: Det
0: det
1: är ju flott.
0: nedskriven efter du.
1: Och fy vad då.
0: Ja.
1: Ja, rätt då.
0: I rätta,
1: Ha
0: ha
1: det gott då.
0: då. Ja, hur många tippoldeföräldrar har ett människa? Hur många tippoldeföräldrar har ett människa? 57, 68, 14, 10.

0: välkommen i studion.
1: Ja, hallå, det är Astrid Fosse.
0: Ja, hej tack.
1: Men jag dog klockan 11.
0: Ja, då är jag innanför.
1: Ja, där var det.
0: Där så stod i facetten, där var på förmiddagen oftast i mellan 9 och 11.
1: Det var klockan 11 och någon som var klockan 4.
0: Ja, det var släcka nappen, där brukar inte det nå.
1: Nej.
0: Där gör inte det.
1: Ja.
0: Så är det. Ja, nej, men du är nedskrivet. Tack ska du ha.
1: Hej, hej.
0: Ha det. Vad heter den viktigaste vintersportstaden i Polen? Den viktigaste vintersportstaden i Polen, heter den 57, 68, 14, 10.

0: Ja, det var litt torade spel da. Vi nevnte bygdekinoen i stad, på Skjolden og Slek, men nå skal jeg få prate med han som driver med det.
1: Da har jeg med meg en kollega fra, egentlig fra Nordfjord nære, jo, men det er ikke det vi skal snakke om i kveld. Det er bygdekinoen, og det er deg, Roar Bakke. Velkommen.
2: Takk skal du ha.
1: Hvor lenge har du drevet med denne bygdekinoen?
2: Jeg har holdt på hele mitt yrkesaktive liv fra jeg var 18 og til nå, så det blir 38 år i år.
1: Og ikke leie?
2: Nei.
1: Nei.
2: Neida. Altså, det er vel sånn som alt du har noen ganger, så er det tyngre, men mye kjekke folk rundt omkring som jeg treffer, så nei, så litt er like jeg.
1: Ja. Hvor stort område har du å fare over?
2: Jeg har... det som vi i bygdekinoen kaller for nordvest, og da blir det fra Søre Sunnmøre med Geiranger, Hellesylt Fisk og i nord, og så er det ned til Værland, Atløy og Grytøyra i Ytre Sunnfjord, og så er jeg inn til Dokke i Indre Sogn, i Jostedalen, Skjolden, Fjærland og i Vik.
1: Ja, men hvordan starter dette her, yrkesvalget ditt?
2: Vi kan vel trygt si at dette jeg omtrent fødde inn i, for far min, han hadde den jobben før meg. Så jeg har egentlig vært med han ifra jeg var veldig liten.
1: Ja.
2: Så var jeg med han da ut på jobb de dagene som det passte seg. Så jeg har jo fått det inn mer eller mindre med morsmelka da, egentlig.
1: Ja.
2: Sånn sett så kan vi si at jeg har vært bygd i kinoen fra tidlig 70-tall,
1: ja. Ja. Han er ikke utgått på dato?
2: Nei, det er ikke han. Bygdekinoen, han lever og trives, for å si det sånn. Vi hadde jo som mange andre en liten down på koronatida. Mm. Vi fikk alle disse artige reglene om 2 meter i mellom hver, sjakkmønster på deg, så hadde han fi, andre kvartet, 1 meter, familie, kunne sitte i lag. Så det var veldig mye frem og tilbake.
1: Mm.
2: Altså, en veke hadde kunne du ha 50 stykker inn, en veke etterpå så var det nede i 20. Så det var jo en merkelig tid da.
1: Ja. Så det har ikke noe slik konkurranse med slike moderne. Først var det jo videoutleige, og så kom denne her berømte strømmingen, eller hva de kaller det.
2: Jo da, vi har jo hatt alt det her oppe fra da bygdekinoen ble startet i 1950. Så kom først fjernsynet på sen 60-tal, var det vel. Og det tok jo litt folk, og så kom video. Og da etter det så kom DVD og Blu-ray, og så kom strømminga.
1: Mm.
2: Men det er jo et eller annet med det da, at du får komme i en sosial setting der du får treffe naboen eller folk som kanskje ikke ser til dagen, ikke sant? Og så kan samles der og så se en god film, en dårlig film, en artig film, en skummel film. Vi har alt, for å si det sånn.
1: Ja. Jeg har vel vært så vidt på kino. Ja, jeg var faktisk i fjor med denne her affeksjonsverdig.
2: Mm.
1: Og før Dante så var jeg vel ikke før siden, og jeg var med og Ungarn på denne her istid.
2: Ja, så er vi tilbake en stund.
1: Ja, jeg husker når jeg begynte å gå på kino, da steiger jeg vel fra 15 til 20 kroner. Det var 2 blåe papirpenger da.
2: Ja,
1: det var lenge siden.
2: Det er en stor stil av det, ja.
1: Ja, det var vel midt på 70-tallet eller noe, tror jeg.
2: Ja, jeg husker så vidt jeg blå 10 kroner igjen.
1: Ja. Ja, nå er du litt yngre eller meg da.
2: Ja, han var nå i omløp noen år før de bytte han over til klingende mynt.
1: Ja, rundt 80 eller noe.
2: Ja, der omkring.
1: Ja. Men du, nå skal det være premiere, eller førpremiere på denne her Markens Grøde her inne på Skjolden.
2: Ja, vi skal vise Markens Grøde i Skjolden. Den begynner vi med på onsdag. som var, alltså den 30, och så ska han gå hver dag fram till och med tisdag.
0: Ja, lite om filmen. Vilka förväntningar tror du det är till en film som är så pass lokal?
2: Erfaringsmässigt så vet vi att när det är lokala filmer, speciellt när det är något närt och kärt, eller kärt och känt då. Ormelid Gar som blir brukt som lokation på den inspelningen ligger ju i Fortun. Så jag räknar med att det är väldigt, väldigt många i Luster och i Sogn har varit där, förbi där, kika och så där får ju så kända omgivnader och ja, känt natur.
0: Det är väl med, är inte det med lokala statister också?
2: Det är säkert väldigt många lokala statister som är med.
0: Ja, då blir det nog extra spännande att se honom.
2: Det blir det då.
0: Ja. Så då får man väl bara önska dig välkommen till förpremiären på Skölden.
2: Ja, och han ska gå då klockan 7 på vekedagarna. Onsdag, torsdag, fredag, måndag och tisdag går han klockan 7, klockan 19. Och på lördag och på söndag så går han klockan 2.
0: Ja.
2: Och då är det öppen billettsalg på bygdekinoen.no.
0: Ja.
2: Där han kan gå in och beställa biljett, betala med kort eller Vips eller vad han har lyst till, och han kan också köpa biljett på Fjordstova direkt.
0: Ja.
2: Hvis han inte har lyst att rota sig ut på nätet och handla där.
0: Då säger jag tusen tack till dig.

0: Grete Kristin Leirdal på telefon ifrån Førde och Daniel Solheim är här i studio med mig. Du driver med utegris. Vad ställer du till henne, Daniel?
1: Vi bor fortsatt i Gröpne, men gassbruket ligger för mig i Leirdalen.
0: Så du driver och pendlar upp och ner?
1: Ja, det blir släkt nog att börja med och så får vi se vad som sker i framtiden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du köpt gata fram med Greta?
2: Ja, eller den gård som jag arvar då.
0: Ja. Hur tid kom det på tanken att driva med utegris?
1: Nej, det var väl våren, sommaren i 19 då. Ja, våren, då började man leka lite med tanken om att om man skulle ha oss något släka i gående. Kun för mor och skull egentligen. Och så, ja, var det rätt med tinga var 15 stycken och så var det väl lite pauser där med kom i kontakt med Ellevilt. Jag känner nog han ifrån tidigare och han ville gärna ta emot dig.
0: Så då har det en i ryggen där?
1: Ja, det var han så. Han köper allt av oss kan du säga.
0: Så hur lång tid tog det ifrån tanke till handling?
1: Nej, du, det var egentligen inte så länge för mig. Det kom på tanken lite sent så det var väl snack om några få veckor och så var grisen kom ner, ja. Mm. Men jag var väl heldig och fick tak i ganska chappt så då fick man det.
0: Men när du lekar med tanken säger du Grete bara, hvordan kom det på idén egentligen?
2: Nej, då lite nästan spörja honom.
0: Ja.
2: För det var också fan på idén.
1: Nej, ja, det var nog lite i vinden kanske då med lite sån utegris. Det var nog flera som köpte sig några få och hade och ja. Men tog nog lite sats och tog 15 stycken första och då ser jag så här bara öka på så där.
0: Hur många är det nu då?
1: Nej, nu i höst eller men nu i år då så köpte jag 35 stycken. Det är då vi har gjort det slik att han är där på Ellevilt, jag säger hur många de vill ha och så köper jag in så många som de önskar och så, ja, jag lägger upp.
0: Ja, inte något extra?
1: Nej, alltså potential för mycket mer är nog där, men jag är inte någon sån kämpesäljare och har gärna inte vi brukar så mycket mer tid på släkt och då blir jag så snedd och sänder allt Ellevilt när han tar emot allt, men hade han haft tid och energi och vilja så hade det varit ett potential där så absolut kunna bort vidare utveckla med egen salg kan man säga mot privatpersoner och andra kunder, bedrifter, ja.
0: Du köper smågris, köper du dig gärna?
1: Nej, alltså där jag var som enkel, jag tog kontakt med Nordtura och så säger på vecka jag vill ha dig och antal och då kommer där så regel den vecka jag önskar. Så det var sånt sutaslöst egentligen.
0: Ja, ja. Hur gamla är de då?
1: Nej, gamla. Det är väl detta går på kilo. Så en 25-28 kilo levande vekt är det innan det kommer av oss. Det är vanligt, ja.
0: Kan du, Grete, säga lite om utområdet som de går på?
2: Vi har ju ett ganska stort område ute. Där har de vi har sett upp ett slags skur då, så de har möjligheten att gå in med tre väggar. Och så har vi då vatten, lite i grov, eller en liten dam. Så det är då att ha tillgängliga.
0: Hvordan har en utegris då?
1: Nej, en utegris har gått alltså. Det är min mening inte. Det händer ofta med staden och kikar på det och det ser så ut i livet ganska gott alltså där lägger sig ner i solen akkurat där det passar och där säger jag oss det har någon tillgång till vatten eller rännande vatten och bara dammar så det är upp och välter sig i och ja böxer och lekar sig lite och släst lite och det har nog gott i till dig kanske av
0: ja de trimmar det lite då
1: ja de får
2: och så lika gör jag välter sig i görma
0: ja.
2: Då har ju det tillgängliga.
0: Ja.
2: Och ropa juri.
0: Ja. Är det där så de säger de grisar som är sagt. Men grisen det är väl egentligen rensliga?
1: de voldsomt renslige. Se etter huset som de har, der voldsomt fint og turt og alt. Det ikke noe møk eller noe som helst, der som jeg ligger. Så jeg har faste plasser de gjør i før, så jeg også har en faste plass der jeg ligger, og ja, det ser også fint ut i den gris. Jeg etter og biter seg og alt, så det ikke, ja.
0: Ja. Det forskjell på kjøttet på en utegris og en som går inn i trangdi?
1: Det vel da, eller vilt sier også at de ser noe tydelig på kjøttet, det forskjell, og kjøttet smaken også.

0: Hallå, kan jag snacka med?
1: Norsakar med Per Arvidsson.
0: Ja.
1: Norsak.
2: Ja.
0: Ja. Hallå.
1: Det var mycket reflexer.
2: Ja, nu var det mycket.
1: Mycket eko.
0: Ja. Ja.
2: Kan du säga namnet lite en gång där?
1: Ja. Per Arvidsson.
2: Japp.
0: Vad är svaren?
1: Kungsjordnall. Den ligger på Svalbard.
0: Det är korrekt.
2: Det stämmer. Då har du kommit på papiret.
0: Vad är kristall? Vad är kristall? Vi går i kyr för mig.
2: Ja.
0: Kronenge. Nej. Kronenge får en vannbilett på Sino. Kronenge får en vannbilett på Sino.
2: Ja. Hur länge får han köpa sig barnbiljett på kino? Hur gammal är han då?

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Det är lurigt, här kan vi stäga er igår kväll.
0: God kväll, ja.
1: Det var väl en Arnold för Överlanda.
2: Ja, stämmer.
0: Ja, det är korrekt.
1: Ja, bra.
2: Ja, tack ska du ha.
0: Ha en god dag.
1: Liggmåde.
2: Nummer 7.
0: Nummer 7, ja. Kvar, käm, min, märke, kia, fra. Kvar, käm, bil, märke, kiva fra. Det är så bilen ni sätter, kan henne gräva lösa då?
2: Ja.
0: Hallå, kan jag snacka med?
1: Det är livligt, här kan jag stäga i rätten.
0: Ja.
1: Jag kommer från Sydkorea.
0: Här, korrekt.
2: Ja, ja. Då var det bara hermetegn under, slapp att skriva upp att det namnet.
1: Ja,
0: ja. Du kan skriva ett otal.
2: Greta, ja. Tack ska du ha.
0: Ja, ha en god dag.
2: Så då, nummer 8.
0: Ja, nummer 8. Mm. Kvar heter kona till to med hammaren. Kvar heter kona till to med hammaren.
2: Ja, 50 20 68 14
0: till. Ja.

0: No mä ottajaa. Se ei sanoa vanslige, ja kva heitä kuna till to med haman. Kva heitä kuna till to med haman. Det är den gude grejen.
1: Ja, det var inte moro för hon och han var så sinte.
0: Nej, och förbannan. Det gnissar gott då.
1: Ja. Ja. Kva heitä kuna till han to med haman. Är det någon som har ringt in för så får de chansa till mig. Kan inte driva på hela kvällen.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Ja, det är Leon Lundat. Så jag ingen ringde så ring dig.
2: Det är bra.
0: Det är bra. Alltså vi är helt kväll.
1: Han heter Carl Perkins.
0: Nej.
1: Han sa laga sangen, ja.
0: Ja, men han så singer tänkte på nu.
1: Ja, jag syng jag han.
2: Ja, det var en annan kände Carl med tänkte på.
0: Ja,
1: men Carl googlar också sen.
2: Kan du geta?
1: Nej, det var Elvis då, vet du.
0: Ja, korrekt.
2: Det var där John ville fram till.
0: Ja.
2: Nej, men då blev du nedskriven en gång till, du.
0: Ja, och en god dag.
1: Nej, tack för det.
2: Ja, ja. Detta.
0: Nu är sista spörsmålen för att resa hemåt igen.
2: Ja. Och så kan du säga att det är lov att tippa. Visst inte det är vitt svar.
0: Men det är lov att tippa, ja.
2: Ja,
0: det är
2: lov.
0: Mm-hmm. Har ju fel, så ser man plötsligt på svaret.
2: Ja.
0: Kvar kallas en kvinnlig ballettdansare.
2: Ballett.
0: Kvar kallas en kvinnlig ballettdansare.
2: Flott.
0: 576-81-410.
3: Det handlar om dig och mig.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
4: Vi snackar med Vetle Verklund. God kväll. Jag tippar nog för att man får glömma att tippa. Det är något som heter ballerina, men jag vet inte om det är rätt.
0: Jo, det var rätt.
2: Det är rätt, vet du.
0: Ja.
4: Ja, det är jag.
2: Hallå.
0: Ja, god dag.
2: Då var han Vetle nedskreven.
0: Ja.
2: Om jag ska gå vidare, kommer jag gå vidare på nu då? Ja, då hör du det.
5: Alla med sågningar i egen åker käck. Så har gått i arv ifrån släkt och till släkt.

0: Denne veka utflytte lustring, det forresten den første fra Veitastrandi. Velkommen, Per Arvid Støln.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, nå kan jeg ikke spørre hva du vokste opp, for det var sagt. Men du kan fortelle, hvordan var det å vekse opp på Veitastrandi?
1: Nei, det var noe egentlig som noenlunde like passet der, så det var andre plasser.
0: Ja.
1: Nå vet jeg at på Veitastrandi det var lite bygd, lite miljø. Og på vinteren så var det ikke alltid så lett å komme seg korten til eller fra. Det var jo sånn, sier Bjørn Skavli, det er søndag at det er så mye folk som er utestengt fra Veitastrandi. Det blir sagt i dag, men...
0: Det er også en måte å si det på.
1: Ja. Han er flink å ordlegge seg an Bjørn.
0: Ja, ja.
1: Det var godt samhold med alle ungene som var der fremme. Det var det.
0: Ja. Hvor mange var det på skolen der, cirka?
1: Ja, det tålte jeg fint å si noe, men det var noe i hvert fall i alle klassetrinne, kan du si, og det var noe en 3, 4 og opp i 5 gjerne i hver klasse, tenkte jeg.
0: Mm.
1: Så det var noe fort, det var noe en 35 elever, ja.
0: Ja.
1: Det var det.
0: Men da var det vel stort sett innestengt da om vinteren?
1: Ja, det kom noe selvfølgelig an på snømangden, men... Vi hadde vel en vinter, så det var vel 3 hele måneder, så det var ikke farende veg, ja. Men da var noe isen i full bruk, med ja. Snøskuter og utstyr da.
0: Ja. Var det du utflyttet da når denne her luftbutebåten kom?
1: Den første, det var jo en som kom fra Tor Furuholmen inn i Aurland, men den i Lundpamla var den som hadde gått til en annen plass, ikke?
0: Mm.
1: Og da var vel, jeg var utført, jeg brukte aldri den båten, nei.
0: Nei.
1: Og den kom nok etter jeg var rest av Strondi.
0: Ja.
1: Men vi restet tidlig fra Strondi med, vet du, så gikk på ungdomsskolen inn i Gøpne med måter å bo på hybel på vinteren.
0: Ja, stemmer. Hvordan var det for en ungdomsskoleelev å bo på hybel da?
1: Helt opp.
0: Helt opp, ja.
1: Ja, jeg. Her gjør som vi vil det, Robert.
0: Ja.
1: Nei da, det gikk egentlig også greit, men det var det der at du ikke kom deg hjemme til helgen på svarteste vinteren. Det kunne være noe så gjerne grov lite, vet du, for vi burde jo samle opp på Rønnøy.
0: Ja.
1: Alle var etter strendingen, og der var jo noe sørheiminger. Ellers var vi jo spredt i hele Gøpne, egentlig. Men mange hadde noen folk og slekt å reise til i helgen, kan du si, når vi ikke kom oss frem. Så da gikk jeg egentlig helt greit.
0: Men hvordan var det med matstyr, når måtte du ordne det? Kan vi da kjøle da, eller?
1: Nei, da hadde vi det voldsomt godt. Vi bodde i en familie, kan du si. Sørheimingen, nei, bodde i mor, og vi bodde i sonen av Hanna Måland og Jan Måland, heter de.
0: Ja.
1: Og der hadde vi maten, og det var Hanna som styrte med maten til, vi var vel 5, vi var vel gjerne 9 ungdommer, kan du si, på alt der, pluss en lærer da.
0: Ja.
1: Så også bodde der. Og det var ikke noe å si på hvordan matastur eller noe, det var helt topp.
0: Ja, ja.
1: Helt topp. Da hadde vi visse fordeler om, vet du. Vi hadde gratis bading, og så hadde vi lekselesing av og til om kveldaden. Men for at du skulle få gratis bading, da måtte du stille opp på lekselesing, og det var jo ikke alltid like interessant.
0: Det var vel ikke da.
1: Ja, om jeg har snikket seg inn på badingen, kan du si. Lekselesing, det var mindre nøye med.
0: Ja. Men hvor tid flytter du ut når du var ferdig med ungdomsskolen da?
1: Nei, altså, de fleste av oss gikk nå videre på skole, så da... Vi var jo ferdige mye, i hvert fall inne i Gøpne, så var vi ferdige i 73, så da var det på yrkeskole med nok i gymnas, nok i handelsskole, nok i... Så vi var jo 2 kull da, så gikk vi samtidig. De som var født i 55, de som var født i 56.
0: Ja.
1: Og hun vet om ikke det er 57 år, men i samme kull. Men det var noe, altså, vi gikk på ungdomsskolen, første året ungdomsskolen var til, vi begynte der på nye skole.
0: Ja.
1: Og gikk det noe jeg der.
0: Ja. Men hva skole reste du på da?
1: Nei, jeg reste på yrkeskolen, heter det noe den gangen der da. Mask og mekk, og så videre til bilmekaniker.
0: Hva var den utdanningen? Det var det i Sogndal, eller?
1: Den var på Forsøgen, ja.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke, den bygger der, vi sikkert revet alt sammen der, vil jeg ikke.
0: Ja. Hva planer hadde du? Hadde du bare der du tenkte så, helt på seg guttunge?
1: Nei, det vet jeg ikke. Jeg begynte vel på slakteri om høsten i, skal vi se, i 75, begynte på slakteriet der på sesongen. Og så måtte jeg stå og fjerne blindtarmen, og da kom jeg ikke i arbeidet der på slakteriet. Så da ble jeg gående hjemme litt, vet du, på vinteren, og så reste jeg til Førde og begynte der oppe.
0: Mm.
1: Og en traktorverkstad.
0: Ja, ja.
1: I den tiden hette det vel Eiko Høsten, det var Ford traktorer vi hadde nede. Og så har han noe badlet på seg med alt nu.
0: Ja. Hva er den, helt på å si, den beste eller den fineste jobben du har hatt?
1: Ja, der kan jeg vel egentlig sikkert si den perioden jeg var oppe på Svalbard.
0: Og du var der, ja.
1: Ja, man må prøve alt, vet du.
0: Ja, lufta var en gjeden.
1: Åh, jøsses, ja. Når det ble de lufta skaploppet der.
0: Ja. Men hva var jobben din? Hva da bestod i?
1: Der hadde jeg jobb da vi gjorde Store Norske Spitsbergen, heter det. Og da var jeg egentlig på transportavdelingen, der vi sier at da hadde du stort sett alt. Du hadde busskjøring på mye cruise-turister. På flyturister som kom opp på natt i, du hadde gravmaskiner, du hadde kålkjøring, kållasting med hjullastere, du hadde egentlig alt som gikk på hjul, da var de veldig mindre borte i det. Mm. Grankjøring. Så det var mye, mye interessant. Det var ikke, når sagt, det var ikke to dager som var like, det var ikke to nætter heller, for det var mye, mye nætter var på av flyturister.
0: Ja, ja.
1: Det var bare på natt.
0: Er det stort sett slike jobber så, helt på å si, slike jobber så har brummer som du har vært på? Motor og hjul?
1: Ja, det har gått stort sett i dag, ja. Så ja. Har det, inn i Mødlo så har det vært litt med hammer og sag også, ja, så. Det har vært mye bygganlegg, og når du da hadde litt ledige tid, så var det ofte at du måtte ut og forskala litt, og du måtte bytte noe jern, og støyping og litt slikt. Mye slikt, ja.
0: Det har vel ikke vært inn på hva du bor i nå?
1: Nå bor jeg i Vik, med omtrent Vik fengsel, så, nærmeste nabo.
0: Ja.
1: Ja.
0: Der har du ikke vært?
1: Nei, der har jeg vært bare på omvisning når jeg bygde nytt her oppe.
0: Ja.
1: Det er helt for meg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Vikra er ikke så langt vekk herifra. Hva ser du på så positivt med bygde?
1: Her er noe for så vidt mye positivt, men vi mangler noe et hål i fjellet. Det er noe næna, og her er noe, det er sagt litt negativ utvikling når det gjelder industrien. Det har jo redusert voldsomt på den bedriften som jeg var på. På Vik, begynte på Vikverk og noe av Vik Østerreit. Og der er jo halv bemanning mot det var før 2010.
0: Ja. Hva er det som ikke vet hva bedriften er? Kan du si litt om den?
1: Det er rekkverkproduksjon, bro og sykkel og gangveg og vanlig vegrekkverk. Vi drev med der. Jeg er nå sluttet der.
0: Ja. Hva som gjør til at det er mindre aktiviteter nå da?
1: Altså, vi har vel sagt det lenge at dette her, det har vel litt med geografisk tilhørighet å gjøre, for Ørsta, det er jo de som egentlig sitter med største bemanningen og alt av administrasjon, stort sett.
0: Mm.
1: Og nå er det vel litt lett for at de, ja, vi har vel vært litt stemordet eller behandlet, kan du si, her i Vik.
0: Ja.
1: Det har vel vært litt kniving om produkt som skal produseres kanskje i Ørsta, så vi har levt godt av her i Vik. Og så er det dette her om at vi er oppe i Ørsta her i Vårfinkar og automatisert, og det er selvfølgelig noe som vi taper på når vi ikke automatiserer så flittig til. Så da går bemanning ned, og så går, eller først går omsetningen ned, og så går bemanningen ned.
0: Ja, det føles start.
1: Ja, det gjør det. Om de ønsker.
0: Ja. Men du, dette der hålet i fjellet som du snakket om, er det noen framtidsutsikter der, eller?
1: Jeg for min del har ikke noe tro på at dette her kommer, i hvert fall at jeg får kjøre gjennom det hålet.
0: Nei.
1: Det har ikke noe tro på. Om det kan komme en gang i framtiden, så får vi håpe at det kommer før det er for sent.
0: Ja, men for det kan jo være kritisk når skikkelig uværslert er på, jeg bare sier, begjekanter.
1: Ja, altså, kan jeg si, hvis du tenker på helsemessige problem, så er det mye ambulanse, godt utrustet, helikopter. Du er vel ikke helt livsavhengig av dette hålet, for er det ruskevær, så sliter vel med å komme seg til vår, så tenker
0: jeg. Ja.
1: Med en ambulanse.
0: Ja, men jeg tenker nå på, hvis det skulle være skikkelig, helt på seg Dagmar, da er det problem å lande med et helikopter, og
1: ja, nå kan det nå være problem, selvsagt.
0: Ja, ja. Hvordan trivs du i Vik, da?
1: Jeg er så påtalt, det er det samme kest jeg kalder meg.
0: Ja.
1: Ja, jeg er nettliker om det for å ha.
0: Har du noen hobbyer du driver med?
1: Nei, men nå er nå, han har vært borte litt forskjellig på utfordringer helsemessig siste 2 år. Så jeg er nå vært en skille mer på hugget med gjerne å holde skrotten i form.
0: Ja.
1: Men nå senest nå på tisdag, så var jeg nå inn på Molden en tur.
0: Åh, det gikk bra da?
1: Ja, kom jeg hele bare opp og ned, skjønner du.
0: Ja.
1: Det gikk så fint at det. Jeg var omtrent på dagen 5 måneder etter jeg hadde fått hofteprotese, så det gikk utrolig fint.
0: Ja, men da kan du se frem til mange fine turer.
1: Ja, det var det jeg tenkte at dette her fikk nå være en test på skrotten og hvor det heldig sammen, beinar angle.
0: Men ellers, nå har du nå en del fritid, ellers hva du driver med?
1: Nei, det blir nå mye bort på god, og der vi har nå regler oss til med fast plass på first camp, god camping.
0: Ja.
1: Ja, så der har vi noen vågen og spekabustående som er bygd opp at etter flemmen og hans i 23.
0: Ja, så det er meste vågne og der jeg hadde, eller?
1: Ja, det får absolutt alt. At det har vært med det sette kjattet så mye.
0: Det var der borte da, eller?
1: Nei, men var akkurat hjemme til å komme og begynte at jeg arbeidet med. Rett, dette er ikke vel en tirsdag, og vi begynte vel at jeg arbeidet på mandagen, så fikk e-post tirsdagen i halvtid-tiden, at hvis vi hadde noe vi ville berge, så skulle vi ta gjerne umiddelbart. Da var det jo allerede for sent.
0: Ja, hvordan svarer å få en slik beskjed?
1: Nei, det var ikke noe særlig, men jeg har sagt han lytter noe bare forholde seg til det, og så får han noe derifra når han kommer seg inn etterpå plassen, for området ble jo stengt i stund.
0: Ja.
1: Det var vel avstengt fra politiet sin siden, og til fredag, da fikk vi lov å komme inn etter, og da hadde vel vogn i vår flåte vekk, i hvert fall en 200 meter. Spikabuer, han stod etter på en annen plass. Og der var ingenting å hente, egentlig.
0: Nei, det er krefter.
1: Ja, det var store krefter, det var voldsomt. Så Men så är nog kända där borta, så gick vattnet akkurat upp till där och gav in i reception. Och då vill hon säga då att det var i alla fall 1,20 meter eller något in i vågningen av oss.
0: Ja.
1: Det synte ju gott. Där kollet när de rummet stäft in i vågningen. Det var ju 10 cm lajra, görma, drit, material. Höjbadla hade nog skubbat bort det där och sett sina avtryck. Och det var mycket som kom i älv i av och så lagde.
0: Har du fått byggt upp att det var samma platsen eller?
1: Nej, men nu kommer på uppsida på vägen där, så nu är vi i alla fall trygga för släketing.
0: Ja, är det stängt av för gott där med fastplatser?
1: För fastplatser så är det avstängt. Ja. Nu är det kun dagenplatser och droppet. Det är kanske lika gott.
0: Ja, det är det. Det är så helt på sig uttryckt. Jag vet inte hur tid har släppt igen och det har ju varit utsett den här älvirar.
1: Ja, det här var väl egentligen räknat så en 200 års flim.
0: Ja.
1: Och teoretiskt så ska det komma att om 200 år, men ja, det kan komma för och.
0: Det går fort i Sauri.
1: Ja, det är så.
0: Ja. Men Vajtastrond då, är du ofta hemma där?
1: Det blir nog lite källnare nu då, för nu mår min hon då i 10 och far min han bor nog på omsorgscentret nere på Havslo.
0: Oh, ja.
1: Där är ju nu tredje generation, inte föräldrar mina, nu har så är i sväng med garn kan du säga så. Jag var nog framme till nu 3-4 veckor sedan och var med på Bastasen.
0: Ja.
1: Och det blir källnare framåt, men det är nog käckt att ta sig en snor framåt på gamla traktier och snacka lite med folk.
0: Ja. Har du kontakt med skullekamrater?
1: Ja, något jag har kontakt med. Både från ungdomsskolan och folkhögskolan. Ja. Det blir så sällan mötes då.
0: Ja.
1: Men jag har haft några träff från ungdomsskolan sedan och i... Menar jag måtte vara i 490 med vän på pyramiden i Leon Lundersova. Stod förrän seansen där.
0: Ja.
1: Det var ju kräkt. Då var man väl en 40-50 stycken var man i alla fall där.
0: Då var det på 10 och fått det i samlingat då?
1: Ja då. Kunde gått ha varit med på det.
0: Ja. Är det någon du vill sända i hälsning till?
1: Ja, jag kan nog egentligen säga att jag sände nog i hälsning till alla så jag gick på skolan i lag med så höjde på alla tjänstfolk inne där. Känner mycket inne där, jag har nog bott in på näsogdön i Goppen så är hon gott känd inne där. Så jag hälsar egentligen till alla så höjde på.
0: Ja.
1: Detta är, jag tror att de flesta vill väl säkert känna mig bättre så Pelle istället för Perad.
0: Ja, så ja. Pelle, har du haft den namnet hela tiden?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Jag husar inte något.
0: Åh, nej. Nej, det är släcka nappen så blir han gärna med en.
1: När jag provade på skolan vet du, så var han nog fullt nappen från läraren. Och jag satt i alla fall lika rolig och jag reagerade inte. Han vänt och fyra sig och lustade på mig kära var jag. Och jag blånäckte och sa att det var nog inte mig för jag är inte Pelle.
0: Ja.
1: Ja. Mår med ord bak för vaggen och gått ro i fjesen. Nå skönt att gå vad det hade varit med på.
0: Ja.
1: Ja. Släck vara.
0: Ja. Du ska få dig en önskeplatta du.
1: Jag tänker att Teddy Nelson han var ju populär i stund i min ungdom. Digge ligger live så har han liggande på lur.
0: Danska men och kvinna fram, vet du.
1: Ja, där var det fint att ha efter igen
0: då. Ja, då får du ha tusen tack för praten.